שיטת הכובעים, והערב אנחנו עולים גבוה לתדר הבא בעצם בסולם של הסולפג'ו, תרתי משמע, גם למרכזי האנרגיה הגבוהים, ככל שאנחנו עולים בתדר, גם התדר, גם המרכז עולה, והיום אנחנו נחקור בעצם את החיבור לרוח, או חזרה לסדר רוחני, תכף נדבר על זה קצת עם תדר סולפג'ו 852 הרץ, שבמקרה או לא במקרה, בדיוק בתדר של הקערות טיבטיות שלי שאתם רואים פה מאחורה, יצא ככה שהן מכווננות בדיוק לתדר הזה, מבחינת הסולם. ואנחנו גם נשלב עבודה קולית, אנחנו עובדים גם עם הצלילים, גם עם הקשבה, אבל גם עם הקול. בעצם הקול זה הדרך שלנו להעביר את התדר פנימה לגוף שלנו, לחוות אותו, להרגיש אותו. ואנחנו לא עובדים עם סתם תדרים של קוליים, אלא עם מה שנקרא סיד מנטרה, מנטרות שקשורות בעצם למרכזים האנרגטיים. והערב המנטרה שקשורה למרכז האנרגטי השישי, היא המנטרה המפורסמת אום, או יותר נכון האום. אז בחזרה שנייה לתדר, אז התדר בעצם 852 הרץ, איפה נשים לכם אותו, אומר בעצם שבעצם מאמינים שהתדר זה מסוגל לפתוח או לפתוח את המיינד או להרחיב את התודעה, כך שנוכל להתחבר למישורים יותר גבוהים של התודעה, שיגידו מישורים יותר עדינים של התודעה, ואפילו לעבור סוג של התעוררות רוחנית, וגם הוא תומך בעצם בשלווה פנימית. בעצם שאנחנו עושים סדר ויש לנו שלווה פנימית, ככה גם יש סדר בחוץ, אז אפשר להסתכל על זה באיזושהי צורה שאתם רוצים. התדר הזה גם קשור לבלוטת האצטרובל, שזה הבלוטה שמקושרת למרכז השישי, היא ממוקמת במרכז המוח ומפרישה את ההורמון מלטונין, שהוא ההורמון שקשור בעצם על המחזור של הערות והשינה שלנו, במקביל עם הסרטונין, יש לנו את המלטונין, וביחד הם בעצם משפיעים על השעון הביולוגי שלנו, אז בכלל טוב להזן אותו לפני השינה. המרכז האנרגטי השישי גם מכונה צ'קרת העין השלישית, מי שמכיר, פה בין העיניים, על המצח, אפשר להגיע לבלוטה עצמה שנמצאת בתוך הראש, אם מכוונים ממרכז הגרון למאחורי הראש, שצופה בפייסבוק, אז אפשר לראות את זה ככה, ובקו מקביל, הקווים מקבילים ונפגשים בדיוק איפה שהבלוטה, והיא נחשבת למרכז של אינטואיציה והבנה פנימית, ובכלל במסעות רוחניות מאמינים כי איזון של הצ'קרה הזאת מסייע גם בהרחבת התודעה, והגעה למקומות גבוהים, שמאפשרים בעצם לראות מעבר למציאות החומרית, ולהתחבר לממד הרוחני, האינטואיטיבי, כלומר, הבנה פנימית עמוקה. אז זה אחד, אתם יכולים גם במהלך המדיטציה, לדמיין את הצבע אינדיגו, שהוא גוון כחול כהה, עם נגיעות סגולות, שזה בעצם הצבע שמשוייך למרכז האנרגטי השישי, או לחזור על המנטרה אום, אפשר גם, או האום, האו-או-או-אם, ואפשר, או אפשר להשתמש בכל, או אפשר גם לדמיין אותה, ולנסות להתחבר לתחושה שלה, לתחושה שהיא מעבירה לכם בגוף, לרטט שלה, מאמינים שבסנסקריט לרטט, גם בעברית אגב, למנטרות יש השפעה לתדר שלהם על הגוף, אז אתם מוזמנים גם לנסות את זה ולהרגיש את זה. אז התפקיד שלכם בקצרה למצוא מקום שקט ונוח, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, והמדיטציה תהיה בסביבות ה-22 דקות, בואו נשאר עם ה-2, אז יאללה בואו נתחיל. התדר עצמו נשמע ככה. אם שומעים אותו ככה זה קצת לא נעים, אז נוסיף עוד תדרים. כמובן שכל המדיטציה וכל הכלי נגינה מכווננים לתדר הזה. אז הנה יש פה עוד תדרים שעושים זה טיפה יותר נעים. נגן לכם פה על כלים מסביב, גם על הקערות.
וגם על הפסנתר, וגם נכניס את המנטרה אום. בקיצור, יהיה כיף. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הנקודה פה בין העיניים, גם לבלוטת האצטרובל.

קח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, מלמטה למעלה, נספור עד חמש, ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה, ולהוציא. ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, רק הפעם להחזיק את האוויר, ניקח את הנשימה ככה מלמטה למעלה, נמלא את החזה, את הבטן, ונחזיק את האוויר. ונוציא צליל של הנחה. ושוב פעם, כך שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, נחזיק ונוציא הנחה. נשדר לגוף שיכול להירגע, יכול לשחרר, להרפות, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, פשוט לתת לאוויר להיכנס ולצאת, ממש ליהנות מהיופי של הנשימה, בעדינות, ברכות, להרגיש את האוויר נכנס, יוצא,

אפשר לעבוד את הראש. לעבוד את כל שרירי הפנים. לעבוד את הצוואר, את הכתפיים. ויחד עם הנשימה, לעבוד את הגוף עוד קצת ועוד קצת.

לחבר את הגב, את הרגליים, למקם את הגוף בנוחות, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכן. שוב להחזיר את תשומת הלב שלכם לבלוטת האצטרובל. אפשר להגיע אליה אם מכוונים במרכז הגרון למאחורי הראש. תאפשרו לנשימה ולהעביר לעלות למעלה. דמיינו את הבלוטה נפתחת. דמיינו אור כחול כהה, סגלגל. יוצא מתוך הבלוטה. אפשר גם לדמיין נקודה זוהרת במרכז המצח, בין הגבות. עם כל נשימה, דמיינו איך האור, הכחול הסגלגל הזה מתפשט. משוטף את כל הגוף שלכם.

תתחילו להגיד את המנטרה אום ולדמיין אותה בראש. אתם יכולים גם לדמיין את הסמל אום על הגוף או על הבלוטה פה, על העין השלישית. דמיינו את המנטרה אום.

ולהצליח להתפשט בגוף, להרטיט כל תא ותא, למלא אותו באנרגיה, ולהחזיר את כל האנרגיה הזאת לבלוטת האצטרובל. אפשר להיפתח, ולדמיין אור כחול, כהה, סגלגל, שיוצא לכם מהבלוטה ומחבר אתכם למעלה, גבוה.

לאט לאט בעדינות, לעשות את הדרך חזרה למטה, לגוף. שאפשר להמשיך לחלום, להמשיך בשינה עמוקה וטובה, לרפאת גם את הגוף וגם את הנשמה. נרגיש את התחושה של הסדר, הסדר הפנימי. ניקח נשיפה עמוקה. להכניס את התדר הזה של הסדר הרוחני לתוך הגוף. נרגיש את הסדר הזה בגוף. את הגוף מסונכרן, את הלב מסונכרן.

בתחושה של שקט פנימי, שלווה פנימית, ואיתה אפשר להמשיך לשינה עמוקה או להמשיך את היום. אז כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, איך היה לכם. מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה, שלילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים, לכל החברים בקבוצת מליטטי הצלילים, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. ברוכים הבאים ל-2025. אז כן, זאת המדיטציה הראשונה שלנו לשנת 2025. האמת שגם לא שידרתי לכם בשבועיים האחרונים, כי הייתי בחול וחזרתי מקליפורניה ממש לפני יומיים. ואחד הנושאים באמת שהתעסקנו בהם שם בקליפורניה היה מניפיסטיישן, שזאת הגשמה עצמית, יצירת מציאות. והערב אנחנו נמשיך את הנושא של תדרי הסולפג'ו שליווה אותנו בתוכניות האחרונות, וזה בא לנו שוב פעם בול כמו בתוכנית הקודמת. אני רק אגיד למי שמצטרף ומצטרף לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים מדיטציות עם צלילים ותדרים. קודם כל זה תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן מהיום יום ונרגעים דבר ראשון, ואז גם נהנים מכל העולמות של התודעה ושל הצלילים. אז כפי שאמרתי, המדיטציה שלפני שבועיים הייתה מדיטציה לשיפור, בעצם מדיטציה עם תדר 417, שהייתה מדיטציה לשחרור העבר ויצירת שינוי. והערב אנחנו נמשיך עם התדרי סולפג'ו, עם תדר 528, אולי התדר הכי מפורסם מתדרי הסולפג'ו, הוא גם ידוע כתדר האהבה, הטרנספורמציה והניסים, ואנחנו גם נשלב עבודה קולית, יחד עם הסיד מנטרה, עם מנטרה שנקראת רם, השייכת גם למרכז האנרגטי השלישי, לסולר פלקסוס, ובכלל תדר 528 הוא תדר שהוא מקושר גם ליכולות ריפוי עמוקות, חיבור לאהבה אוניברסלית, ואפילו לתהליכי שיקום DNA, גם על זה יש מחקרים, ושמכנים אותו גם תדר הניסים, בעיקר בגלל שהוא יכול לתמוך ביכולות ריפוי של הגוף והנפש. והמנטרה טראם היא בעצם מנטרה מקודשת שקשורה גם, כמו שאמרתי, למקלעת השמש, לצ'קרה השלישית. הצליל רם נחשב גם כזרז אנרגטי וגם מסייע לטיהור, לחיזוק והעצמה, ביטחון עצמי, וגם כמובן ליכולת להגשים מטרות. וזה בא לנו בול בתחילת 2025, כי גם תדר 528 וגם מנטרת רם שקשורות למרכז האנרגטי השלישי, שקשור גם לאלמנט האש שמסמל את הכוח, את היצירה, את הפעולה והשינוי. ועל כל זה, אם זה לא הספיק לנו עד עכשיו במדיטציה, אנחנו גם כמובן אי אפשר לעשות מניפיסטיישן ללא הדמיון. והשלבים שאנחנו נתרגל במדיטציה קשורים קודם כל במצב רגיעה, אנחנו ניכנס למצב רגוע יחד עם הצלילים, ממש דומה לפני השלב הזה שאנחנו נרדמים. ובמצב הזה אני אבקש ממכם לדמיין ממש באופן כמה שיותר פרטים, כמה שיותר מציאותי, את התוצאה שהייתם רוצים שהיא תקרה, ממש כמו סצנה בסרט. ממש תנסו להשתמש בכל החושים שלכם כדי להפוך את הסצנה הזאת למציאותית, ממש בעזרת כל החושים, הראייה, שמיעה, מישוש, להרגיש, אפילו להריח את כל מה שאתם מדמיינים. עוד טכניקה שהיא מאוד עוזרת למניפיסטיישן, זה אם עולים כל מיני אירועים מהעבר שלא רציתם שיתרחשו כמו שהם התרחשו, אפשר לחזור אחורה ולשכתב, לעשות רי-רייטינג, רוויז'ן של אותם אירועים מנטלית, ותדמינו תוצאה חדשה, תוצאה אחרת, ממש להרגישו גם שהיא אמיתית והיא תומכת במניפיסטיישן שלכם, ויכולה להשפיע בעצם גם על ההווה וגם על העתיד. זה עוד טכניקה שאתם יכולים לתרגל אותה. עוד טכניקה שעובדת מעולה זה affirmation, זה לחזור על הצהרות קצרות וחיוביות שמיישרות קו בעצם עם התוצאה שאתם רוצים, ולחזור על ההצהרות האלו כל הזמן במהלך המדיטציה, עד שבאמת זה מחוות מחדש את את אותם נוירונים במוח שלנו ובכלל, ומחזק את האמונה שלנו ואת מערכת האמונות שלנו. אפשר גם לדמיין כל מיני שיחות פנימיות ולראות איך הקול שלכם עם עצמכם, מה קורה שם בפנים בדיאלוג הזה, אם זה דיאלוג שתומך במה שקורה בפנים. בכלל אפשר להגיד שמניפיסטיישן זה תהליך של
של סלף אקספלוריישן, זה חקר העצמי. זה פחות בוא נדמיין איזשהו אאודי או מרצדס ובוא נראה שהיא קורית, אלא זה תהליך יותר פנימי. מה חי בתוכי? מה הייתי רוצה? ככה שיקרה מתוכי. ומהמקום הזה, זה תהליך של חקירה פנימית. וככל שאנחנו בעצם מנסים להגשים דברים שבעצם קשורים ב, ב, ב, ביצירה או ביטוי של מה שקורה בתוכנו, ככה גם המניפסטיישן בדרך כלל משרת גם את היצירה העצמית שלנו וגם את טובת הכלל, ו, ובדרך כלל ש, שעושים מניפסטיישן לחקירה העצמית שלנו, אז זה, זה גם הדבר שהוא עוצמתי, וגם הוא לא ניכנס לזה יותר מדי, והוא גם לא מאזן את עצמו עם היקום. הרבה פעמים שאנחנו מנסים לעשות מניפסטיישן רק לכסף ודוגמה, אז יכול להיות שנשלם את זה במקומות אחרים בחיים, וכן הלאה. אז באמת תנסו להפנות את התהליך הזה פנימה, לחקור את עצמכם ולראות איך אתם יכולים לבטא את מה שקיים בתוככם, ולחזור עליו שוב ושוב ושוב. וכמובן אין כמו הכרת תודה, אנחנו נסיים את המדיטציה באמצעות gratitude, באמצעות הכרת תודה, כאילו כל מה שדמיינו כבר התרחש, אנחנו כבר מרגישים אותו, אנחנו מתמקדים בעצם ב, ב, ב, ב, ברגש, איך זה מרגיש לנו כבר שהדבר שרצינו ככה קורה. ו,

של הכרת תודה, כאילו כבר קיבלנו, כאילו הרגשנו כבר, וזה כבר קרה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אתן לכם רק דוגמה קצרה, לדוגמה, מי שרוצה להגשים זוגיות או אהבה, אז ממש אפשר לדמיין את עצמכם בתוך הזוגיות, חווים אהבה ואושר, וממש אנחנו נרגעים, אתם יכולים לדמיין תמונה של אחיזת ידיים, של ניהול שיחה, או צחוק, צוחקים יחד, ולהרגיש את החיבור כאילו זה קורה עכשיו. ובאותו מקום, אתם יכולים גם לנהל שיחות פנימיות בנוגע לזה וכן הלאה. טוב, אז התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שיותר נוח לכם, ואני כבר אתחיל לשים לכם את התדרים. כמובן שכל המדיטציה מקוילת לתדרים של ה-528 באוקטבות. נשמע קצת ככה. 528 הרץ, 528 הרץ. זה בעצם יוצא דו על הפסנתר. אני גם אנגן לכם קצת.

לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות למרכז האנרגטי השלישי, ממש שלוש אצבעות מעל הטבור.

לקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, אותו אזור, לספור עד חמש. ולהוציא.

פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נמלא את הבטן, נמלא את הריאות, את החזה, ונחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה עמוקה כזה.

ועוד פעם, ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, אפשר לשחרר את כל 2024 ולהוציא. סמן לגוף, יכול להירגע, הוא יכול להרפות. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

להרפות את הראש, לאפשר לו לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. להרפות את כל השרירים בפנים, את השרירים בלסת, את השרירים בלחיים, סביב לעיניים.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל הכנסה והוצאה של האוויר, להרפות את הגוף, להרפות את הגב.

להרפות את הרגליים, למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הגוף. לאט לאט תקחו שאיפה עמוקה ושחררו את הצליל רם.

בעזרת הדמיון, תדמיינו איך הצל הזה יוצא מהמרכז האנרגטי השלישי. אנחנו נדמיין גם אור צהוב, כמו בספירלה. כמו שאתם מוציאים את הצליל רם, פותח את האזור הזה, מצליל מהדהד אל היקום.

לא חזק, בעדינות. בסוף הנשיפה אפשר לקחת עוד אוויר ולחזור אל המנטרה. אפשר למנטרה להכתב את אותו אזור. דמיין אור צהוב הולך ומתחזק. רק תאפשרו לרטט הזה לזרום, נסו להרגיש אותו. באזור מקלעת השמש.

תחקרו מה נמצא בתוככם, מה הייתם רוצים לתת לו מקום בשנה הקרובה, בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, אולי כבר למחרת, אולי כבר היום. אתם יכולים לדמיין את עצמכם ממש סצנה שקורית לכם. דמיינו אותה, הרגישו איך היא אמיתית עבורכם. ובעזרת הדמיון, תנו לה מקום, בעזרת כל החושים שלכם. איך הסצנה הזאת נראית, ובעיקר איך היא מרגישה, כאשר אתם כבר שמה. כבר זמינה עבורכם, אתם רק צריכים להתחבר אליה, להרגיש אותה. זכור שהיא אפשרית עבורכם. רק הרגישו איך זה מרגיש. אתם כבר שם, בתוך הסצנה הזאתי.

קודם כל נרגיש איך הרצון שלנו כבר התגשם, כבר קרה, ורק נהיה בהודיה על כך שזה קורה, זה מתגשם, זה נמצא, זה קורה ממש ממש ממש ממש שם קרוב. נחזור לאט לאט לתחושות של הגוף, נחזור לאט לאט לנשימה, נרגם בהודעה לנשימה, כל שאיפה ונשיפה. נמלא את הלב שלנו באהבה ותקווה. ונשלח לכל מי שצריכה, לכל מי שזקוק, אהבה ותקווה. ונחזיק תמונה גם עבורם. כן, ניתן לרגש הזה לעלות, כי זה באמת מרגש.

ולאט לאט בעדינות אפשר לחזור לתחושות הגוף. ולהמשיך לשינה טובה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות. איך היה לכם? איך אתם מרגישים? אם בא לכם לשתף? מה אתם רוצים שיקרה? וזה הכל הערב, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, לי קוראים דרור, ואני משדר לכם כמדי שבוע, כמעט כל שבוע, מדיטת הצלילים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, בתודעה, ובכלל לוקחים פסק זמן להקשיב, להירגע ולשפר את איכות חיינו. אז באמת אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו גם היום, או אתמול יותר נכון, היום היפוך החורף, שזה קורה בדרך כלל ב-21, ב-22 לדצמבר, וביום הזה, בעצם זה היום הכי קצר בשנה, והלילה הכי ארוך, בכלל זה זמן שיש טקסים בכל העולם, מדיטציות להתבוננות פנימה, להתחבר גם לאור וגם לחושך, וגם להביא שינוי לחיים שלנו, וזה מתאים בול לתוכנית שלנו. בנוסף, גם סוף השנה, סוף 2024, שזה בכלל שנה, זמן טוב לבוא ולהסתכל שנייה מה בשנה האחרונה, מה היינו רוצים, איזה שינויים היינו רוצים להכניס לשנה הקרובה, השנה האזרחית. בנוסף, גם חנוכה בפתח, ממש השבוע, וגם קריסמס כמובן. בהחלט תקופה של סוף שנה, של חגים, שחוגים אותם בהרבה תרבויות, וזה שוב בא לנו טוב, כי בתוכנית הקודמת השתמשנו בתדר 396, אנחנו עדיין חוקרים את תדרי הסולפג'ו, ופעם שעברה דיברנו על 396, שהוא תדר שמזוהה עם שחרור אשמה ופחדים, והערב אנחנו נמשיך לתדר הבא, שהוא תדר סולפג'ו 417-417, עוד תופעה מעניינת, אגב, שאני לא יודע אם דיברתי, אבל הסולפג'ו בעצם מבוסס על הנורמולוגיה, ואם תשימו לב, כל התדרים של הסולפג'ו, אם מחברים אותם, בסופו של דבר מגיעים למספר 9, ומה שמעניין עוד יותר, שאני לוקח את התדר ומחלק אותו, מכפיל אותו, מוריד אותו באוקטבה, מעלה אותו באוקטבה, אז כמובן התדר משתנה, וגם אז כל התדרים מסתכמים ל9, זה ממש סוג של קסם, או 9, סליחה, או 9 או 3 או 6, שזה בעצם התדרים שעליהם, המספרים שעליהם מבוססים הסולפג'ו. אולי נקדיש לזה איזשהו תוכנית אחרת, אני אסביר טיפה יותר טוב איך זה עובד. אז התדר 417 הרץ הוא תדר שמעדד עם צ'קרת אמין, הצ'קרה השנייה, מרכז האנרגטי השני, שבעצם קשור ליצירתיות, קשור לחיות, קשור להנאה וגם למיניות, וכאשר צ'קרת אמין לא מאוזנת, אז אומרים שהאדם יכול לחוות חוסר יצירתיות, דיכאון, חוסר הנאה מהחיים, וזה גם יכול להתבטא בבעיות במערכת הרבייה, בעיות רגשיות וחוסר יכולת ליצור קשרים אינטימיים ומשמעותיים. שהיא מאוזנת, אז האדם, ההפך, חוש יותר חיות, יצירתיות והנאה, ובעיקר חיבור עם עצמו. אז הפעם אנחנו נעשה מדיטציה שהיא גם מבוססת על התדר, אבל אנחנו גם, כמו בתוכנית הקודמת, נעבוד עם מנטרות שנקראות מנטרות ביג'ה, או סיד מנטרה, שהן עברות קצרות ועוצמתיות, והמנטרה שאנחנו נשתמש בה, שמתאימה, בעצם זה המנטרה שנקראת ואם, ואם, שהיא גם קשורה לצ'קרה השנייה, היא מוקמת באזור הבטן התחתונה, שלוש אצבעות מתחת לטבור, והיא גם קשורה ליצירתיות, רגשות, מיניות וזרימה אנרגטית. מזוהה עם אלמנט של המים, ואנחנו נשתמש גם במנטרה הזאת וגם בתדר, כדי להניע את האנרגיה. ואיך זה כל זה קשור לשחרור העבר ויצירת שינוי, אז אני רק אסביר במילה, ותכף אנחנו נתחיל את המדיטציה, בכלל בעבודה, גם עם תודעה ועם צלילים, הפוקוס העיקרי שלנו כמנחים, הם בדרך כלל לשחרר את המשתתף, או את האדם, או את האישה שמשתתפת במדיטציה, מעבר. הרעיון הוא לשחרר את האדם מעבר, כדי שיהיה לו יותר גמישות ואדפטציה לאיך שהוא מספר את הסיפור. כאשר אנחנו יכולים לספר את הסיפור, אז בצורה יותר יצירתית, ובצורה אחרת, אז מגיע הריפוי. יש הרבה פעמים אנשים
יש מודעות ויש להם חוויות שהם לא מבינים, וכדי לעזור להם עם הריפוי, אז בעצם הרעיון הוא לגשת לסיפור בצורה יצירתית. לכן היצירתיות היא נורא נורא חשובה בריפוי. אז בעצם אנחנו רוצים לשחרר את העבר בעזרת היצירתיות, להפסיק את אותו סיפור שגורם לנו להיות חולים שוב ושוב ושוב, ולספר אותו בצורה יצירתית. ואז מתרחש שינוי, מתרחש טרנספורמציה, מתרחש ריפוי. אז תנסו לחשוב על משהו שהייתם רוצים לשחרר אולי מהעבר שלכם, איזשהו אירוע, איזשהו משהו שאולי לא ברור לכם, והייתם רוצים לראות אותו אולי בצורה אחרת. ותכניסו כוונה לתוך המדיטציה לפגוש את אותו מקום, ולראות אם אתם יכולים להכניס את האנרגיה היצירתית הזאת לתוך הסיפור, ולראות מה אז נפתח עבורכם. אז זהו, זה בקצרה, אני ממש רוצה שנספיק ככה למדיטציה, היא תיקח בערך 20 דקות, התפקיד שלכם כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, לשמור על גב זקוף אם אתם יושבים, או אפשר גם לשכב, יש מסביבי כל מיני קערות טיבטיות, גם הקלידים, יש פה עוד כל מיני כלים, אני כבר אשים את את התדר ברקע, טוב, זה קצת יהיה קצת ברקע. אתם יכולים גם להמהם אם אתם רוצים, או להגיד את המנטרה ואם, או רק להישאר עם זה גם מפעיל את האנרגיה בתוך הגוף. אז יאללה, אז בואו נתחיל.

הנה, שמתי לנו קצת תדרים. כמובן שכל המדיטציה הזאת היא מקוילת, מכווננת, לתדר 417 הרץ, שהוא גם סול דיאז, ועוד קצת על הפסנתר, מי שמנגן. טוב, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, נעט קצת,

לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, או על הבטן, או בצידי הגוף, איפה שנוח לכם. לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5, ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה ולהוציא. פעם ניקח עוד שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ונוציא צליל של הנחה עמוקה.

אפשר עוד פעם לקחת שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, להחזיק את האוויר. ולשחרר. לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. פשוט לתת לאוויר להיכנס ולצאת.

להרפות את הראש, את כל השרירים בפנים, להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל נשימה להרפות את המתח מהגוף, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, להרפות את הידיים.

אפשר לחשוב על איזשהו אירוע שאולי אתם לא מבינים, אולי משהו שדווקא הייתם כן רוצים לראות בצורה אחרת. אולי משהו שהייתם רוצים לשחרר. אנרגטית, לעשות מקום למשהו חדש. בפעמים יש אירועים שאנחנו לא מבינים. אפשר פשוט לבחור לשחרר אותם. או לבקש לראות אותם בצורה אחרת. ולאט לאט להעביר את תשומת הלב מהמרכז האנרגטי השני, ממש שלוש אצבעות מתחת לטבור,

לשחרר את המנטרה ואם ואם לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם בעדינות. כשנגמר לכם האוויר, בעדינות לקחת עוד אוויר ולחזור על המנטרה ואם. אפשרו לרטט של המנטרה להדהד בגוף, לכוון אותו לאזור של המרכז האנרגטי השני.

שוכחת את העבר, שוכחת מה שהיה. מה שהיה היה. לחזור לנוכחות, לחזור לרגע הזה. לחזור למה שחשוב באמת. לרטות שאיפה עמוקה. ולשחרר. נסיים בהודעה עמוקה לכל האנרגיה היצירתית שלנו, לכל אנרגיית החיים. זכור שהיא קיימת בתוכנו, תמיד זמינה עבורנו לראות דברים בצורה אחרת, לפתוח את הפרספקטיבות שלנו, כל פעם שנרצה לקרוא לה, אפשר לדמיין את הצבע הכתום, או להגיד את המנטרה ואם, או פשוט אפשר לפתוח את התודעה שלנו ליצירתיות, שנמצאת מסביב כל הזמן. זה הכל הערב, מאוד מקווה ש... נהנתם. שבוע הבא לא יהיה שידור, נמצא בחול. מקווה לחזור אליכם עוד שבועיים. אני מאחל לכם כבר שנה אזרחית חדשה וטובה, מלאה בטוב ובאור ובשינוי ובחיוביות. ולזכור שמהיום ככה האור רק הולך ויגבר, הולך ויגדל. הולך להיות המון המון אור בשנה הקרובה. אז תעשו הרבה מקום, תשחררו, תרפו, תאפשרו לכל האור להיכנס, שיהיה לילה טוב, חלומות פז.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אז שבוע שעבר הייתה, תאמת זה היה לפני שבועיים, הייתה מדיטציה להרגעת מצוקות רגשיות עם תדר סולפג'ו 174 הרץ, והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר 285 הרץ, וגם נמשיך לשלב עבודה קולית שגם נקראת ווקל טונינג, ודיברנו על זה שבווקל טונינג אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות עברות, כל מיני סוגים של עברות, כדי להביע צליל ולהרגיש את האפקט שלו, את הרטט, הוויברציה על הגוף. טונינג זה אחלה דרך לפתח גם את הקשר בין הקול לבין האוזן לבין הגוף, וגם להגביר את היכולת שלנו להקשיב. זוהי דרך עוצמתית ופשוטה לכולם, גם אם אין לכם כלי נגינה בבית, בעצם הקול שלנו זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, הוא בא במגע עם הגוף, והוא מרטיט את כל התאים שלנו בגוף, והוא מהדהד בגוף שלנו. וזה לא משנה אם אתם זמרים או לא זמרים, פשוט אנחנו משתמשים בעברות פשוטות, ומעבירים את התדרים בגוף. מה אפשר לחשוב על זה בתור מסאז' פנימי לגוף. אז תדר 285 285 הרץ, נאמר שהוא משפיע גם על שדות אנרגיה על ידי מסר, וגם משפיע על שיקום איברים או רקמות פגועים בתוך הגוף. הוא עשוי לסייע בריפוי של חתכים, בכפיות, או כל צורה של רקמה פגועה. הוא בעצם מרפא רקמות, וגם זה תדר שמשפיע על שדות אנרגיה שסביבנו, גם על השדה האישי שלנו, גם על השדה בבית שלנו, במשרד, ובכלל שמתרגלים מדיטציה עם התדר הזה ניתן לשפר גם

את התדר הזה יחד עם הכל, אז אנחנו נשתמש הפעם בעברה א. הרבה פעמים קורה שאנחנו לוקחים אוויר ולא יוצא קול, ממש לחשוב על העברה א, זה לא חייב להיות חזק, מספיק שרק אתם תשמעו, ובעיקר תרגישו אותו בגוף. והצליל א, העברה א, זה גם צליל נורא שפותח את הלב, אתם יכולים להרגיש אותו, אם תעשו רגע א, ולשימו יד פה על החזה, אתם תרגישו את ההדהוד בחזה, לכן גם האמונה שבעצם הוא פותח את הלב, הוא קשור גם לצ'קרה של הלב, אפשר גם במהלך המדיטציה לשים את היד פה על החזה, או את שתי הידיים על החזה, ולהרגיש את הידוד. אז אנחנו כבר נתחיל, המדיטציה תצא בסביבות ה-22 דקות, אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשבת, ואם אתם יושבים אז לשמור על גב זקוף. אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז אם אתם שוכבים או יושבים, תנסו להירגע ולעצום עיניים, ניקח כמה נשימות כדי להרגיע את הגרון ואת הלסת, אנחנו נפתח קצת את הפה, וכשאתם מוכנים ניקח אוויר ונשחרר עדין, ובסוף כל נשיפה שאתם מוצאים את האוויר בעדינות, אפשר לקחת עוד אוויר ולחזור לצליל, כשאתם מרגישים שזה מספיק לכם, אפשר פשוט לעבור להקשבה לצלילים, לנגן על כל מיני כלים היום, גם על הפסנתר פה שמאחוריי, וגם אני אשיר אתכם קצת. אז זהו, אז אפשר להתחיל, אז בואו תמצאו איזה מקום שקט ונוח, ככה לשבת בו, ואני כבר אתחיל לשים לכם תדרים. אז זה התדר 285 הרץ בכמה אוקטבות שונות, מקוייל ל-Just Intonation. אז אתם יכולים גם להתקהל לאחד מהתדרים האלו. הם מחזקים.

אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, שתי ידיים על הלב. לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף. ולהוציא דרך הפה. לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. עם האנחה אפשר לשחרר את כל מה שעבר עלינו היום, להרגיע את הגוף, נסמן לגוף שהוא יכול להירגע, ממש כמו פיהוק לפני השינה. שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

בית הגב. שחרר את הרגליים, נרגיש את המגע עם הכרית או עם המזרון. ניתן לכוח הכבידה לעשות את שלו. אפשר להפות את הידיים, נמקם אותם בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, על החזה. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם אל

עכשיו לאט לאט קחו שאיפה עמוקה. משחררו צליל של החוצה, כזה. לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם, בעדינות. ממש, שתוכלו ככה להרגיש אותו בגוף. בסוף הנשיפה, לקחת עוד אוויר ולחזור. אפשרו לרדת את העדין לזרום. ממש כמו מסאז' פנימי לגוף. הרגישו איך הכל מרטיט את הגוף.

ובעזרת הדמיון תדמיינו איך הרטט של הקול שלכם יוצר גלים, ואת גלי הקול מתפשטים בגוף שלכם.

יש מקום ספציפי בגוף שאתם רוצים לשלוח עליו ריפוי, תדר של ריפוי, רק תדמיינו את האזור הזה בגוף. תדמיינו איך גלי הקול שלכם מגיעים לשם ומעבירים תדר של ריפוי, מסר של ריפוי. פשוט תשלחו את הצליל אליו.

תסמנו לגוף לשלוח את כל כוחות הריפוי של הגוף לאותו מקום. רק הרגיש את עצמכם. תהיו נוכחים ברגע. רק תשלחו גלים של ריפוי. של איזון.

תתבוננו, תתנו לעצמכם להירגע ולשקוע לתוך הריפוי העמוק הזה שעובר לכם בגוף.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, שלום לכולם, שלום לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. אני קוראים דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים ותדרים. ומי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, לאחרונה קצת פואטיקה, אנחנו ממשיכים לתרגל מדיטציות בהשראת ספר הסוטרות הזוהרות מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט עתיק מאוד אפילו, שנקרא ויג'ננה בעירבה טנטרה, ובתוכנית הקודמת תרגלנו מדיטציה שקשורה במרכזי האנרגיה, עברנו מרכז מרכז יחד עם המנטרה והצליל, וגם הקראתי לכם את הסוטרה. למי שלא שמע את התוכניות הקודמות, הויג'ננה הוא בעצם טקסט, דיאלוג בעצם בין שיבה, האל שיבה, לבין זוגתו שקטי, ובטקסט הזה שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות, איך להתחבר לאלוהות, להתחבר לדיווין, והתרגולים שהוא מציע לה, הוא מציע לה בעצם 112 טכניקות, תרגולים של מדיטציות, על ידי שימוש בחושים, גם מרכזי אנרגיה, גם עם הריח, גם עם צלילים, ודרכם הוא מראה לה איך אפשר להתחבר, כמובן באמצעות גם פואטיקה נורא נורא יפה, לדיווין, ולפתוח את הדלת לפלאי היקום. אז הערב אנחנו נעבור, אנחנו בעצם נתמקד בלב, או יותר נכון בתשומת הלב, עם סוטרה מספר 39, אני תכף יקריא לכם את הסוטרה, אני קורא למדיטציה הזאת לב אחד, תכף תבינו למה. בגדול ההנחיה היא פשוט לבחור דבר אחד, להתמקד בו, להתרכז בו, לעשות מעין זום אין ולצלול לתוכו. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות מחשבה, סמל, סיפור אפילו. תניחו אותו בלב, במרכז החזה, והתבוננו בו, הסתכלו בו, תמצאו את המרכז שלו, תתחברו אליו, תחקרו אותו, ותראו מה אז יתגלה לכם. אני הולך לנגן לכם על כל מיני קלידים, גם על המוג, על הסינדיסייזר מאחורה, וגם גם על הקלידים, ויהיה לכם כל מיני צלילים ותדרים, וגם תדר 528, תדר האהבה יהיה ברקע, והתפקיד שלכם הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, הם יכולים לתרגל את זה בלילה לפני השינה, אפשר גם לתרגל בבוקר או בכל שעה ביום, בגדול מומלץ כמה שפחות לזוז ולמקד את תשומת הלב באותו דבר שבחרתם, המדיטציה תצא בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל, נשים לכם כמה תדרים ברקע.

Nee, okay. Sehr.

אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המחשבות שלכם אל הלב. תשומת הלב אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב. לקחת נשימה עמוקה. לספור עד 5. וגם להוציא בספירת 5.

בואו תשיפה עמוקה. ולהוציא. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא ביחד הנחה עמוקה. נרגיש את הרטט של הלב, נתחבר אליו, נרגיש אותו.

מרפא את הראש, את כל השרירים בפנים. מרפא את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה נרפא עוד קצת. נרפא את הגב, נרפא את הרגליים, את הידיים. אפשר למקד את הידיים על הלב, לאפשר לחום של הידיים לרכך את הלב. ניקח נשימה עמוקה אל הלב ונוציא. נתחבר אליו, נרגיש אותו. הסוטרה הולכת ככה.

אשלך הצידה את עשרת אלפי הדברים, ואהוב רק דבר אחד. אל תעבור לדבר הבא, אפנה את תשומת הלב החיה בך למוקד אחד. חפץ אחד, מחשבה אחת, סמל אחד. ועכשיו התבונן פנימה. נמצא את המרכז, את הנשמה, את הלב. כאן, בלב ההרגשה, היה נוכח בפריחה. תשומת לב רחבה כמו השמיים.

אפשר לחזור לאט לאט, תחושות של הגוף, לקחת נשימה אחת עמוקה ארוכה לתוך הלב, לשחרר את כל מה שאנחנו לא זקוקים לו יותר, נשאר רק עם הדבר האחד הזה בתוך הלב שלנו. ולאהוב אותו הכי הכי הרבה בעולם. זה הכל הערב. מקווה שנהניתם. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, אולי במה התמקדתם, מה שמתם בתוך הלב ומה גיליתם. כאשר השלחתם הצידה את כל 10,000 הדברים ואהבתם רק דבר אחד, מה אז גיליתם? אז תודה רבה שהקשבתם. אנחנו עוצרים לפגרה קטנה במשך פסח ונחזור לקראת סוף אפריל. שלילה טוב או בוקר טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

וואי, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, תודה שחיכיתם לי כמה דקות, פתאום רמש כמה רגעים לפני השידור נפל לי האינטרנט, ולקח לי קצת זמן לעלות בחזרה, אבל הנה הכל הסתדר, הכנתי לכם היום שידור מיוחד, האמת שיש תחושה כללית בכלל באוויר של עייפות קצת, גם אצלי, וכנראה גם האינטרנט היה קצת עייף, אבל הנה הוא חזר והאנרגיה חזרה ושאלתי אתכם היום בקבוצה אם אתם רוצים שידור והכנתי לכם שידור מיוחד, עניתי למי שכן. אז הנה, אני מקווה שהאינטרנט מפה והלאה, אנחנו נעלה את האנרגיה וגם האינטרנט יהיה יציב. אני משדר לכם גם ביוטיוב, אז אם בפייסבוק יש כל מיני עניינים אז אתם יכולים למצוא אותי גם ביוטיוב. אז כן, תנו לי שנייה לנשום. ואני מקווה שאתם עדיין איתי, יופי. אז זה נראה שהכל תקין, אם כן תכתבו לי בתגובות שאתם שומעים אותי טוב. ככה זה שידורים חיים, יש גם תקלות חיות. אז היום ממשיכים בעצם לתרגל מדיטציות בהשראת הספר הסוטרות הזוהרות, מאת לורן רוש, המבוסס על טקסט הודי עתיק שנקרא ויג'ננה. ובתוכניות הקודמות תרגלנו מדיטציות שקשורות בנשימה ובצלילים, בהקשבה עמוקה. ויג'ננה בעצם זה טקסט עתיק, דיאלוג בין שיבה לבין שקטי האלה, ובטקסט שיבה מציג לשקטי 112 טכניקות של מדיטציה, ובעצם כל טכניקה כזאת היא בעצם ייחודית, זה טקסט מאוד פואטי שמשלב גם דמיון, גם שימוש בכל מרכזי אנרגיה, מגע, נשימה ועוד ועוד ועוד. והערב אנחנו באמת נתמקד במרכזי האנרגיה. הכנתי לכם מדיטציה גם להעלאת האנרגיה וגם לאיזון אנרגטי בכל מרכז בגוף. למי שלא מכיר, יש לנו 7 מרכזי אנרגיה בגוף ועוד אחד מחוץ לגוף, גם ידועים בתור צ'קרות. אז יש את המרכז הראשון, צ'קרת הבסיס, בסיס עמוד השדרה, צבע אדום, אפשר גם להשתמש במנטרה לם, יש את המרכז השני שזה צ'קרת אמין, קצת מתחת לטבור, 3 אצבעות מתחת לטבור, צבע כתום, הצליל ום, המרכז השלישי הוא צ'קרת מקלעת השמש, בבטן, 3 אצבעות מעל הטבור, צבע צהוב, המנטרה רם, מרכז רביעי הלב, צ'קרת הלב, מרכז החזה או האסטרנום, צבע ירוק או מנטרה ים, מרכז חמישי, צ'קרת הגרון, מרכז הגרון, צבע כחול, או המנטרה הם. מרכז שישי זה העין השלישית, בלוטת האצטרובל, אפשר להגיע אליה גם בין מרכז הגרון למאחורי הראש, אפשר לדמיין צבע סגול, או להגיד את המנטרה אום. והמרכז השביעי הוא בעצם צ'קרת הכתר, בלוטת יוטרת המוח, באמצע של הראש, צבע לבן, אפשר או להיות בשקט או גם לחזור על המנטרה אום, ויש מרכז שמיני נהוג, נקרא גם צ'קרת כוכב הנשמה, בערך 30 סנטים מעל הראש, גם פה אנחנו יכולים להיות בשקט, להתחבר אליו, והרעיון במדיטציה הוא למצוא כל מרכז אנרגטי, להרגיש אותו, להיות מחוברים אליו, למקד בו את תשומת הלב, אפשר להשתמש בדמיון, אפשר להשתמש בצבעים, בצלילים, כדי להכתב את המרכז, למלא אותו באנרגיה, וכמובן גם לאזן, ואנחנו נעבור צליל צליל, צ'קרה צ'קרה, מרכז מרכז, ואנחנו נמלא את כל הגוף שלנו באנרגיה, במיוחד בימים האלו שאנחנו צריכים את האנרגיה יותר מאוזנת בגוף. אז אתם יכולים כבר למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, ויאללה בואו נתחיל.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא דרך הפה גם בספירת 5. פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נמלא את הריאות ונחזיק את האוויר ונחמם קצת את הכל ונוציא אנחה עמוקה. ממש כמו פיהוק, נרפא את הגוף, נרגיע את הגוף. בואו נעשה את זה שוב פעם, זה מאוד משחרר. ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נרגיש את האנרגיה עולה בגוף, נחזיק את האוויר ונוציא. מעולה. נעשה קצת הרפיה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, לתת לו לשקוע לתוך הקרית אם אתם שוכבים. הרפו את כל שרירי הלסת, את הלחיים, את השפתיים. הרפו את הגרון, את הכתפיים. עם כל שאיפה ונשיפה תרגישו איך אתם מרפים את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת.

לפתוח פה את הגב, נרפו את הרגליים, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם על הגוף או בצדי הגוף.

עקבו אחר נהר החיים הזורם דרככם. האנרגיות העולות בפאר נוגעות בהדרגה בכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך. ייכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה הגדולה.

דמיינו נער עדין, זורם, נער החיים, הזורם דרככם, מלמטה כלפי מעלה, דרך עמוד השדרה. עם כל נשימה הרגישו את האנרגיה עולה לאיתה, כמו אורח חמים וחי. נתחיל מהמרכז הראשון, נעבירו את תשומת הלב אל בסיס עמוד השדרה. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו, ומקדו בו את תשומת הלב.

עלו מעט למעלה אל מרכז היצירתיות והחיות במרכז השני, שלוש אצבעות מתחת לטבור, תמצאו אותו, הרגישו אותו. שערו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב. דמיינו צבע כתום זוהר הרגישו זרימה, הרגישו איזה רגש נוכח בו כרגע, תנו לו מקום.

הרגישו את החיוניות של המרכז השני, ואפשרו לכל תחושה לעלות ולהתקבל באהבה.

המשיכו לעלות למרכז השלישי, מקלעת השמש, אל מרכז העוצמה הפנימית. תמצאו אותו, הרגישו אותו. תשארו מחוברים אליו ומקדו בו את תשומת הלב שלכם.

העבירו את תשומת הלב אל מרכז החזה, לצ'קרת הלב. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, אל הלב שלכם, וכמובן מקדו בו את תשומת הלב.

נמנו צבע ירוק. אפשר גם צבע ורוד. והרגישו אהבה, חמלה, קבלה, הודיה כלפי עצמכם וכלפי כל מי שפגשתם היום. פיתחו את הלב ואהבו כל חלק בכם, כל שלב במסע.

להמשיך הוא עם הנהר, הנהר האנרגטי שמתחיל מתחתית עמוד השדרה דרך ארבע הצ'קרות התחתונות, שלושה התחתונות והלב אל המרכז החמישי, אזור הגרון, מרכז הגרון. תמצאו אותו, הרגישו אותו, תשארו מחוברים אליו ומקדו שם את תשומת הלב שלכם. אפשר לדמיין גם קצב הכחול בעיר ספירליה מסתובב, רק הקשיבו לשקט שבין המילים והצלילים. תחברו לאמת הפנימית, לביטוי הצלול. אפשרו לקולכם הפנימי לעלות ברוך

משם המשיכו למרכז השישי, העין השלישית, שימו לב לנקודה שבין הגבות, תמצאו אותה, מרגישו אותה, תשארו מחוברים אליה ומקדו בה את תשומת הלב. דמיינו צבע סגול עמוק, פתחו את המרחב של הראייה הפנימית, תנו לאינטואיציה שלכם לדבר. במילים, בתחושות, בדימויים, בסמלים,

המרכז השביעי, צ'קרת הכתר. הביאו את תשומת הלב שלכם אל הכתר שעל ראשכם. תמצאו אותו, מרגישו אותו, ממש בקודקוד הראש. נשארו מחוברים אליו ומקדו את תשומת הלב. דמנו צבע לבן, זוהר. והרגישו את עצמכם מתמוססים באור.

נהר האנרגיה הזורם מתחתית עמוד השדרה ועד קודקוד של הראש, ממש כמו נהר, כמו מים זורמים.

ועתה דמיינו את המרחב שמעל הראש, המרחב שמעל. תמצאו אותו, הרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, מגדו את תשומת הלב מעל הראש. דמיינו צבע זהב של מרחב אינסופי. שקט, טהור, פתוח. שם זורחת הזריחה הגדולה. אפשרו לעצמכם לנוח שם, להתמלא, להתחבר, ופשוט להיות.

אחר נהר החיים הזורם דרככם. האנרגיות עולות בבאר, נוגעות בהדרגה מכל אחד מהמרכזים לאורך עמוד השדרה. התענגו על כל עיבוב של צבע בדרך, ייכנסו לכל אזור ברכות, באהבה, עד שלבסוף, בעדינות, תתמוססו בכתר שבראש. ואז מעל, במרחב שמעל הראש, הזריחה,

בעדינות, תחזרו את המודעות שלכם, את תשומת הלב שלכם לגוף, לנשימה. כשאתם מוכנים, אפשר לפקוח את העיניים או להשאיר את העיניים עצומות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, שולח לכם מלא מלא מלא אהבה ומלא מלא אנרגיות. תזכרו שאיננו יודעים את טובתנו המרבית, ואני בטוח שהכל יסתדר לטובה. אוהב אתכם, לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, סליחה, שלום לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, סליחה על הדילי הקצר, איזו תקלה קטנה בפייסבוק, אני לא בטוח שזה משדר, אבל תמיד תדעו שהשידור החי גם משודר ביוטיוב, אז אם יש איזו תקלה בשידור בפייסבוק, אז אפשר גם להקשיב ולראות ביוטיוב. מזליק קוראים דרור, אני מנגן ומשדר לכם בשידור חי, מדיטציות עם צלילים. מי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אז אנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום, מהשבוע האחרון, ומקשיבים גם פנימה, גם החוצה. ובתוכנית הקודמת התחלנו לתרגל מדיטציות חדשות, מדיטציות בהשראת ספר עתיק, ספר שנקרא סוטרות הזוהרות, המבוסס על טקסט הודי עתיק, הנקרא ויג'ננה בריווה טנטרה. הויג'ננה מוצקת כדיאלוג, בעצם בין האל שקטי, בין האל שיבה, בעצם המסקלין, לבין זוגתו האלה שקטי. ובטקסט שקטי שואלת את שיבה על טבע המציאות ועל התרגולים המובילים להתעוררות רוחנית. ובתשובה שיבה מגלה לה 112 טכניקות מדיטציה, סוטרות, שנועדו להביא את המתרגל למצב של תודעה מורחבת וחיבור לאלוהות, לחיבור לדיווין. בתוך החוויית היום יום, בעצם המדיטציות האלה עובדות על החושים שלנו, והמגוון הרחב של הטכניקות מאפשר לכל אדם בעצם למצוא את הדלת האישית שלו. תמיד חושבים שמדיטציה זה פרקטיקה מאוד ספציפית, אבל לא, יש המון המון דרכים להיכנס למצב מדיטטיבי, אם זה דרך סריגה, או דרך מגע, או דרך הנשימה, או כמובן דרך הקשבה לצלילים. אז בעצם כל אחד יכול למצוא את הדלת האישית שלו דרך הטכניקות מדיטציות, בעצם לפלא, לוואו, לעונג, בעצם להתחברות לרגע, ולחוות את המציאות בצורה יותר רחבה. אז החלק המרכזי של הספר, כמו שאמרתי, מחולק ל-112 סוטרות, כאשר כל סוטרה מציעה טכניקה מדיטציה ייחודית, והן כוללות טכניקות שונות, ואנחנו נחקור אותן. קצת הטקסטים שם הם פואטיים, תכף אני אקריא לכם את הסוטרה הראשונה, שמדברת על נשימה. תוכנית שעברה דיברנו על צלילים והקשבה, אז הפעם אנחנו ניגע בנשימה כפורטל. היום בכלל זה השלישי לשלישי, זה תאריך פורטל, ואנחנו היום נשתמש בנשימה כפורטל לדיווין. אז אולי אני אקח שנייה הפסקה, אני רק אתן לכם איזשהו, קצת מהטקסט הראשון, אני אקריא לכם אותו גם מתחילת המדיטציה, זה נשמע ככה. אז באמת בסוטרה הראשונה, שיבה עונה כבר לשקטי, והוא אומר לה ככה, אהובה, שאלותייך דורשות תשובות המגיעות דרך חוויה ישירה. החוויה מתחילה בנשימה, כמו הנשימה שאת נושמת עכשיו. ההתעוררות אל המציאות הזוהרת עשויה להופיע ברטט הרגעי שבין כל שתי נשימות. בנשיפה, הנשימה משתחררת וזורמת החוצה, כשהיא פונה לזרום פנימה ישנו דופק. בפנייה הזו, את ריקה. היכנסי אל הריק הזה כמקור לכל החיים. בשאיפה, הנשימה זורמת פנימה, ממלאת מזינה. בדיוק כשהיא פונה לזרום החוצה, יש הבזק של שמחה תאורה. אז אנחנו היום נתרגל את הסוטרה הזאת באמצעות טכניקה, לפחות בתחילת המדיטציה, שנקראת נשימת קופסה, box breathing, היא טכניקה עוצמתית ומשתמשים בה גם במדיטציה וגם באימון מנטלי כדי לאזן את מערכת העצבים, לשפר ריכוז ולהכניס יותר נוכחות ורוגע לגוף. השיטה היא פשוטה, מבוססת על 4 שלבים, שאיפה של 4 שניות, 1, 2, 3, 4, אנחנו מחזיקים את האוויר גם 4 שניות, ואז אנחנו נושפים גם 4 שניות, אז אנחנו מחזיקים את הריאות ריקות גם במשך 4 שניות,
שם אנחנו באמת יכולים לחקור את, את הדופק הזה שבין השאיפה לנשיפה, באמצעות הבוקס ברידינג, וחוזר חלילה, אנחנו נעשה את זה כמה דקות, ואחרי זה אפשר פשוט לעבור לנשימה חופשית, יהיה גם טוף ברקע, טוף שמני, שנמצא פה מאחוריי, ככה שאתם לא תצטרכו להחזיק את הקצב, יהיה ממש קצב של שניות, ואני אנגן לכם תוך כדי גם על הרב, שנמצא פה סביבי, וגם על הקלידים, ועוד כל מיני כלים מסביבי. טוב, אז בואו נתחיל. אתם יכולים למצוא מקום נוח לשבת, או לשכב, שלא יפריעו לכם, שתוכלו ככה להתמזג עם הנשימה שלכם. אומץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, להעביר את עצומת לפנימה. אני אנחה אתכם. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות לנשימה. אפשר גם לשים את היד על החזה. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונוציא. פעם ניקח עוד נשימה עמוקה. אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, רק הפעם להחזיק את האוויר, להחזיק את האוויר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ולהוציא ציל של הנחה עמוקה כזה. להרגיע את כל הגוף. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. להרפות את הראש, את כל השרירים מסביב ללסת, את הכתפיים, את הצוואר. שימו לב יחד עם הנשימה, עם השאיפה והנשיפה, איך הגוף מרפא עוד קצת ועוד קצת, משחרר את כל הלחץ מהגוף, כמה קסם יש בנשימה. אפשר להרפות את הגב, לנשום לרגליים, לאפשר להם לנוח, לקחת עוד שאיפה לידיים ולהרפות.

עכשיו אנחנו נתרגל קצת נשימות קופסה, כמה דקות. לקצב של הטיפוף. שאיפה עמוקה דרך האף. החזקת האוויר בריאות. נשיפה דרך הפה והפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שוב, שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. שאיפה, החזקה, נשיפה, הפסקה. ולחזור ככה במשך כמה דקות. שאיפה,

תמשיכו עם הנשימות קופסה עד שתרגישו שזה מספיק לכם. עם הנשימה תחקרו את הרגע הזה בין השאיפה לנשיפה, את הרגע של ההחזקה, של המלאות. את הרגע של ההפסקה, נסו להרגיש את הדופק ולהתמסר אליו ולריק בקצב שלכם.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים אל פרק נוסף בסדרה שלנו עוגן של שקט. אני ניסים אמון ואני רוצה לאסוף אתכם למפרץ של רוגע, של ריפוי, למסע מיוחד וחגיגי. בואו נראה. מעניין איפה אתם עכשיו, מה אתם עושים, אם תוכלו ככה להתפנות, להתרכז במה שאנחנו הולכים לעשות. בואו נקשיב רגע מה יש לנו פה. חליל, פעמון וזה טמפור, כלי מיתר. יופי, הפעמונים זה קסם, הפעמונים הם מרגיעים את המחשבות. תשמעו, היום אני רוצה להגיד לכם שנכון, בדרך כלל מקובל להגיד שהעבר הוא כבר מאחורינו ואין מה לעשות לגביו, אז זהו, שזה לא בדיוק נכון. העבר, לא רק שהוא עדיין חי, גם אפשר ללכת לשם ולסדר בו דברים. וזו גישה אחרת מהחשיבה הרגילה ההגיונית. בואו ננסה. מה אכפת לכם? בואו נצא למסע אל הילד הפנימי. אני רוצה שתחזרו אחורה בזמן. לא במחשבה, אלא בתחושה. דמיינו את הילד או הילדה שהייתם פעם. תראו אותם עומדים שם בפינה. יש לכם איזה זיכרון ישן. ושם הילד שהייתם, הילדה, עם עיניים גדולות שמחפשות אישור, עם לב קטן שדופק מהר כי הוא פוחד שלא יאהבו אותו, עם השפתיים מקובצות, לבד, ואתם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, תחשבו שבמשך שנים רבות, הילד הזה או הילדה הזו ניהלו לכם את החיים. דחפו אתכם להוכיח, גרמו לכם להיעלב, עד שביקשתם הגנה דרך חומות של כעס או שתיקה. אומרים שאנשים חיים 80 שנה אחרי את 5 השנים הראשונות. מושכים את הכאב, את הדפוסים, את הפחד. אז היום אנחנו נביא ריפוי לילד או הילדה שהייתם. אבל לפני כן, בואו רגע נזכר בעכשיו שלנו. נתכנס, נתאסף על העכשיו, ובעכשיו הזה תדעו שהידיים שלכם הן כבר גדולות. ידיים שעברו כבר דבר או שניים. העיניים שלכם אלו עיניים שראו גשם וזריחות וים. הגוף שלכם כבר גדול. אתם לא הילדים שהייתם. אתם כבר גדולים. חכמים, חזקים, מכירים את העולם. מהמקום הזה, מהמקום הבוגר הזה, הגדול, החזק, השלם, אני רוצה שתגידו כמה דברים לילד או לילדה שנמצאים שם בפינה, לבד, מקובצים. אני רוצה שתגידו להם את המילים שהם חיכו כל החיים לשמוע מכם. תגידו, יקר שלי, אהובה שלי, כבר לא צריך לפחד יותר, אני כאן. אני המבוגר שחלמת עליו. אני חכם יותר, אני חזק יותר, אני כבר גדול, ויש לי מספיק אהבה בשביל שנינו. בחיוך, בחמלה, קחו נשימה ודמיינו שאתם עוטפים את הילד או הילדה בחיבוק גדול של אמצע. חיבוק שלא מבקש מהם להשתנות, אלא רק נותן להם רשות לנוח.

אני חזק, אני חכם, אני ההורה שתמיד חלמת עליו, ויש לי אהבה בשביל שנינו, והכל יהיה בסדר. הילד שפעם רעד מפחד, הילדה שפעם כמעט נעלמה, רצתה להיעלם, עכשיו אפשר להניח את הראש על הכתף שלכם, להירדם קצת בשקט. סוף סוף יש להם על מי להישען, וזה אתם.

המתח בכתפיים משתחרר. כבר אין צורך להיות מגובצים. הרעש בראש נפסק. כבר אין ויכוח. כבר לא צריך להוכיח. ואתם כבר לא צריכים שמישהו מבחוץ יבוא ויציל אתכם. אתם המושיעים של עצמכם. אתם הבית שחיפשתם. אתם העוגן. ולא תמיד הייתם. היינו בנדודים, היינו בתהייה, היינו בלנסות לרצות אחרים. אבל אני רוצה שתהיו הדמות הזו, שתיתן את הביטחון והאהבה לילד בפינה, לילדה שפחדה.

אתם עושים עבודה נהדרת. אתם המבוגר האחראי. אתם נפלאים. והילד שבכם בטוח. הכל בסדר. אתם בבית.

איזה אושר זה. לעטוף את הילד, את הילדה. לחבק אותה. כך שיניחו את הראש עלינו. הפכנו להיות מי שתמיד רצינו. גדלנו. זהו. מסתכלים לכולם עכשיו בגובה העיניים. החלק הקשה של החיים מאחור.

להיות הר, להיות חזק, אבל חוזק לא של נוקשות, חוזק של עומק, כמו עץ גדול. תאמינו בעצמכם. היו מחוברים לעצמכם. דבר אינו חסר. במרחב הזה של המדיטציה, אתם נזכרים.

עוד מעט אנחנו נפרדים להיום, אבל תזכרו את התחושה, תזכרו את מי פגשתם, תזכרו באהבה שיש לכם בלב, באור שאתם. היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך.

והיו טובים לעצמכם. תתייחסו לעצמכם כמו שאתם מתייחסים אל מישהו שאתם אוהבים. היו שלום. אתם כבר שלמים. הכל בסדר. גאה בכם על המסע.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו, ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

לחלוטין, לחלוטין, אחת הסיבות לכל העניין זה קאבר. אחד הקאברים המעניינים, מיוחדים, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, מחוץ לקופסה. רוברט ווייט הגדול עושה בדרכו של רוברט ווייט את שיק, כן, הרכב הפאנק והדיסקו, נייל רוג'רס, ברנד אדוארדס. כמה יפה. אגב, גם המקור לא רע בכלל, מן הסתם הרבה יותר פאנקי, אבל רוברט ווייט, כמו רוברט ווייט, נותן לזה לחלוטין, לחלוטין את הסטייל ואת הצבע שלו. הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. At last, I'm free. 7:06, רוברט ווייט כאמור פותח לנו את מהדורת בוקר רביעי. רדיו מהות החיים כל יום מחדש עד השעה 8. בעיקר, בעיקר מוזיקה. מהתאגיגים קלים יותר וקלים פחות. זמן מצוין להגיד תודה על מי שמצטרף, מצטרפת אליי. סליחה. לשעה המוקדמת בבוקר, 7:00, אינטרנט. מה שנקרא, סחתן, סחתן עליכם, עליכם. שיהיה בוקר טוב, יום קל, והאזנה טובה.

ריי דייוויס הגדול. אמרתי אלפי פעמים, בעיניי אחד אם לא מגדולי כותבי השירים אי פעם, יחד עם הקינקס, Dead End Street. 7:09 עכשיו, אתם על קולו מחדש, מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים. ועל רקע הטרומבון הכל כך כל כך אנגלי הזה, אני אספר לכם שאפשר, כדאי, רצוי, להזין לנו ב-YES, בהוט, סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנועל היומי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה כבר הסאונד של הסטריטס, של הלדס פום לונדון טאון. מדנס, בתוך One Step Behind.

I guess I drink a little red wine. Buster Blood Vessel. כן, כן. זה השם של הסולן של Bad Manners. ויש כמה שירים אתם מכירים שתראו להם Walking on Sun, שאני מכיר שלושה לפחות. את זה, את של אדי גרנד במקור, ואת של קטרינה, כן, קטרינה and the Waves, Walking on Sunshine. Yeah, יש עוד לדעתכם, לא יודע, כן? עוד שירים שקוראים להם Walking on Sunshine, מה שנקרא השם פופולרי, ללכת על השמש. זה כבר מתוך האהוב עליי של בלר, השני שלהם, Modern Life is Rubbish, Sunday, Sunday.

ואז כל ההשפעה נשאבת פנימה. מת הבית. נו, אני אגיד לך, בנטל. בוא נקווה שנקים אותו מחדש, בקרוב. הוא כסדים, מת הבית. ושמענו את הקליק מתוך אימא, אני לא רוצה להיגמל, שעת הזאבים. ועוד לפני זה מתוך הקספרים הראשון. כל יום, כל יום. ולכבר XTC, מתוך אחד האלבומים האדירים אי פעם, English Settlement, Ball and

חושב שדיברנו על זה פעם, כל זה, I'm so in love with you. זה I'm so in love with you, כאילו, אני אומר, עם כל הכבוד למפתח. לא יודע, אולי זה בכוונה, צריך לבדוק את העניין הזה. היום בעולמנו המודרני, פשוט לשאול את הצ'אט, אני מיד הולך לעשות את זה. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. 7:35 עכשיו, אתם הכל יום מחדש, מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים. חצי שעה, פחות מחצי שעה. ועכשיו חברתי הטובה והאהובה, גלש גלעדי, מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהני, פה זה טוף. והנה כבר אין אקסס.

Father and Son של DLM עקב הוולשי שזרח לו ככה בסוף האמצע, סוף ה-80s מתוך Strange השני שלו שעצה ב-85 ושמענו את סוזי and the Benchies עושים איגי פופ The Passenger עכשיו צעד אחרי רבע לפני שמונה

0: איך היום עולה? בדיוק מאיר. מה שנקרא מאיר, כמו שדורי בן זאב קורא לו מאיר, כאת העתיד.
1: חיים.
0: היום עולה? חיים. היום. זה כבר עניין של כל אחד, כל אחת. ענייניו הוא. שלוש דקות לפני השעה 8. אגב, לפני שמענו את נוער שוליים, מיקי אגי שטען שהוא החלום של כל אישה. נראה שקצת הבחור, סלש בחור נגיד, התפקח מהעניין הזה. בדיוק. אוטוטו גלוש גלעדים מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, היום עולה לו, והלוואי שהיום הזה יהיה קל, יעיל. ושקט. תודה לכם ולכן. על הבילוי המשותף הבוקרי, תבואו גם אחר שעתיים שלנו. 7-9 רדיו מהות החיים, כל יום מחדש.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל. ברדיו מהות החיים ולהאזנה נוספת
3: באונגליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים משדרים עם

שמש ועננים. היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד.

הבוקר הזה פתחנו עם Atom Heart Mother של פינק פלויד ופאטול סן של גילמור, גם כזה לפחות פעם בקיץ, במיוחד שהחום מרגיש כזה שמן וכבד במיוחד. כרגלנו עד 9:30, שיהיה לנו טיול נעים, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. זוהי אמל בוק הדנית, מתוך האלבומה השני שלה והאחרון לבינתיים שיצא ב-23. האלבום נקרא סנטאב וזה הקטע שחותם אותו, והוא נקרא Working It Out. אמל בוק, תודה על הביחד, יצאנו לדרך.

0: דמעות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. מוזיקה ככה שנערכה ממש עוד לקראת הזריחה ותוך כדי, כנראה משם הגיע סוג של שקט, לבינתיים, לפחות. מתוך For Emma, Forever Ago, אלבום הבכורה של בון איבר, Blind Sided. כמו מדיטציה של לב בשביל הבוקר, ניל יאנג. Train of love.
1: Train of love racing from heart to heart.
0: לגמרי אפשר להתכוונן אל הלב.

הדריסה, עוצמת הרכות, מתוך האלבום החדש של הג'מייקנית The Good Side of Things, שהזמנתי בבנדקמפ כאילו בלפני וקיבלתי שלושה שירים, ועכשיו אני לא מצאת עוד לינק להכל, אבל אפשר לשמוע בספוטיפיי ובאייטיון מתוך The Good Side of Things, I Don't Even Know, כליסה. מגרסת הדאב רגעי של אדריאן שרווד ל-In a Space Out of Sound של Nightmares on Wax. אז מתוך In a Space Out of Dub On Purpose Nightmares on Wax, רימיקס של אדריאן שרווד.

למרות שהמחשבה שלי הייתה הראשונית, הייתה זה בהחלט זומבי לשיר על זמן אהבה כרגע, אבל אולי זה הזמן של הזומבים להתעורר. רדיו מומתחים, התעוררות מוזיקה וביחד הזומביז, time of the seasons, שיר אחד, כמה מחשבות לשעת בוקר. נמשיך עם התקווה של קוטימן ואלרן דקל מתוך Hope. Why we gotta make it difficult? Everybody needs to be.

ג'ים ג'יימס, איש מיי מורנינג ג'קט, לקראת אלבום סולו חדש, חוזרת אל הסינגל הראשון לבינתיים מתוכו, Come Again, ג'ים ג'יימס חדש. וגם לבק יש סינגל חדש, אבל בינתיים חוזרת אל אודי ליי, שנת ה-30 שלו. אז היה The New Pollution, כבר לא כל כך ניו, אבל השיר עדיין רענן כמו בי.

מדויק לי. יודעים את העבודה, היעד אקט האלה. שם האלבום, שם השיר. You're gonna need a little music. All day and all of the night. פתאום בא לי לעשות לזה קרוס, אבל יש לי קרוס אחר, נשמור את זה. את הרעיון להזדמנות אחרת, אולי אם הוא יתאים. טוב, סליחה, לא רוצה להפריע לשיר. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. יארד אקט החדש. You're gonna need a little music. וגם אקו אנד בנימן חשבו ככה והם לקראת אלבום חדש. נזכר רגע בלהיט. Bring on the dancing horses.

לא רוצה לומר סתם, אבל יש מצב שהשיר הזה נכנס לעריכה הבוקר בדיוק בזמן הזריחה, ככה אפילו בלא מודע, בתת שם בפנים, מתוך Into the Wild. אדי ודר, Hard Sun. Indeed. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. נמשיך עם המוטיב Sunshine של טרי. טרי. טרי. טרי. החבורה המופלאה מעמק חפר. בקיצור.

עושים טיזרים לקראת מוזיקה חדשה. בינתיים תמיד שמחה לשוב האמת אל הקטע הזה, פאז ג'אם של לייזי אייז האוסטרלים מבשלים לנו משהו חדש, מקווה לאהוב ושנשמע ביחד בקרוב. והיא מקווה לאהוב. איך אהבתי. Level 42. Lessons in Love.

Between Us, ה-EP החדש של ג'ורדן רקי, חוזרת אל Easy to Love.

גם מתוך פסקול ג'קי בראון, בובי וומק, אקרוס 110th Street.

וויליאמס ביחד עם מור מאדר וגונג'ה סופי קונספירסי סול וויליאמס לקראת אלבום חדש

תאף שחור שעוד לא ראיתי, לא יצא לי, אבל להראה בטח מרתק. אני גם יהודה אינו שם, אז בכלל.

שמארח פה את חווה מתוך אלבום הסולו שלו הבזקור חולף נפשי שענן סטריט חווה אלברשטיין רדיו מהות החיים מתעוררות מוזיקה וביחד עם החדש של בונובו והרוז' אפטאב Fire on the water.

לקראת האלבום החדש של בונובו, שיתוף פעולה עם ארוז' אפטאב, שאנחנו מכירות ומכירים אותה מרת כי רני, משהו כזה, מאלבום קודם שלה, שמענו את Fire on the Water, ואנחנו ממש לקראת סיום ההתעוררות המשותפת שלנו הבוקר. המון תודה על הביחד, חיבוק גדול בחזרה, שיהיה יום מלא בטוב ואהבה ואור ושלום ואחווה. המשך ההזנה נעימה. שידור חוזר בארבע, מחכה שנתרומם מחר בצהרי היום ביחד. עד אז ניפרד עם פליינג לוטוס ביחד עם Thundercut מתוך קוסמוגרמה. ככה נקרא הקטע. עד מחר בצהריים. אהבה ויאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את קוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה, עם ארגדי דוכין ועמית שלו, רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. שלום, היי. עוד מעט תהיה פוסט על התוכנית. ים פקקים. אז הבאתי מוזיקה. מעניין אם היא תבוא לכן ולכם טוב. יאללה, בואו נתחיל, אה? אה?

קופיקאט פתחו את הבוקר הזה, זה אוקיי. אני מוכן לצאת לדרך. הרייני. כמו משחק כדורגל, 5, 4,

Baby, I'm ready to go. מוכן. אז I'm going, bye. בוקר טוב לטל שכנר.

פאבליקה, בוקר טוב למרום הגרנט. אם אתה רוצה לדעת מה קורה עם נייג'ל האדמור, אני אספר לך מאוחר יותר בפרטי. בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב ליניב אדלשטיין. הופה, מה אתה צובע את הגג, או כמו שקוראים לזה בספרדית, בוקר טוב לך מוחמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טובי לאיתן ליזו. גוד מורנינג ליזו, my ass is up, I'm here.

0: בוקר טוב ליאת רוזנבלט. בוקר טוב, שחר יבו, תהיתי מתי תבוא, והנה יבאת. בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. ומגוד מורנינג של ליזו, בואו נעבור לשיר שהיה להיט של House of Pain. בזמן האחרון אני משמיע מלא מלא חומרים מהאלבום החדש של Everlast, והוא היה ב-House of Pain. אז הנה, Top of the Morning to ya, House of Pain, סע. סע, אבא. סע, יופי. סע.
1: It won't come just when you want it.

פרסטן, יחד עם סימנון וג'ונטלו. דופמינה. בוקר טוב להילף גנדגן, בוקר טוב לאוז מועלם, אופה, חזרת מהמונדיאל שלך, יופי. בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לאורלי סמרדי, ותודה רבה. האמת שגם אני ראיתי את זה כצופה וממש ממש חיבבתי ואף למעלה מזה. טייני טמפה, סקפסיס, איט איט אפ.

0: אין לי מושג אם נשארו כרטיסים להופעת ההשקה של בריל, של האלבום החדש, ביום חמישי במרץ 2, אבל אם יש, חובה. זה כמובן בריל, פרפר לבן יחד עם אלונה הבר. חמישי במרץ 2.
1: יבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
0: אה, זה לא היה אמור להיכנס. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דקר. בוקר טוב להדר ויינשטיין. בוקר טוב לאביעד ליפקין. מחר אגב שעתיים של מדיטציה בתוכנית מ-9 עד 11. בוקר... לא, לא. אולי נעשה כמה דקות כמו שעשינו בשבוע שעבר. בוקר טוב לגיל דקר ירון. היי גילי, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לך, נעמה ספקטור. Off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Genesis Owusu. Human again.

תישאר מאוזן. בוקר טוב לשלומי באלפר, בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין,

החברה דניאלה ביבי כהן אמרה שהרכב הבא היה החימום של הפו פייטרס. אז אמרתי, בוא נעשה מין מחווה כזו. קודם ננגן את פאט דוג, ואז אני אשים שיר של הפו פייטרס, ואז גם רדיופונית הם יחממו את הפו פייטרס. אז הנה, Cancel Me, פאט דוג. נחשו של מי יהיה השיר הבא? באמת.

0: Foo Fighters, Shame Shame. בוקר טוב לאסף מגידה, שארט דירקטור של התוכנית. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, זה מדהים, אמרתי את שמה וישר היא הופיעה, אז מיליון שקל, מיליון שקל, בואו נראה אם זה יעבוד. בפעם הראשונה ששמעתי את המושג אינסטנט קלאסיק, חשבתי שזה פודינג, אבל לא, זה שיר חדש שיוצא, שהוא הופך להיות מיידית לקלאסיקה של מי ששר אותו, או הרכב, או הזמר, או הזמרת. זה מה שאני חושב על השיר החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: אני חושב שהוא פודינג.

מוניקה סקס, בטח כבר שמעתן, או יותר נכון שמעתן ושמעתם, שבאלבום החדש של הרולינג סטונס הם עושים קאבר לאימי ויינהאוס, ואם לא שמעתן ושמעתם, אז הנה, You Know I'm No Good, מתוך האלבום החדש של הסטונס, שנקרא Foreign Tongues.

הופיע קורע בחם 200 סנטימטר ו-200 קילוגרם גופו יצוק פלדה כל כתף שלא כתף וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל ג'ון

מסתגר, כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים ששלח בחור מסכן.

הכרחי הלועד, קורות העץ קרסו והקיר התמוטט, קורים התפללו ובחו כמו תינוקות, וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון. בתוך השען האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק, הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו, את כל

ראשון הגיבור, ומישהו צעק, הביטו הנה אור. 20 קורא בחמזה חלו מתוך השחור, ורק אחד נשאר שם מאחור, כן ג'ון. הם ניסו לחלץ אותו בכוח עצום, אך לפתע הם שמעו מין רעם עמום.

0: ועל פתחו הניחו סלע גרנית ועליו חרטו שש מילים זה הכל. בתחתית המכרה הזה שוכב אדם גדול. ג'ון ביריון.
1: במקור ביג בד ג'ון. כאן דורי בן זאב. ג'ון ביריון. מתוך עמק הנהר האדום. אחד הפרויקטים הראשונים בעברית שהתעסקו עם קאנטרי. מת על השיר הזה. ממש אוהב אותו. הנה ג'וני מר. ספין. חדש ג'וני מר.

אלקטרוניק, סופר גרופ שג'וני מר היה חבר בה. הם היו שם Pet Shop Boys וניו אורדר, והוא בוקר טוב לשרי שלמאי. בקרוב תתארח כאן בתוכנית כוכבת כדורסל, שחקנית על וגם זמרת מצוינת, שחקנית שחקנית כדורסל בהפועל, כן? יפו. קוראים לה יפעת נאטוביץ' ויש לה אלבום נהדר שנקרא מסתירים לי את השמש, והנה מתוכו טכנולוגיה.

קוראים לה מוניקה, זה השם שלה, והיא ממש ממש אחלה, וזה השיר עצמו, נקרא New York Windmills. והדואט הבא הוא נהדר, הוא בן דיוויד לרנר, ככה קוראים לו, ותמר אפק הציפור. משחקים של...

רוקפור, מה קורה לך בן אדם? רוקפור, הוציאו איפי שבעצם חוגג את 30 שנה בחזרה לשבלול. הנה מתוך האיפי הזה, הם יחד עם ברי, ארץ ישראל, רוקפור, ברי סחרוף.

0: ארץ ישראל.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז יקראו לי לשימוע. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם ובאתם, תודה גדולה לכל מי שטרח וטרחה להוסיף תגובה ככה בפוסט של התוכנית. זהו, סיימנו להיום, יש עוד שיר אחד, שהוא אחלה שיר אגב, אבל יש עוד שיר אחד. ומחר זה תשעה באב, אז אומנם אני אהיה כאן בתשע בבוקר, אבל לא נהיה כאן עם מסיבה, כאילו. נהיה כאן כאילו מתון, נהיה מתונים. לי קוראים לירון טעני, אני מאחל לכן ולכם ולי ולכולם בשורות טובות היום. נסיים עם Let Your Love של קוטימן ודקל. ביי ביי.

0: שתמיד קופצת עם משמעות. כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך. זה מביא אותי למשמעות. זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות הזה.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. שלום שרי אריסון. רצינו לדבר היום קצת על גיוון רוחני, פלורליזם רוחני. ואני אתחיל בשאלה בסיסית, אם זה בסדר?
5: כן.
1: האם כל אדם הוא רוחני או בעל פוטנציאל רוחני בעינייך?
5: תראה, דיברנו על זה שלכל אחד יש את הניצוץ האלוהי, Divine Spark. אז ברור שיש לכל אחד את זה. שאלה כמה קליפות יש, כמה חומות יש, כמה, מה האמונה של הבן אדם. אבל אם בן אדם רוצה להתחבר, להתחבר לאור הפנימי שלו, ללב שלו, לנשמה שלו, ברור שכל אחד יכול. צריך כוונה, רצון, ועבודה מן הסתם. יש אנשים שזה בא להם בטבעי, אני לא אגיד שלא. אבל רוב האנשים, אם רוצים להגיע ל... זיכוך הזה הפנימי, האור הפנימי, והחיבור האלוהי, הנשמתי, זה כרוך בעבודה.
1: אבל כשבן אדם, ואת מכירה איזה בן אדם אומר לך, תשמע, אני לא בן אדם רוחני.
5: כן, הרבה אנשים אומרים את זה, וזה נורא מצחיק, כי אני מכירה אנשים שהכי אומרים שהם לא רוחניים, והם הכי רוחניים, ואני חושבת שזה סימנטיקה של מילים, ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים נתפסים במילה כזו או אחרת, בין רוחניות ואמונה ותודעה, ונתפסים על המילה, כי משייכים את זה לאיזה משהו, זה כמו שתמיד היו אומרים לי, על כל מיני דברים שאני אומרת, היו אומרים לי, את יותר דתייה מהדתיים. עכשיו, אני בכלל, ברמה הדתית, אני לא דתייה. אני לא, אני חילונית. אבל ברמה הרוחנית, אז כן, אני מאוד מחוברת לאלוהים. אני מחוברת לאור הפנימי שלי. זה משהו שחשוב לי, זה משהו שאני עובדת עליו, שאני מרגישה שאני נזרקת ואני לא באיזון, ואני לא מחוברת, אז אני עושה עבודה לחזור לאיזון, לחזור לחיבור. אבל זה משהו שחשוב לי. אז אני חושבת שלכל אחד יש את זה. אני מציעה לאנשים לא להתאפס בסימנטיקה של מילים, כי זה מאוד מפריד, וזה מאוד גורם לשפיטה. אפשר אחרת.
1: את אומרת פחות הגדרות במילים אחרות.
5: כן, נכון? כי זה יותר הוויה. ואי אפשר, ברגע שאתה מגדיר משהו, אתה בעצם מצמצם אותו. שמעתי מישהו פעם אומר שהגדרות אפילו של דברים שנשמעים מאוד גדולים, כמו פרופסור או דוקטור או כל מיני הגדרות כאלה של אנשים במעמד מאוד גבוה, שמעתי פעם מישהו אומר, זה בעצם מצמצם את האדם. כי בן אדם יכול להיות דוקטור, אבל הוא גם אבא, והוא גם סבא, והוא גם בעל, והוא גם ספורטאי, והוא גם יוצר. אז כשמגדירים מישהו, בעצם מצמצמים אותו. כי אנשים מורכבים מהרבה מאוד היבטים. לכל אחד מאיתנו יש הרבה זוויות. אנחנו לא דבר אחד.
1: וכשאת מסתכלת על המושג הזה רוחני, איך את תופסת אותו?
5: אז היום אני פחות אוהבת את המילה רוחני, אני יותר אוהבת תודעה, זה גם מההתפתחות שלי, כי גם אני חושבת שהרבה פעמים שאומרים רוחני, אז להרבה אנשים יש את התפיסה של ללבוש הכל לבן, לשבת, אני לא יודעת מה, על הים, עם הידיים בצדדים, ולהגיד אום שנטי, אוקיי? וזה מאוד לא אני, עכשיו, אני לא שוללת את זה, יש אנשים שזה מאוד מתאים להם, זה כמו שיש כאלה שאוהבים יוגה, ומתפתחים דרך יוגה, או דרך נשימות, או דרך כל מיני שיטות וטיפולים, הכל בסדר, בגלל זה בעצם, הרי מהות החיים קמה על הבסיס הזה, על הפלורליזם הזה, שהחזון היה מאז ומתמיד, שכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו, קודם כל, וסביבתו. עכשיו, איך אתה מגיע לשלום פנימי? הרי יש לנו כל כך הרבה חלקים בתוכנו, אתה צריך להיות בשלום עם כל החלקים, ולכל אחד מאיתנו יש חלקים שאנחנו אוהבים, וחלקים שאנחנו פחות אוהבים. וזה הדרך להגיע לפנימיות ולהיכרות הפנימית, ולשלום הפנימי. אבל איך אתה מגיע לשם? תמיד אמרתי, מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך, או לא בהכרח מתאים לך. כל אחד צריך למצוא את הדרך שמתאים. מה לעשות? אנחנו גוונים שונים. אני תמיד אומרת, העולם מלא גוונים. זה אחד סגול, ואחד ירוק, ואחד כחול, ואחד ורוד, ואחד זהב, ואחד כסף, ואחד... אין סוף גוונים. ואין דבר כזה גוון אחד יותר טוב מהגוון השני. זה פשוט גוון אחר. זה כמו צלילים. אתה יכול להסתכל על תזמורת, ולהגיד, הפסנתר יותר טוב מהצ'לו, או מהכינור, או מהחצוצרה, כל כלי הוא כלי בפני עצמו, וביחד יש תזמורת, ואנחנו כעם, כנושות, אנחנו תזמורת אחת גדולה, עם כלים שונים. אז מה שמתאים לי, לא מתאים לאחר, וזה בסדר. אז אני חושבת שזה הרוחניות, זה הגיוון הרוחני, זה הגוונים השונים, כל אחד צריך להתחבר לגוון האישי שלו או שלה, ולמצוא את הדרך המתאימה לא עולה.
1: עכשיו אני רוצה, דיברת באמת גם על החזון של מהות החיים, ואולי לחבר את זה קצת לרוח של השיחות האלו. זה מתחבר לי, הציר הזה, שאת דיברת תמיד על מסה קריטית.
5: נכון.
1: דיברת על מסה קריטית של אנשים שיכולים לחולל שינוי תודעתי, נכון. והשינוי הזה גם יחולל שינוי במציאות.
5: נכון.
1: את רואה את זה היום אותו דבר? ואולי נחדד עוד פעם מה זה מסה קריטית?
5: כן, אני חושבת ש...
1: זה לא מספר, נכון?
5: אני פה, יש לנו מול העיניים, אתה רואה חצי כוס, חצי כוס מה?
1: מלאה.
5: אוקיי. כי יש חצי כוס מלאה ויש חצי כוס ריקה.
1: האובס שלי זה מלאה.
5: אוקיי, זה יפה. אבל אני אומרת שכדי להגיע לשלם, אנחנו צריכים לראות את כל התמונה. יש חצי מלא וחצי ריק. עכשיו, אתה יכול לבחור על מה אתה שם את הפוקוס. עכשיו, הקוס המלאה לגמרי, זה המסה הקריטית. אנחנו רוצים, כעם, כאנושות, כבני אדם, להגיע לקוס מלאה של מים תאורים. מה זה מים? מים זה חיים. זה אנחנו בנויים ממים, בעיקר. ההדהוד שלנו, הרגש שלנו. אנחנו רוצים שזה יהיה משהו יותר טהור, משהו שיותר מגשר, יותר אוהב, יותר רואה אחד את השני. לשם אנחנו רוצים להגיע. עכשיו, כדי לעשות, להפוך את קערה על פיה, כך אומרים?
1: כן.
5: אז כדי להפוך, צריך מסה קריטית. זה אותו דבר באנרגיה. כי אם יש אנרגיה ויש צד כזה וצד כזה, אוקיי? יש צד מאוד פוזיטיבי וצד מאוד נגטיבי, אז אתה כל הזמן במאבק. אבל אם פתאום הצד הפוזיטיבי זה 80%, אז דברים משתנים. זה המסה הקריטית.
1: אוקיי, זאת אומרת, זה לא איזה מספר מוחלט.
5: לא.
1: את מדברת על משהו יחסי.
5: כן.
1: משהו יחסי שיש
5: משהו לו. משהו שיהפוך, שיעשה את השינוי. כשיש מספיק אנשים... שפועלים בצורה אנחנו מדברים על רוחניות, אז אנחנו רוצים אנשים שהם ישרים, שהם אמיתיים, שהם שקופים, שהם טובים, שהם מגשרים, שהם רואים את האחר, שהם מקבלים את האחר, אוקיי? כשיש מספיק אנשים כאלה, זה הכל ישתנה. זה בכל דבר זה ככה.
1: חווית את זה? את הכוח של המסה הקריטית?
5: תראה, אנחנו רואים את זה ביום מעשים טובים, אוקיי? שכל שנה זה גדל וגדל וגדל. עכשיו, פעם מי דיבר על לעשות טוב? זה בכלל לא היה בשפה. היום זה במיינסטרים. אנשים כבר רואים את זה, אנשים כבר יודעים, אנשים מצטרפים. גם אם זה לא דרך יום מעשים טובים, כמה אנשים אנחנו מכירים היום שמתנדבים, שנותנים, שעושים, שעוזרים אחד לשני? מלא, mm-hmm. מלא מלא מלא אנשים. זה לא היה ככה פעם, אוקיי?
1: זאת אומרת, זו דוגמה לאיזה תדר שעולה, אפשר לומר.
5: זה השינוי שהיא קוראת צעד אחרי צעד אחרי צעד. אני חושבת שהרבה פעמים אנשים מסתכלים בטווח קצר, אוקיי? רוצים שדברים יקרו בשנייה. אני תמיד אומרת, זה כמו פירות. זה בשל כשזה בשל. אתה לא יכול לעמוד מעל עץ פרי ולהגיד, אוקיי, אני רוצה שזה יהיה בשל עכשיו. לא, יש לו את התהליך שלו. זה אותו דבר עם אנשים. אנשים צריכים שיפול להם האסימון, הם צריכים לרצות, הם צריכים להתכוונן, ואז צריכים לעשות את הצעדים כדי להגיע לשם, את המעשה, ואז עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, ואז פתאום יש שינוי. אני רוצה להגיד שהשינוי הזה, זה בדיוק המטמורפוזה. כי כשמסתכלים בפרספקטיבה של זמן, של יש שינוי, אוקיי? אני אמחיש את זה במשהו מאוד מוחשי. שנים רבות אנשים היו נוסעים ממקום למקום, עם סוס ועגלה. אוקיי? באיזה שלב המציאו את המכונית. אז מישהו היה צריך לדמיין את זה, נכון? מישהו היה צריך לחזות את זה. אז קודם כל יש את מישהו שרואה את זה, רואה עתיד, רואה אפשרות, חולם על משהו, אוקיי? ואז מייצרים אותו. ואז בן אדם אחד בא ואומר, אוי, זה מדליק, אני אקנה לי רכב. ואז עוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ופתאום יש עיר מלא מכוניות. וזה כאילו תהליך של שנים, אבל ברגע אחת יש מטמורפוזה. פתאום הכל משתנה. אוקיי? פתאום לא רואים יותר סוסים ועגלות בכבישים. פתאום רואים מכוניות. יקרה אותו דבר עם הרכב המעופף, אני משערת, באיזה שלב. לא יודעת. אבל זה התהליך, זה גם תהליך פנימי, שאנחנו יכולים לרצות לשנות משהו בתוכנו. זה כמו בן אדם עושה דיאטה. מישהו עם משקל רב, ומחליט. מחליט, זהו. רוצה להרזות. מתחיל עם דיאטה, תזונה טובה, ספורט, עושה תהליך, יום אחרי יום אחרי יום, פתאום עובר שנה, הבן אדם שהיה פעם מאוד שמן, פתאום רזה. זה מטמורפוזה, זה בן אדם אחר. עובר תהליך, אבל ברגע יש שינוי. השינוי הזה זה מטמורפוזה.
1: ואיך הוא מתחבר לכוח האמוני של הבן אדם? זאת אומרת, כדי לדמיין ולהוציא לפועל מכונית, הייתה צריכה להיות אמונה מאוד מאוד חזקה בדבר הזה. אותו דבר גם בן אדם שיעשה דיאטה, יכול להיות שעושה הרבה פעולות, אבל אם בתודעה שלו,
5: נכון.
1: זה לא יעבוד, אז זה לא יעבוד.
5: נכון, אני חושבת שזה בכל דבר. זה בכל דבר בחיים שלנו, שאנחנו רוצים, יש אנשים שרוצים מאוד, אבל אין את המעשה. יש אנשים שעושים, אבל לא באמת מודעים מאיפה זה בא. זה משהו שפשוט נראה כאילו בטבעי. אבל אין דבר כזה. בן אדם צריך את הראייה, את הרצון, את הכוונה, ואחר כך את הפעולה. ואז זה כמו בכל דבר, בן אדם ש, יוצר, בן אדם שבונה, בן אדם שפותח עסק, בן אדם שעושה שינוי בתוך עצמו. אנשים אומרים, אי אפשר להשתנות. אנשים אומרים לי את זה כל הזמן. אנשים לא יכולים להשתנות. אני יודע, אני מול עצמי, כמה השתניתי לאורך השנים, במיליון ואחת דברים. אז כשאומרים לי, אי אפשר להשתנות, לא מאמינה לזה. אני מאמינה שכל אחד שרוצה, יכול לעבור שינוי. צריך לרצות.
1: איך את מתייחסת בנקודה הזאת לפייק איט טיל יו מייק איט לאנשים ש... האם השינוי יכול לבוא גם מבחוץ?
5: עוד פעם, אני חושבת שאנחנו חוזרים לגיוון. כל אחד לפי מה מתאים לו. יש אנשים שצריכים את העזרה מבחוץ. יש אנשים שצריכים שזה ייבנה מתוך עצמם. יש אנשים שצריכים קואץ' מסוים או מטפל או שיטה. יש אנשים שזה דרך קריאה של ספרים. יש אנשים שזה דרך תרגול, דרך מיינדפולנס, דרך מנטרות, דרך...
1: אני מדבר על זה למשל, שברוח טובה, כן. זה יום מעשים טובים, זה doing. נכון. Okay? אנשים עושים. נכון, שאת צריך בן אדם אחד שיאמין בדבר הזה, שזאת את, שהביא את הוויז'ן, אוקיי, וראתה בעיני רוחה את הדבר הזה, כן. שימי לב גם לביטוי, עיני רוחה,
5: נכון.
1: עיני רוחה, זה וויז'ן שאתה נכון. רואה בתודעה, כן, היה צריך, אבל הרבה אנשים יצאו, את יודעת, פשוט לעשות, סימפל.
5: אבל איז... זה, זה היה חלק מהוויז'ן.
1: אוקיי.
5: כי הוויז'ן היה, שברגע שאנשים יעשו, ולא רק יעשו, אבל יתאחדו סביב העשייה הזאת, יהיה מסה קריטית של אנשים שעושים, אוקיי? ודרך העשייה, האנרגיה תשתנה. כי מה בעצם אני רציתי? מה אני ראיתי לעיני רוחי? אחד, שידברו בתקשורת על דברים טובים, כי זה תמיד מצחיק אותי. יש כותרות, בסדר? יש 4-5 כותרות של דברים נוראים, סקנדלים, דברים כואבים, דברים מפחידים. כמה מיליוני דברים טובים קורים בו זמנית? מלא.
1: מלא.
5: ילדים נולדים, פרחים פורחים, ציפורים מצייצים, אנשים עושים כל מיני דברים טובים. לא כותבים על זה. אז אנשים קוראים 4-5 דברים, שוב ושוב ושוב, שנורא, פשוט מזעזע. וזה גורם לאנשים להיות בפחד, זה גורם לאנשים להיות בדיכאון. זה, זה, זה, זה, זה משנה תודעה של בן אדם. זה האנרגיה שאנשים סופגים. עכשיו, אני רציתי שאנשים יספגו אנרגיה של דברים טובים שכבר קורה. זה כבר קרה, אני לא המצאתי את זה. היו מלא ארגונים טובים, היו מלא אנשים שעושים דברים נפלאים. לא המצאתי את זה, זה קורה כל הזמן. כל מה שאמרתי, זה בוא נאחד את זה, בוא נראה, לא יוכלו להתעלם מזה, יתחילו לכתוב על זה, וזה משנה אנרגיה. פתאום אנשים, מישהו קורא סיפור חיובי, כיפי, מעלה לו חיוך, עושה לו טוב על הנשמה. זה משנה את האנרגיה.
1: יש את השער האחורי של ידיעות אחרונות, שהתחילו לדעתי, בעקבות זה, בתקופה האחרונה לעשות ידיעות טובות. פעם לא היה בכלל מקום לדבר
5: נכון,
1: הזה.
5: נכון, נכון.
1: זה שינוי.
5: היו אומרים, זה לא מוכר, זה לא מוכר, אבל אתה יודע מה, מבחינתי, שיהיה חצי חצי. אוקיי, רוצים לכתוב את כל הדברים הרעים, כל הדברים המפחידים והקשים והמדכאים, סבבה. שיהיה חצי חצי, כי בעולם הזה יש מלא טוב. זה לא, אבל כשאנשים קוראים יום אחרי יום אחרי יום, את כל הדברים האלה, אנשים לא יכולים לנשום.
1: לא, זה מקום.
5: לא יכולים לנשום. עכשיו אני, המטרה של יום מעשים טובים, ועוד הרבה דברים שאני עושה, זה להביא אנרגיה אחרת, כי יש גם אנרגיה אחרת. אני לא מתעלמת מהדברים הזה, יש גם וגם וגם וגם. הכל הוא חלק, אבל בואו נראה גם את הדברים הטובים, הדברים שמרגיעים אותנו, מסמכים אותנו, מעלים חיוך, מעלים צחוק. כאילו, למה לא?
1: מאוד אהבתי את ההסבר, כי באמת אפשר להמחיש הרבה דרך היום הזה, דרך הכוח שלו. ואני רוצה לגעת בעוד נקודה מעניינת, כי דיברנו על דוינג, ואז מה שקורה, יש עשייה, אבל העשייה מחזקת את האמונה, כי את הבן אדם רואה שדברים יכולים לקרות אחרת, ולהיות אחרת, ואפשר לשים את הספוט על דברים, כן, משהו קורה, ואז זה מחזק את האמונה ואת התודעה, ואז זה יוצר עוד פעם, זה כמו משהו שמזין את עצמו, זה סירקולציה כזאת. את מחוברת לרעיון הזה?
5: כן, תראה, אסי, אני בניתי את מודל עשיית הטוב, שאנחנו התמנו בזמנו בכל העסקים שלנו וכל הארגונים, והיום אנחנו עדיין עושים את זה דרך מהות החיים למבוגרים, לכל מיני ארגונים, עסקים וכולי. ואחד הדברים במודל זה שכל אחד יש לו דרך כניסה, יש לו את הדלת כניסה שלו, שזה יכול להיות דרך הדוינג, כמו יום מעשים טובים, ללכת and do something. זה יכול להיות דרך הבינג, דרך ההוויה, וזה יכול להיות דרך האמונה. עכשיו, זה בדיוק כמו הדרך של, אמרתי, שלהגיע לשלום פנימי, ושכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו. אני, למשל, הרבה פעמים מתחילה בוויז'ן, באמונה. זה הדרך שלי. אני רואה את זה נגד עיני רוחי, אני ממש רואה תמונה, אני באמונה, כי אחרי שאני רואה את התמונה, אני באמונה מלאה שאני אגיע לשם, שאנחנו נגיע לשם, וזה הדרך שלי. אבל יש אנשים שהדרך שלהם זה דרך העשייה. חייבים לעשות כדי להגיע לאמונה או להוויה. אז כל אחד, עוד פעם, זה כל אחד בדרך שלו. אני תמיד אומרת, אנחנו כמה מיליארדים בעולם הזה, ולכל אחד יש טביעת אצבע ייחודית, אין שניים אותו דבר. אז בכל דבר, צריך לזכור את זה, אנחנו כאילו נראים אותו דבר. אנחנו לא אותו דבר, כל אחד יחיד ומיוחד. והביחד הוא זה מה שנותן את כל הגוונים. ואני חושבת שבמקום לראות את השוני של כל אחד, אנחנו צריכים לראות את המשותף, וגם את הייחודיות. אתה יכול להביא לי מה שלי אין, ואני יכולה להביא לך מה שלך אין, ואז זה win-win.
1: היה די משעמם גם בחיים האלה, אם כולנו היינו ממש אותו דבר.
5: כן.
1: זה כל היופי, כן, שאפשר כן, להפרות אחד את כן, השני, ללמוד נכון, אחד מהשני.
5: נכון.
1: יש עושר של צבעים, של נכון, תרבויות, של גוונים.
5: נכון, אבל צריך לפתוח את האוזניים, לפתוח את העיניים. מי שאין לו את הסבלנות, אז לעבוד על סבלנות, על יכולת הכלה, על ראיית האחר. אני חושבת שברגע שאתה באמת, באמת רואה את עצמך, אבל באמת רואה את עצמך, אתה יכול לקבל כל בן אדם אחר. כי אנחנו בתוכנו יש את כל הגוונים, יש את הכל. יש לנו את הדברים המקסימים והטובים, ויש לנו דברים, יש לנו גם מפלצות בפנים, ודברים לא נחמדים בפנים, וכשאתה מכיר בעצמך, ועובר דרך כל המגוון של הרגש, וכל המגוון של המחשבות, וכל התחושות, וכל המצב האנרגטי, ואתה רואה את עצמך במראה ממש, ועם אומץ פותח עיניים ומסתכל, בלי שיפוט, ועובר דרך כל המכלול הזה, ומגיע לגרעין, מרגיע למהות, אז אתה מבין גם כשמישהו אחר טועה, או מישהו אחר נופל מהאיזון שלו, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, he had a bad day, אוקיי, הוא עוד לא פתח את העיניים, הוא עוד לא רואה, קצת חמלה. להיות בנתינה, בנטייה, אחד כלפי השני. נתינה זה לא רק התנדבות או כסף. נתינה זה להיות בלב פתוח, לראות כל אדם באשר הוא, ולהיות באהבה כלפי האחר. זה הנתינה הגדולה.
6: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד התנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

אהלן, שלום, הנה פותחים שבוע פה עם עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, מתפנק במוזיקה טובה. לא יודע אם יש עוד הרבה תוכניות רדיו שמשמיעים בהם את המוזיקה שנשמעת בעולם קטן, יש פה לגמרי עולם קטן שלנו. הנה פתחנו עם אנטיגונה, קטע של לס הרמנס קרוני. ונמשיך עם מרכב, עם צמד, מהמם ממש ממש ממש, קרה משהו מיסטי, לא מיסטי, אבל מיסטי, זה מוגזם אולי, אבל איכשהו אתמול גם, שבוע גם אני גיליתי אותם, גם מיכל זוגתי גילתה אותם, גם עוד מישהו, ככה איך כאילו צמד פתאום הגיע, וזה לא שהם הוציאו עכשיו דווקא דברים חדשים, לתודעה של מלא אנשים, אז הנה לתודעה של עולם קטן, את הצמד המקסים הזה. אני אשים שיר אחד שלהם עכשיו, ולדעתי בהמשך התוכנית נשמע עוד שירים יפים שלהם. Yellow Dream, שיהיה לנו הזנה טובה, עולם קטן.

פואנטס, המוריה אונידד, מתוך האלבום המשובח שלהם. נמשיך עם ג'וזי אקאקן וויל קליינווד, קטע יפה שנקרא ספיריט.

כאן המתוק השיר הזה שלהם גידי ג'יי ופליסיה ווקר, מונלייט. בוא נשמע עוד אחד שלה, נקרא סלולי.

שמענו את יצחק ונטורה עם הללי מתוך ים אין סוף, אלבום שיצא שנה שעברה. יצחק הוא נגן ני, חייב להגיד שהוא גם היה שכן שלי כמה שנים לפני, לא יודע, בטח איזה 15 שנה ככה, בית ליד, וכל היום בקע מהיחידה שלו צלילי ני מהבוקר עד הלילה, לא הפסיק לנגן, לא סתם קרא לנו נייבר. זה היה מדהים לראות כמה דבושן ככה היה לו לנגן ולנגן ולנגן ולנגן כל היום, ובאמת הוא ככה התקבל האנדלוסית, וככה באמת הפך להיות אחד הנגני עיני ככה הטובים בארץ. ראינו, הוציא את האלבום הזה של שנקרא אין סוף, שפיק אמרי ג'ויסר, ויצא ברו טייפס, לבל משובח. ממשיכים פרודוקטיל פליינס, הוריזון 2, מתוך רייבן.

טובה, פרדנס ולואיס מורס. נמשיך עם קטע שנקרא Deep of Time. פרטו. קורי סזנק. אנחנו פה בעולם קטן. נכנסים ככה לשעה שנייה כבר עם הפסקול היפה הזה שמלווה אותנו פה. רגע, ניקח קצת אחורה ונשמע את זה. עולם קטן.

Je veux me retrouver.

אימג'ינה והרמנה, פתחנו את התוכנית איתם, הם היו ממש בהתחלה ואמרתי ששמתי שיר, אבל הם נחזור אליהם, אז הנה, אליהן, זה צמד נשי, אז הנה חזרנו אליהן. ונשמע עוד אחד שנקרא, שיר שנקרא מלודיה, עם הרמנה, בוא נשמע אותו.

ללורנה, אז לונלי בלו ברד, מתוך האלבום המשובח שלהם, Out of the Blue. נמשיך עם סינגל של דניאל ריבר, שהוא אירן קאץ במקור, שיר חדש, פה ביחד עם...

דבן דרבנר, צוגר לנו את, כמעט את עולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האלה בעולם קטן. נסיים עם אורי, עם הקטע יפה, אל קמינו. אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מאוד אחראי, עם המשך האזנה טובה. יאללה ביי.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, אני, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
2: כן, כן.
1: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
2: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

לחלוטין, לחלוטין, אחת הסיבות לקרוא לעניין זה קאבר. אחד הקאברים המעניינים, מיוחדים, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, מחוץ לקופסה. רוברט ווייט הגדול עושה בדרכו של רוברט ווייט את שיק, כן, הרכב הפאנק והדיסקו, נייל רוג'רס, ברנד אדוארדס. כמה יפה. אגב, גם המקור לא רע בכלל, מן הסתם הרבה יותר פאנקי, אבל רוברט ווייט, כמו רוברט ווייט, נותן לזה לחלוטין, לחלוטין את הסטייל ואת הצבע שלו. הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. At last, I'm free. 7:06, רוברט ווייט כאמור פותח לנו את מהדורת בוקר רביעי. רדיו מהות החיים כל יום מחדש, עד השעה 8. בעיקר, בעיקר מוזיקה. מעט האגיגים קלים יותר וקלים פחות. זמן מצוין להגיד תודה על מי שמצטרף, מצטרפת אליי. סליחה. לשעה המוקדמת בבוקר, 7:00, אינטרנט. מה שנקרא, סחתן, סחתן עליכם, עליכם. שיהיה בוקר טוב, יום קל, והאזנה טובה.

ריי דייוויס הגדול. אמרתי אלפי פעמים בעיניי אחד אם לא מגדולי כותבי השירים אי פעם, יחד עם הקינקס, Dead End Street. 7:09 עכשיו אתם על קולו מחדש, מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים, ועל רקע הטרומבון הכל כך כל כך אנגלי הזה אני אספר לכם שאפשר, כדאי, רצוי להזין לנו ב-YES, בהוט, סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנו על היומי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה כבר הסאונד של הסטריטס, של הלדס פום לונדון טאון. מדנס, בתוך One Step Behind.

I guess I drink a little red wine. Buster Blood Vessel. כן, כן. זה השם של הסולן של Bad Manners. יש כמה שירים אתם מכירים שקוראים להם Walking on Sun, שאני מכיר שלושה לפחות. את זה, את של אדי גרנד במקור, ואת של קטרינה, כן, קטרינה and the Waves, Walking on Sunshine. Yeah, יש עוד לדעתכם? לא יודע. כן? עוד שירים שקוראים להם Walking on Sunshine? מה שנקרא השם פופולרי, ללכת על השמש. זה כבר מתוך האהוב עליי של בלר. השני שלהם, Modern Life is Rubbish. Sunday, Sunday.

ואז כל ההשפעה נשאבת פנימה. מת הבית. נו, אני אגיד לך בנטל. בוא נקווה שנקים אותו מחדש בקרוב. הוא כסדים, מת הבית. ושמענו את הקליק מתוך אמא אני לא רוצה להיגמל, שעת הזאבים. ועוד לפני זה מתוך הקספרים הראשון. כל יום, כל יום. ולכבר XTC, מתוך אחד האלבומים האדירים אי פעם, English Settlement, Ball and Chain.

0: חושב שדיברנו על זה פעם, because I'm so in love with you. I'm so in love with you, כאילו אני אומר עם כל הכבוד למפתח. לא יודע, אולי זה בכוונה, צריך לבדוק את העניין הזה. היום בעולמנו המודרני, פשוט לשאול את הצ'אט, אני מיד הולך לעשות את זה. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. 7:35 עכשיו, אתם הקולים מחדש, מהדורת בוקר רביעי, רדיו מהות החיים. חצי שעה, פחות מחצי שעה. ועכשיו חברתי הטובה והאהובה, גלש גלעדי, מתעוררות, מיד אחר כך תהני פה, זה טוב. והנה כבר אין אקסס.
1: אה, זה

Father and Son של דיאלאם עקב הוורשי שזרח לו ככה בסוף האמצע, סוף ה-80s מתוך Strange השני שלו שעצה ב-85 ושמענו את סוזי and the Benches עושים איגי פופ The Passenger עכשיו קצת אחרי רבע לפני שמונה

איך היום עולה? בדיוק מאיר. מה שנקרא מאיר, כמו שדורי בן זאב קורא לו מאיר, כאת העתיד. היום עולה חיים. זה כבר עניין של כל אחד, כל אחת. ענייניו הוא. שלוש דקות לפני השעה 8. אגב, לפני שמענו את נוער שוליים. מיקי אגי שטען שהוא החלום של כל אישה. נראה שקצת הבחור, סלש בחור נגיד, התפקח מהעניין הזה. בדיוק. אוטוטו, גלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, היום עולה לו, והלוואי שהיום הזה יהיה קל, יעיל. ושקט. תודה לכם ולכן. על הבילוי המשותף הבוקרי, תבואו גם אחר שעתיים שלנו, 7-9, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. איילה בטבע שדיברנו עליה, למעשה כשהיא שומעת רעש בשיחים, היא חוששת שאולי יש שם אריה שבא לטרוף אותה. היא מפרישה מבלוטת יותר את הכליה, האדרנל, אדרנלין, שזה הורמון. הוא רץ בדם, ובמשך 20 דקות הוא גורם לתגובה בגוף שתכין אותך למנוסה או למלחמה, כדי להציל את חייך, כי יש אריה שם. וההורמון הזה גורם לכל מיני תופעות, למשל, למה דפיקות לב? כי אם הלב עובד מהר, הוא מזרים יותר דם לשרירים שתוכל לרוץ. למה קוצר נשימה? כי משתמשים מיד בכל החמצן לשרירים, ופתאום יש תחושה של רעב לאוויר. האישונים מתרחבים כדי לראות יותר טוב בחושך, ואז אתה רואה קצת מטושטש. הנימול הוא בגלל שיש המון דם וחמצן שרצים לשרירים. למעשה כל הגוף מתכונן לריצה ולנילות. קדום, ראשוני, קיים אצל כל בעלי החיים, וטוב שהוא קיים כי הוא פחד הישרדותי. הבעיה אצל האנשים שסובלים מחרדה, ואני עכשיו עובר לעולם הפתולוגי, לעולם של הבעיה, היא שיש להם false alarm, יש להם אזעקת שווא. הגלה ישן שיש פה בחדר מתחיל לצפצף בלי שיש שריפה.
1: אורי גוטליב ויעל מן שחר חוקרים מה מסתתר מאחורי החרדות. להאזנה חוזרת בכל עת, היכנסו ל-on demand של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

שמש ועננים. היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד.

הבוקר הזה פתחנו עם Atom Heart Mother של פינק פלויד ופאטל סן של גילמור. גם כזה לפחות פעם בקיץ, במיוחד שהחום מרגיש כזה שמן וכבד במיוחד. כרגלנו עד 9:30, שיהיה לנו טיול נעים, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. זוהי אמל בוק הדנית, מתוך האלבומה השני שלה והאחרון לבינתיים שיצא ב-23. האלבום נקרא סנטאב וזה הקטע שחותם אותו, והוא נקרא Working It Out. אמל בוק, תודה על הביחד, יצאנו לדרך.

0: שחיים מתעוררות מוזיקה וביחד. מוזיקה ככה שנערכה ממש עוד לקראת הזריחה ותוך כדי, כנראה משם הגיע סוג של שקט לבינתיים לפחות, מתוך For Emma Forever Ago, אלבום הבכורה של בון איבר, Blind Sided. כמו מדיטציה של לב בשביל הבוקר, ניל יאנג. Train of Love.
1: Train of Love, racing from heart to heart.
0: לגמרי אפשר להתכוונן אל הלב.

אליסה, עוצמת הרכות מתוך האלבום החדש של הג'מייקנית The Good Side of Things, שהזמנתי בבנדקמפ כאילו בלפני וקיבלתי שלושה שירים, ועכשיו אני לא מצאתי עוד לינק להכל, אבל אפשר לשמוע בספוטיפיי ובאייטיון מתוך The Good Side of Things, I Don't Even Know, כליסה. מגרסת הדאב רגע של אדריאן שרווד ל-In a Space Out of Sound של Nightmares on Wax. אז מתוך In a Space Out of Dub, On Purpose, Nightmares on Wax, רימיקס של אדריאן שרווד.

0: למרות שהמחשבה שלי הייתה הראשונית, הייתה זה בהחלט זומבי לשיר על זמן אהבה כרגע, אבל אולי זה הזמן של הזומבים להתעורר. רדיו מומתחים, מתעוררות מוזיקה וביחד הזומביז, time of the seasons, שיר אחד, כמה מחשבות לשעת בוקר. נמשיך עם התקווה של קוטימן ואלרן דקל מתוך Hope.
1: Why we gotta make it difficult?
0: Everybody needs to be.

ג'ים ג'יימס, איש מיי מונינג ג'קט, לקראת אלבום סולו חדש, חוזרת אל הסינגל הראשון לבינתיים מתוכו, Come Again, ג'ים ג'יימס חדש. וגם לבק יש סינגל חדש, אבל בינתיים חוזרת אל אודילי שנת ה-30 שלו. אז היה The New Pollution, כבר לא כל כך ניו, אבל השיר עדיין רענן כמו בק.

מדויק לי. יודעים את העבודה, היעד אקט האלה. שם האלבום, שם השיר. You're gonna need a little music. All day and all of the night. פתאום בא לי לעשות לזה קרוס, אבל יש לי קרוס אחר, נשמור את זה. את הרעיון להזדמנות אחרת. אולי, אם הוא יתאים. טוב, סליחה, לא רוצה להפריע לשיר. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. יעד אקט החדש. You're gonna need a little music. וגם אקו אנד בנימן חשבו ככה והם לקראת אלבום חדש. נזכר רגע בלהיט. Bring on the dancing horses.

לא רוצה לומר סתם, אבל יש מצב שהשיר הזה נכנס לעריכה הבוקר בדיוק בזמן הזריחה, ככה אפילו בלא מודע, בתת שם בפנים. מתוך Into the Wild. אדי ודר. Hard Sun. Indeed. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה וביחד. נמשיך עם המוטיב. Sunshine. של טרי. טרי. טרי. טרי. החבורה המופלאה מעמק חפר. בקיצור.

עושים טיזרים לקראת מוזיקה חדשה. בינתיים תמיד שמחה לשוב האמת אל הקטע הזה. פאז ג'אם של לייזי אייז האוסטרלים מבשלים לנו משהו חדש, מקווה לאהוב ושנשמע ביחד בקרוב. והיא מקווה לאהוב. איך אהבתי. Level 42. Lessons in Love.

between us. ה-EP החדש של ג'ורדן רקי חוזרת אל Easy to Love.

גם מתוך פסקול ג'קי בראון, בובי וומק, Across 110th Street.

0: תום ויליאמס, ביחד עם מור מאדר וגונג'ה סופי. קונספירסי, סול ויליאמס, לקראת אלבום חדש.
1: But I'm here when I disappear.
0: מהקודם קודם של ליטל סימס, מתוך לוטוס.

קו שחור שעוד לא ראיתי, לא יצא לי, אבל להראה, בטח מרתק. אני גם יודענו שם, אז בכלל.

ענן שמארח פה את חווה מתוך אלבום הסולו שלו הבזק אור חולף נפשי שענן סטריט חווה אלברשטיין רדיו מהות החיים מתעוררות מוזיקה וביחד עם החדש של בונובו והרוז' אפטאב Fire on the water.

לקראת האלבום החדש של בונובו, שיתוף פעולה עם הרוז' אפטאב, שאנחנו מכירות ומכירים אותה מרת כי רני, משהו כזה, מאלבום קודם שלה, שמענו את Fire on the Water, ואנחנו ממש לקראת סיום ההתעוררות המשותפת שלנו הבוקר. המון תודה על הביחד, חיבוק גדול בחזרה, שיהיה יום מלא בטוב ואהבה ואור ושלום ואחווה. המשך האזנה נעימה. שידור חוזר בארבע, מחכה שנתרומם מחר בצהרי היום ביחד. עד אז ניפרד עם Flying Lotus ביחד עם Thundercut מתוך קוסמוגרמה. ככה נקרא הקטע. עד מחר בצהריים, אהבה ויאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה יתרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. שלום, היי. עוד מעט תהיה פוסט על התוכנית. ים פקקים. אז הבאתי מוזיקה. מעניין אם היא תבוא לכן ולכם טוב. יאללה, בואו נתחיל, אה?

קופיקאט פתחו את הבוקר הזה, זה אוקיי. אני מוכן לצאת לדרך. הרייני. כמו משחק כדורגל, 5, 4,

Baby I'm Ready To Go. Baby I'm Ready To Go. מוכן. אז I'm going, bye.

0: פאבליקה, בוקר טוב למרום אגרנט. אם אתה רוצה לדעת מה קורה עם נייג'ל האדמור, אני אספר לך מאוחר יותר בפרטי. בוקר אור לאומרי מור, בוקר טוב ליניב אדלשטיין. הופה, מה אתה צובע את הגג, או כמו שקוראים לזה בספרדית, בוקר טוב לך מוחמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טובי לאיתן. ליזו.
1: Good
0: morning, ליזו. My ass is up. I'm here in the day.

0: בוקר טוב ליאת רוזנבלט. בוקר טוב, שחר יבו, תהיתי מתי תבוא, והנה יבאת. בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. ומגוד מורנינג של ליזו, בואו נעבור לשיר שהיה להיט של House of Pain. בזמן האחרון אני משמיע מלא מלא חומרים מהאלבום החדש של Everlast, והוא היה ב-House of Pain. אז הנה, top of the morning to ya, House of Pain. סע, סע אבא, סע, יופי. סע.
1: She won't come just when you want it.

ככה, יופי. בוקר טוב, ימעלם. בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לאורלי סמרדי, ותודה רבה. האמת שגם אני ראיתי את זה כצופה, וממש ממש חיבבתי, ואף למעלה מזה. טייני טמפה. סקפסיס. Eat it up!

0: אין לי מושג אם נשארו כרטיסים להופעת ההשקה של בריל, של האלבום החדש, ביום חמישי במרץ 2, אבל אם יש, חובה. זה כמובן בריל, פרפר לבן יחד עם אלונה הבר. חמישי במרץ 2.
1: יבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא מצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
0: אה, זה לא היה אמור להיכנס. בוקר טוב לחברה שלי, עירית ירון דקר. בוקר טוב להדר ויינשטיין. בוקר טוב לאביעד ליפקין. מחר אגב שעתיים של מדיטציה בתוכנית מ-9 עד 11. בוקר... לא. אולי נעשה כמה דקות כמו שעשינו בשבוע שעבר. בוקר טוב לגיל דקר ירון. היי גילי, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לך, נעמה ספקטור. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Genesis Owusu. Human again.

תישאר מאוזן. בוקר טוב לשלומי באלפר, בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין,

החברה דניאלה ביבי כהן אמרה שהרכב הבא היה החימום של הפו פייטרס. אז אמרתי, בואו נעשה מין מחווה כזו. קודם ננגן את פאט דוג, ואז אני אשים שיר של הפו פייטרס, ואז גם רדיופונית הם יחממו את הפו פייטר. אז הנה, Cancel me, Fat Dog. נחשו של מי יהיה השיר הבא? נו באמת,

0: Foo Fighters, Shame Shame. בוקר טוב לאסף מגידה, שארט דירקטור של התוכנית. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, זה מדהים, אמרתי את שמה וישר יופיע, אז מיליון שקל, מיליון שקל, בואו נראה אם זה יעבוד. בפעם הראשונה ששמעתי את המושג אינסטנט קלאסיק, חשבתי שזה פודינג, אבל לא, זה שיר חדש שיוצא, שהוא הופך להיות מיידית לקלאסיקה של מי ששר אותו, או הרכב, או הזמר, או הזמרת. זה מה שאני חושב על השיר החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: אני חושב שהוא פודינג.

מוניקה סקס, בטח כבר שמעתן, או יותר נכון שמעתן ושמעתם, שבאלבום החדש של הרולינג סטונס, הם עושים קאבר לאימי ויינהאוס, ואם לא שמעתן ושמעתם, אז הנה, You Know I'm No Good, מתוך האלבום החדש של הסטונס, שנקרא Foreign Tongues.

סנטימטר ו-200 קילוגרם. גופו יצוא פלדה, כל כתף שלו כתף, וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל ג'י.

ביישן ומסתגר, כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים.

המכרה הלוהט, קורות העץ קרסו והקיר התמוטט, קורים התפללו ובחו כמו תינוקות, וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון. בתוך השען האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק, הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו, את

השחור ורק אחד נשאר שם מאחור, כן ג'ון. הם ניסו לחלץ אותו בכוח עצום, אך לפתע הם שמעו מן רעם עמום. גזים, אשן נפלטו מן המכרה, והם ידעו שג'ון השיב את נשמתו לבורא.

0: הגרנית ועליו חרטו שש מילים זה הכל. בתחתית המכרה הזה שוכב אדם גדול. ג'ון ביריון.
1: במקור ביג בד ג'ון. כאן דורי בן זאב. ג'ון ביריון. מתוך עמק הנהר האדום. אחד הפרויקטים הראשונים בעברית שהתעסקו עם קאנטרי. מת על השיר הזה. ממש אוהב אותו. הנה ג'וני מר. ספין. חדש ג'וני מר.

אלקטרוניק, סופר גרופ שג'וני מר היה חבר בה. הם היו שם Pet Shop Boys וניו אורדר, והוא בוקר טוב לשרי שלמאי. בקרוב תתארח כאן בתוכנית כוכבת כדורסל, שחקנית על, וגם זמרת מצוינת. שחקנית נו מה יהיה? שחקנית כדורסל בהפועל, כן? יפו. קוראים לה יפעת נטוביץ', ויש לה אלבום נהדר שנקרא מסתירים לי את השמש, והנה מתוכו טכנולוגיה.

קוראים לה מוניקה, זה השם שלה, והיא ממש ממש אחלה, וזה השיר עצמו, נקרא New York Windmills. והדואט הבא הוא נהדר, הוא בן דיוויד לרנר, ככה קוראים לו, ותמר אפק הציפור. משחקים של...

רוקפור, מה קורה לך בן אדם? רוקפור, הוציאו איפי שבעצם חוגג את 30 שנה בחזרה לשבלול. הנה מתוך האיפי הזה, הם יחד עם ברי, ארץ ישראל, רוקפור, ברי סחרוף.

0: ארץ ישראל.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז יקראו לי לשימוע. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם ובאתם, תודה גדולה לכל מי שטרח וטרחה להוסיף תגובה ככה בפוסט של התוכנית. זהו, סיימנו להיום, יש עוד שיר אחד, שהוא אחלה שיר אגב, אבל יש עוד שיר אחד. ומחר זה תשעה באב, אז אומנם אני אהיה כאן בתשע בבוקר, אבל לא נהיה כאן עם מסיבה, כאילו. נהיה כאן גם כאילו מתון, נהיה מתונים. לי קוראים לירון טעני, אני מאחל לכן ולכם ולי ולכולם בשורות טובות היום. נסיים עם Let Your Love של קוטימן ודקל. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
3: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות, משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב, הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
2: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

להיות בעדך. וסיפרו לי עלייך מזמן שיפה, שמשם את, שאהבת אותי פעם מאוד, שאוהבת עודך. גם אמרו לי אי פעם ששמך כמדומני רוחמה, ואגב זה הולם לך מאוד, כלומר בגדך. את יודעת רבות השמועות הבאות משם, ובעצם חיכיתי היום לבואך. או כמה ידעתי למות בעדך, וכמה לא ידעתי לחיות בעדך. וימי לחשו לך בשקט מופתי לחישות בלי הרף, מכל רוח מקרית שנגעה בחזך החשוף. ועם כל נגיעה את היית נאנחת כבר ערב, ותעית כמובן היה בוקר, אך בוקר עצוב. ולפתע הרגשת יום אחד שאת כבר מבוגרת, והרוח הלכה לשוטט בין קנים של סוף. והמים היו עמוקים באגם, וכשחושך החליק עליהם כמו צי דוגיות, מועקה לא ברורה בתחתית החזה גרמה כאב. וכשחושך לא החליק עליהם כמו צי דוגיות, השתיקה לחצה את גופך כמו פטן גדול. לא בחושך היה העניין. וכששמש בבוא

שאלתי אותך ברצינות מה שלומך רוחמה ומניין הפצע הזה על ידך ואת התחייכת ואמרת הפצע משמה לא רק יכולת להבין אבל את מעודך לא הבנת איך ידעתי למות בעדך וכמה לא ידעתי לחיות

הופך כמובן לחזור יום אחד לשמה, ואני אלווך כברת דרך ואחר כך אשוב, וספק אם אפנה את ראשי אחריי או כמה אי רוח מקרית תבדל את חזי החשוף. ובמשך הזמן אנסה לנחש היא כבר שמעה, ואחר כך אשכח מחדש מדי בוקר עצום. ואם ברגעים של חולשה אזכר בך רוחמה, יגנו עלייך קנים אפלים.

מה היא קיבלה? אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה. ומה קיבלה?

בבקבוק מסתורי וקטן מניו יורק קרם שיליית לוויתן ומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות לנפל מנפל היא קיבלה מפה רקומה שסגרה לה יפה את דירת הקומה מנפל מפה מדהימה

שקיבלה בשתיקה כמובן. ומה קיבלה אשת העורך דין מן הכנס בתנסי? מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש, אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי? לא מאמינה, תסעי, תנסי, תנסי.

מפה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה הבסומה סגרה את התיק שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק, ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של מחוסר לחוסן. כמו בכל פעם, אנחנו לוקחים סוגיה בריאותית כזאת או אחרת, וככה מתבוננים עליה מכל גופי הידע שצברת. גוף, נפש, רוח, דרך הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה האנתרופוסופית ועוד ועוד, הרפואה המשלימה בכלל. והיום אנחנו באיזשהו פרק המשך, אנחנו נדבר על מחלת הסרטן. בפרק האחרון דיברנו על סרטן ותזונה, על איך אפשר בעצם להימנע מהמחלה באיזשהו אופן, אבל פחות במובן של מה לאכול ומה לא לאכול, אלא איך להבין את המערכת ההוליסטית, שאנחנו בעצם, איך כל דבר בתזונה משפיע על כל המערכות שלנו. והיום אנחנו נתמקד באיזשהו צמח שהוא סוג של טיפול משלים כפי מה שאתה תביא עכשיו מהרפואה האנתרופוסופית, צמח הדביקון, נכון?
6: נכון.
5: דביקון לבן.
6: נכון. אז בעצם עוד לפני שנדבר על הצמח עצמו, חשוב לי להגיד לאנשים שידעו שיש המון כלים לסייע לאנשים שפוגשים את המחלה, בכל שלב, זה לא משנה מתי. שלב ממש ראשוני, וגם בשלב מתקדם, חלילה, גם במצבים הכי קשים. אז יש המון סוגי טיפול שאפשר לעזר בהם, אם זה דיקור סיני, רפלקסולוגיה, שיאצו, ועוד ועוד ועוד, שבדרך כלל נמצאים בכל הקופות, וזה יחסית גם נגיש, ואולי אפילו חלקם בעלויות באמת מאוד נמוכות, שווה לבדוק.
5: וכיום גם באמת יש יותר מודעות ליעילות של זה, של הטיפולים המשלימים, נכון?
6: נכון, נכון.
5: כלומר, יש יותר פתיחות לזה, יותר ויותר.
6: יש יותר פתיחות, עד כדי כך שהכניסו לסל דיקור סיני.
5: אני באופן אישי פחות הכרתי את הצמח הזה, צמח הדביקון, למרות שכולנו מכירים אותו מהסרטים, כי נכון. הוא איזשהו קישוט ששמים בחג המולד וככה, זה שמתנשקים מתחתיו.
6: כן, כן, כן.
5: אבל מסתבר שיש לו גם סגולות רפואיות.
6: נכון, עכשיו למה בחג המולד? כי בחג המולד כלום לא צומח. הוא היחיד שצומח.
5: שזה כבר מראה על האיחוד שלו באיזשהו אופן.
6: נכון. אז אם אנחנו מסתכלים על הצמח הזה, זה צמח מדהים. הפירות שלו מבשילים בחורף, נובמבר, דצמבר, אותם פירות עגולים. העלים שלו, אין להם הבדל בין החלק העליון לחלק התחתון. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על צמח כלשהו, יש הבדל. פה אין הבדל. כלומר, זה צמח מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד קדום, אם אפשר לקרוא לו ככה. עוד דבר שמאפיין אותו זה שהוא טפיל, הוא גדל על עצים. הוא בוחר כל מיני עצים, ואנחנו גם מתאימים את הצמח לסוג הסרטן לפי העץ שהוא גדל עליו.
5: כלומר, הוא בוחר כמה עצים, הוא לא...
6: נכון.
5: לא נאמן לעץ אחד.
6: ממש לא. הוא אפילו בארץ אפשר למצוא אותו על זית, באירופה הוא גדל על עצים כמו אלון, כמו אורן וכו'.
5: אגב, למה לבן הוא לא ירוק?
6: הפירות שלו לבנים. והפירות שלו זה החלק הדביק. עכשיו, איך הוא מתרבה? בא הציפור בחורף, אין לה הרבה מה לאכול, יש רק תא דבקונים, היא אוכלת את הפרי, ואז היא הולכת לאן שהוא לאיזה עץ אחר, עומדת עליו, מוציאה את הלשלשת שלה עם הזרע, והוא נדבק
5: מדהים.
6: לענף של העץ, ומשתרש בתוכו.
5: איזה צמח הישרדותי, עם כוח כן. הישרדות, זה נכון. חתיכת דרך שהוא עושה כדי להתרבות וככה נכון. ללכת
6: והוא
5: ולהתפתח.
6: והוא גם גדל מאוד לאט, לוקח לו שנים לגדול, ויש לו צורה מאוד מעניינת שהיא ממש נראית כמו כדור. הצמח הזה בעצם ירוק, גם בשיא החורף, לא תלוי בגיאוטרופיזם. גיאוטרופיזם זה, למשל, אם יש לנו עציץ בבית והוא נופל, אז הצמח מתיישר אחרי איזשהו זמן. כלומר, תמיד הוא יהיה הפוך מכוח המשיכה. הצמח הזה, זה בכלל לא מעניין אותו כוח המשיכה. כלומר, זה איזשהו צמח כל כך ייחודי, שהוא במידה מסוימת לא שייך לממלכת הצמחים. הוא מין מוטציה, אני יודע איך אפשר לקרוא לזה, משהו מוזר שלא קשור לחוקיות של כל הצמחים שאנחנו מכירים. כשאנחנו מסתכלים על מצב סרטני, מה קורה? יש לנו קבוצה של תאים שהוציאה את עצמה מהחוקיות של הגוף. כי הסרטן בגוף, במיוחד הסרטנים האלימים, הם גם סוג של מעין פרזיט, שבסוף הורג את ה... מהריח שלו, שזה האדם שחלה. כמובן, לא כל הסרטנים כאלה, אבל הסרטנים האלימים שעושים את הסטזות, שעושים, ששולחים גרורות וכו'. כלומר, כשאני מסתכל על תאים סרטנים, התאים הסרטנים הם מאוד מוזרים. הם כאילו נסוגים אחורה בזמן, לשלב ראשוני, המטאבוליזם שלהם הופך להיות למטאבוליזם מאוד בסיסי. הם לא משתמשים בחמצן, המיטוכונדריות שלהם לא עובדות, יש להם סוג של התנהגות מאוד בסיסי. עכשיו, ככל שהסרטן הוא יותר פרימיטיבי מבחינת, אנחנו קוראים את זה undifferentiated, כלומר, אחד שלא עבר התמחות. ככל שהוא פחות עובר התמחות, הוא יותר אלים.
5: ככל שהוא יותר כללי, כלומר?
6: כן. ככל שהוא מתקרב לתאים הראשונים שמהם אותה, הוא נוצר. אז זה נותן לנו קצת איזושהי דוגמה למה זה תא סרטני וגידול סרטני.
5: ואתה אומר, יש דמיון.
6: יש דמיון מדהים.
5: בינם לבין הצמח.
6: בדיוק. ההבדל הוא שהם פרזיט קטלני, והצמח לא. הצמח הוא פרזיט שהוא אפילו עוזר קצת למי שהוא גדל עליו, והוא לא מחלה לו את כוחותיו, אלא הוא גדל עליו בסוג של פרזיטיות חצי סימביוטית כזו. ולמעשה, בזכות האיכות הייחודית הזאת, הוא בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל הטבע כישות אחת, אז הוא סוג של יוצא דופן בתוך זה. יש עוד כאלה, מכל מיני סוגים, אבל הוא כאילו יוצא דופן. וזה בעצם לקח את מי שגילה את ה... איכויות האנטי-סרטניות שלו, להבין שיש לו את האיכויות האלה.
5: שזה רודולף שטיינר.
6: כן.
5: אבי האנתרופוסופיה.
6: כן, כן.
5: שהוא מה, איך הוא מגיע בעצם למסקנה הזאת?
6: הוא בעצם פילוסוף, זה מצחיק, הוא פילוסוף. הוא לא רופא. אבל הוא הצביע על זה שהצמח הזה, יש לו את היכולות הללו, בגלל שהוא לא ממש כפוף לחוקי הטבע.
5: זה מאוד מעניין, כן. איך הוא הגיע לזה בכלל, כלומר... בכלל, לכל התובנות שלו, שהן באמת מאוד יוצאות דופן, אבל ספציפית כאן, יודעים איך הוא...
6: תראי, יש את הקטע של ההתבוננות, שזה כלי מדהים, אם נרצה, אנחנו יכולים לעשות פעם תוכניות על כל מיני צמחים, ואז אנחנו נתבונן על הצמח ונבין איך דרך ההתבוננות אני יכול להגיע לתכונה של הצמח. זה אחד הדברים הכי מרתקים. אני אתן לך דוגמה, למשל, עוזרר, זה צמח ש... מבשיל בסוף הסתיו. כלומר, צמח כזה, בגלל שהוא מבשיל כל כך רחוק קדימה, יש לו כאלה כוחות חיים שלוקח לו את כל הסתיו לחלות אותם עד שהוא מוציא פירות. ואז אני יכול להשתמש בו ככלי לחיזוק כוחות חיים, לחיזוק חיוניות. אז פעם...
5: כלומר, יוצאים כאן מאיזושהי נקודת הנחה ששום דבר לא מקרי, ולכל דבר כזה שאתה מתבונן עליו יכול להיות איזושהי משמעות ריפוי.
6: בדיוק. כי צריך להבין, עולם הצומח זה כמו עולם האנשים. יש המון סוגים של אנשים, וכל אדם מביא איכות שונה מאדם אחר, כך כל צמח מביא איכות אחרת. אם אני לוקח את כל האיכויות של הצמחים ואוסף אותם ביחד, זה אדם אחד. ואז כשיש קושי או פתולוגיה אצל אדם מסוים, חסרה לו אותה איכות שהצמח ירפא. זה היופי בהבנה של עולם הצומח בצורה הוליסטית. עכשיו, כשאנחנו הולכים כמובן ובודקים אותו ברמת מעבדה, אנחנו מוצאים שזה אכן כך.
5: כלומר, אז לפני אילו שנים, 100 שנה, רודולף מתבונן על הצמח הזה, על הטפיל הזה, סוג של, וככה אומר, אוקיי, אני מזהה כאן איזשהו דמיון למחלת הסרטן, יכול להיות שאפשר לסייע ככה, ואז יוצא לדרך עם זה?
6: נכון.
5: אוקיי, אז איך, מה אנחנו יודעים שהוא עושה בעצם למחלה?
6: אז תראי, הצמח הזה עושה כמה דברים. או נגיד, המון דברים. זה פשוט מדהים כמה הוא מסוגל לעשות. אז קודם כל הוא מכיל שני חומרים מאוד משמעותיים, או בואי ננסה רגע להבין איך מערכת החיסון עובדת מול תאים סרטנים, ואז נבין איך הצמח עובד. יש לנו שני מרכיבים במערכת החיסון. יש את המרכיב המולד. המרכיב המולד, ברגע שהתינוק נולד, זה כבר אצלו, וזה עובד.
5: בלתי.
6: זה סוג של, איך נקרא לזה, מערכת אוטומטית לכאורה. כן, היא לא, אבל נגיד. זה פן אחד של מערכת החיסון, והפן השני זה מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון הנרכשת, התגובות שלה הן מאוד מדויקות. למשל, אם בן אדם חלה באדמת, בילדות, יהיה לו זיכרון לאדמת עד סוף ימיו, בתוך מערכת החיסון.
5: כלומר, כל הזיכרון של מערכת החיסון שלנו זה בנרכשת.
6: נכון. כלומר, זה קצת מדהים, כי מערכת החיסון היא ביטוי של האינדיבידואליות של האדם. וזה בעצם מסע החיים שלו יושב בזיכרון של מערכת החיסון. כל המחלות שהוא פגש, כל הפתוגנים שהוא פגש לאורך כל ימיו,
5: האמת שזה מטורף,
6: יושבים אצלו במערכת החיסון. לכן, כשהאם מניקה את התינוק, היא נותנת לו את כל הזיכרון החיסוני שלה, עד שהוא מסיים לינוק.
5: כלומר, לתינוק הזה יש גם את מערכת החיסון הנרכשת של האימא?
6: באותו זמן, הוא מקבל אותה בצורה סבילה. ברגע שהוא מסיים לינוק, הוא כבר מתחיל לפגוש כל מיני חבר'ה מהיום הראשון שהוא נולד, ומתחיל לבנות את מערכת החיסון האינדיבידואלית שלו. אבל הוא מקבל כאילו את המתנה, את המסע של האימא עד לאותו רגע. אז זאת מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון המולדת מכילה בתוכה כל מיני תאים. אחד מהם נקרא Natural Killer. עכשיו, מה הייחודיות של התא הזה? שהוא יודע לזהות תאים שאיבדו את הזהות שלהם. כל תא בגוף יש לו מעין דגלים כאלה שהוא מנופף בהם, ואומר למערכת החיסון, תדעו, אני שייך לגוף, אל תיגעו בי. אז הנטורל קילר זה אלה, זה תאים לבנים, כן, שהם מסתובבים כל הזמן בזרם הדם והלימפה, ומחפשים תאים כאלה שאיבדו את הזהות שלהם. עכשיו, מתי הייתה מאבדת את הזהות? או כשהוא מותקף על ידי איזשהו פתוגן, וירוס, חיידק וכולי, או כשהוא עובר איזושהי טראומה, או כשהוא עובר שינוי סרטני. ולמעשה אנחנו חייבים את הבריאות שלנו קודם כל לתאים האלה. התאים האלה כל הזמן מסתובבים ולא מאססים לרגע לחסל תאים שאיבדו את הזהות שלהם עם האורגניזם האנושי. כי צריך להבין, תא הוא ישות בפני עצמה. הוא מבחינתו, כל תא, נגיד, תוציא אותו עכשיו מהגוף, תזיני אותו במזון שהוא זקוק לו, הוא יתרבה עד אינסוף. יש תרביות של תאים משנות ה-50 של המאה הקודמת, שהן עדיין קיימות במעבדות עד היום. תחשבו, כמה שנים חלפו.
5: אז ה-NK האלה מסתובבים לנו בדם. אתה עושה לי ככה פלשבק לשיעורים בביוכימיה. אני ככה מבסוטית, זה מחזיר אותי אחורה.
6: כן. והם בעצם, נקרא לזה ככה, שוטרי מקוף כאלה, כן? מסתובבים בכל רחובות הגוף, וברגע שהם מזהים מישהו שהוא לא שייך, אז הם מסלקים אותו משם. זה פן אחד. הפן השני, אלה התאים ששייכים למערכת החיסון הנרכשת, שיש להם כל מיני שמות, כן? אז הם נקראים, אחד מהם שהוא מאוד חשוב, נקרא CD8. אבל זה לא חשוב השמות. זה תא שהוא יודע לזהות איזשהו מרכיב שמופיע על תאים סרטניים, או על תאים לאו דווקא סרטניים, אלא תאים, נגיד, שהשתבש להם משהו, אז התא עצמו יכול להוציא מעין דגל כזה של הצילו, לפני שהוא בסוף המאבק שלו מול הפתוגן החיצוני, ואז התא הזה, ברגע שהוא מזהה אותו, הוא לומד להכיר את, את אותה מולקולה, ואז הוא יתקוף אותה. אז יש לנו פה תקיפה שהיא מאוד מדויקת, כן? ולמעשה, שני המרכיבים האלה הם מאוד מאוד פעילים, יש עוד הרבה מרכיבים, אבל אלה שני מרכיבים שמאוד פעילים בהגנה בפני פתוגנים חיצוניים ובפני תאים סרטניים. עכשיו, התאים הסרטניים הם חכמים, נקרא לזה מתוחכמים, אז הם לא פעם יכולים או לשבש את התקשורת הזאת, או להעלים את הסימנים הללו. ואז הופך להיות יותר קשה לזהות אותם, וזה כבר מצב שאדם עלול חלילה להתחיל לחלוט ממש. כן. ואז איך זה קשור לדבקון הלבן? הדבקון הלבן מעלה משמעותית את הפעילות של ה-Natural Killers ושל ה-CD8.
5: איזה יופי. איך הוא עושה את זה?
6: אז יש לו המון חומרים שהוא מפריש שעושים את זה. עכשיו, זה לא מסתכם בזה, אלא הוא עצמו מייצר שני חומרים שיכולים להרוג תאים סרטניים. אחד נקרא, כלומר, קבוצה אחת של חומרים כזו נקראת ויסקוטוקסינים, והשנייה נקראת לקטינים. למה היא נקראת לקטינים? כי היא כאילו to elect, כאילו
5: לבחור.
6: היא כאילו, יש לה את היכולת לבחור תאים כאלה שהם
5: בסכנה?
6: לא תקינים, שהם לא תקינים, ולהיצמד אליהם. ואז יש יותר יכולת למערכת החיסון לזהות שהתא הזה הוא פגום.
5: אז הוא גם בעצם מחזק את התאים של מערכת החיסון, אותם תאי NK ו-CD8, שככה אחראים לשוטטות הזאת, כפי שאמרת, ולתפוס את התא שמתחיל להיות בסכנה והידרדרות, וגם הוא מייצר חומרים שעוזרים לאותם תאים לזהות אותם.
6: כן, למשל, או שהם תוקפים בעצמם את התא עצמו. למשל, הוויסקוטוקסינים, מה קורה? כשתא מתרבה במהירות מאוד גדולה, המטען החשמלי שלו משתנה. ואז הוויסקוטוקסין, ברגע שהוא מזהה מטען חשמלי לא תקין, בעיקר שלילי, הוא נצמד. הוא נצמד לתא ועושה לו חור במעטפת. ברגע שעשית חור למעטפת של התא, חיסלת אותו.
5: כלומר, הם גם פועלים כמו תאי מערכת חיסון באיזשהו אופן.
6: כן.
5: מטורף.
6: כן, ויש כל מיני סוגים, כן? יש לו 4 סוגים של ויסקוטוקסינים ולקטינים. בקיצור, יש שם...
5: וכל זה הוא גילה שטיינר מהתבוננות, כלומר, כן. אחר כך אני מניחה עשו על זה מחקר, נכון? כלומר, זה כבר באמת לרמת מודעות מאוד גבוהה וידיעה מאוד גבוהה.
6: כן, כן, אלה מחקרים שעשו בשנים האחרונות, ב-30 שנה האחרונות. עכשיו תראי, עוד דבר מדהים שעושה הדבקון הלבן. הוא משחרר חומרים מסוימים שמתחברים לקולטני גאבה. עכשיו, מה זה קולטני גאבה? זה קולטנים שכשהם מופעלים, הם משפרים את המצב רוח שלנו ומפעילים כל מיני מנגנונים, נגיד ככה, שבן אדם מרגיש יותר טוב.
5: כן, שקשורים למערכת העצבים שלנו.
6: הוא יכול לישון יותר טוב, יש לו תחושה פנימית יותר נינוחה וכולי. כלומר, זה גם משפיע על הסטרס שבן אדם נמצא בו, משפיע על השינה שלו, משפיע על היכולת שלו להתמודד עם המחלה. Mm-hmm. ויש על זה המון מחקרים שבדקו את החלק הזה.
5: אז זה מוכח כמה? כן. כתומך ב...
6: תומך, בדיוק.
5: תומך, לא מרפא באופן עצמאי.
6: הלוואי. בואי נגיד, מכל המחקרים שעברתי להם, יש אחוזים בודדים שעוברים ריפוי מלא עם השימוש עם החומר הזה.
5: רק עם החומר?
6: רק עם החומר. אבל שוב, זה אחוז קטן. זה כלי עזר מדהים שחובה להשתמש בו, כי יש לו גם השפעה מיטיבה על תופעות הלוואי של התרופות שאדם צריך לקחת. וזאת נקודת מפתח. אנשים מאוד סובלים מהטיפול התרופתי, אנחנו mm-hmm. פוגשים אותם כל הזמן אצלנו בקרית משלימה, הם באים.
5: מהקימו, מהקרנות.
6: מהכל, כן. הקאות, חילות, שלשולים, אפטות, חולשה קיצונית וכו' וכו' וכו'.
5: כן.
6: והשימוש בדבקון יכול לצמצם את זה בצורה מאוד משמעותית.
5: יש לזה מודעות אבל בכלל? כלומר, לא. אני עד אליך לא שמעתי על זה בכלל.
6: לצערי לא, בארץ אנחנו מאוד חלשים בתחום הזה. בגרמניה אני יודע שסטטיסטית בין 70-80% מהחולים האונקולוגיים משתמשים בו. בארץ לא, פשוט לא מכירים אותו.
5: מעניין, כי שטיינר גם מגיע מגרמניה, נכון?
6: כן, הוא אוסטרי במקור, רוב הפעילות שלו הייתה בשוויץ, ובית החולים הראשון שהשתמש בזה היה בשוויץ, הוא נמצא שם עד היום. ואחר כך זה הלך והתפשט.
5: אז איך אתה מסביר את זה שזה לא הגיע לכאן, כלומר שאין לזה מודעות כאן?
6: זה עניין של נגישות, כלומר, הוא קודם כל הוא חומר לא רשום בארץ, הוא רשום בגרמניה, בארץ הוא לא רשום, אז כל יבוא שלו זה כאב ראש, כי אתה צריך לייבא אותו עם טופס מיוחד, שנקרא 29 ג' שרופא צריך לחתום עליו, ורק אחר כך מאושר היבוא שלו. אז זה קצת מקשה על החיים. דבר שני, זה גם הנוחות של השימוש בחומר. בגלל שהחלבונים הללו, שדיברתי עליהם קודם, הם חלבונים.
5: החומרים שהוא מייצר.
6: כן. אז מה שקורה זה שאם אני לוקח אותו בטיפות, אז הוא עובר תהליך של דנטורציה, של פירוק בקיבה, וזה לא עובד. ואז אני חייב לתת אותו בזריקה, שהמטופל צריך להזריק לעצמו 3 פעמים בשבוע. וזה מייצר איזשהו אי נוחות, יש לי פה ושם מטופלים שנרתעים מזה, שהם צריכים להזריק לעצמם.
5: כלומר, צורכים אותו רק באמצעות הזרקות?
6: כן. עכשיו, באירופה משתמשים בו גם דרך הווריד. בארץ לא.
5: כלומר, מה, כמו אינפוזיה כזה?
6: כן, כן. אני מקווה יום אחד שאני אוכל כן להכניס את זה אצלנו. בינתיים זה לא זמין בצורה הזו. זה זמין רק בצורה של הזרקה תת-עורית. תכף אני אספר גם על התהליך עצמו. אבל רציתי עוד טיפה להרחיב על מה עושה הדבקון. עוד דבר מעניין שהוא עושה, הוא מעלה את החום של הגוף. עכשיו, סרטן...
5: שאתה אוהב שהחום עולה. זה אנחנו כבר יודעים.
6: כן. זה לא אני, כי זה הבסיס לבריאות טובה.
5: כן.
6: עכשיו, הגידולים הסרטנים הם גידולים קרים. כשאתה עושה טרמוגרפיה, מצלם אדם, אז אתה תראה, אם זה גידול מספיק גדול, אתה תראה שהאזור הזה הוא יחסית קר ביחס ליתר הגוף. והמחלה הזאת היא תוצר של התקררות יתר, שוב, אני מדבר על התקררות, לא ברמה שהוא עשה אמבטיית קרח, אלא ברמה יותר איכותנית.
5: זה לא הטמפרטורות, זה משהו אחר.
6: בדיוק. טמפרטורה זה סוג של, נגיד, עוד סמן, אבל יכול להיות אדם שהוא מלכתחילה נוטה להיות קר יותר ביחס לאדם אחר, תכף אני אסביר גם למה. ויש לו תשתית, כלומר, הוא יכול לייצר מחלה כזו בעתיד, אם הוא לא ידאג לעצמו. אז הדבקון, מה שהוא עושה, הוא מעלה את החום הבסיסי של המטופל בערך בחצי מעלה מעלה, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. כלומר, הוא לא מייצר איזה ספייק של חום גבוה, אבל הוא מעלה. ולאורך ההיסטוריה של הרפואה, אז היו רופאים שהיו מזרקים, לא עכשיו, כן, זה היה... לפני איזה 70 שנה, משהו כזה, היו רופאים שהיו מזרקים חיידקים כדי לגרום לחולי סרטן להעלות את החום, כך שחלקם היו מצליחים להתגבר על המחלה.
5: כי בחום הפעולות של מערכת החיסון עובדות באופן תקין יותר, נכון, יעיל יותר?
6: נכון. זה חלק מהתמונה. החלק הנוסף זה להבין שבעצם המחלה הזאת היא מחלה קרה, וזה מצב שאני, שוב, אני אסביר מה שהסברתי בהמון שיחות שלנו, אנחנו קוראים לזה האדם התלת מערכתי. האדם התלת מערכתי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על אדם ממוצע, אנחנו רואים ראש, רואים חזה, בטן ומערכת עיכול. עכשיו, מה הסיפור של הראש? הסיפור של הראש הזו בעצם מערכת העצבים, שהיא מאוד פעילה ברמה של תודעה וחישה. וכשאנחנו מסתכלים על הראש, אנחנו רואים שכולנו גם בשיח חורף הולכים עם ראש גלוי. כלומר, הראש שלנו לא אוהב חום, הוא אוהב קור. הוא גם קצת חסר חיים, כי התאים במערכת העצבים הם כאלה חצי חיים, אפשר לקרוא לזה ככה. יכולת ההתרבות שלהם מאוד...
5: להתרבות אחרת, כן.
6: היא מאוד דלה. הם כמעט ולא מייצרים חומרים, כלומר, הם לא תאים אנבוליים במהות שלהם, כמו למשל תאי כבד. זה בדיוק התמונה ההפוכה. אז הראש שלנו בעצם זה הקוטב הקר, שגם חשוף לעולם החושים. תכף גם נבין מה המשמעות של זה. הקוטב ההפוך נמצא מתחת לחזה, כלומר זה מערכת העיכול והגפיים. מערכת העיכול והגפיים, זו המערכת שמזינה אותנו.
5: המערכת המטבולית.
6: נכון. היא מזינה אותנו, היא נותנת לנו כוחות חיים, והיא בעצם אחראית על הקיום של כל האורגניזם. מבחינת זה שהיא שולחת חומרים, חומרי הזנה לכל מקום, עושה דטוקסיפיקציה, סילוק של חומרים רעילים מהגוף וכו' וכו'. כלומר, היא אמונה על האלמנט של ההזנה וניקוי רעלים, ובעצם על החיוניות והחיות שלנו. ובאמצע יש לי את המערכת הריתמית, שזה הלב והריאות, שהם איפשהו מנסות כל הזמן לאזן בין עודף כוחות שמגיעים מלמטה, מלמעלה, מול עודף כוחות שמגיעים מלמטה. עכשיו, מה זה עודף כוחות שמגיעים מלמעלה? מצבים של סטרס.
5: חשיבת יתר.
6: של פעילות יתר של החושים. אחת מהבעיות הכי קשות שהאדם המערבי חשוף אליה, היא הצפה חושית. וזאת הצפה חושית שמתחילה מיום היוולדו עד סוף ימיו.
5: זה רק הולך ומתגבר עם החיים שלנו, נכון. כלומר, עם הפלאפון,
6: בדיוק.
5: עם ה... אתה יודע, לחשוב על תינוק שנועד לפני כמה שנים, זה משהו אחר מאשר היום.
6: נכון. עכשיו, אם תחשבי על אדם שחי לפני 100 שנה, רוב האנשים חיו בכפר, עבדו את האדמה, לא היו חשופים לאיזושהי הצפה חושית. קמו בבוקר, הלכו לשדה, עשו את עבודתם וחזרו הביתה. תחשבי היום על אדם ממוצע, הוא קם בבוקר, קודם כל פותח את המסך לראות שלא יפלו לו טילים על הראש.
5: כן, בצערנו.
6: ואחר כך הוא נכנס לאוטו, נוסע בכביש, הכביש זה הצפה מטורפת של החושים, מתח אין סופי, מגיע למשרד, יושב מול המסך, שוב הוא מוצף.
5: אז זה הכוחות מהמערכת העליונה, והכוחות מהמערכת התחתונה?
6: הכוחות מהמערכת התחתונה תלויים בתזונה שאנחנו אוכלים ובתנועה שאנחנו עושים. אז אם אנחנו מקפידים על תנועה כל יום, ועל להשתדל לאכול סביר כמה שניתן, אז בסדר, אז אנחנו איפשהו במקום טוב. והאזור של האמצע זה האזור שמאזן בין שניהם. מה מזין את האזור האמצעי? קשרים בין בני אדם. גישה לאומנות. דיברנו אז בכל מיני מפגשים שלנו.
5: כמעט כל מפגש.
6: משמעות.
5: אנחנו נוגעים בזה באיזשהו אופן, כן.
6: אז כל הדברים האלה בעצם בונים איזושהי תשתית, שאדם מרגיש שיש לו תפקיד פה, שהוא עושה עם כל הקשיים והאתגרים שיש לכולנו, שהוא עושה את מה שהוא צריך, ומה שנכון לו לעשות, ושהוא במקום הנכון. יש לא מעט אנשים שהם מסתובבים, או שלא זזים, או שמוצפים ביתר ועובדים יותר מדי שעות, או שמסתובבים בעולם בלי מטרה, שזה אחת, זו אחת מהבעיות הכי קשות שאני פוגש אצל החבר'ה הצעירים. הם הולכים להייטק כי מרוויחים טוב, אבל הם הולכים לא בגלל שהם מרגישים שזה מיצוי של היכולות שלהם. יש כאלה שכן, וזה טוב, שילכו בכיף. אבל אם אתה הולך למקצוע שאתה מרגיש שהוא לא ממצא את היכולות שלך, והוא לא מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך, אתה לאט לאט מתחיל לייצר תשתית של תסכול, לא מודע, ושל חולשה מטאבולית.
5: החולשה של המערכת התחתונה שדיברת
6: עליה. כן, של כוחות החיים. אתה בעצם מתיש את כוחות החיים ברמה כזו, שבאיזושהי נקודת זמן, אזור מסוים הופך להיות חלש מדי. וכשהוא חלש מדי, הכוחות, נקרא להם ככה, הסרטנים מתגברים, ויכולים לבוא לידי ביטוי, ומערכת החיסון כבר לא מצליחה לשלוט על האזור הזה. כי מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של כל אחד ואחד. ואם האינדיבידואליות הזו לא נוכחת, גם מערכת החיסון לא נוכחת, כמו שצריך. עכשיו, המדע הרגיל עוד לא יודע איך לקמת ואיך לבדוק את זה, אבל חד משמעית, כשאנחנו בודקים אנשים שהחלימו, אנחנו מוצאים שהם גילו משמעות לחיים, שהם יצרו קשרים חברתיים חדשים, שהם התחילו לעסוק באומנות וכל מיני דברים שלפני כן בכלל לא היו אצלם חלק מהתמונה.
5: ואתה אומר, זה משפיע באופן ישיר על מערכת החיסון, כל הדברים האלה.
6: כן, חד משמעית. והדבקון, מה שהוא עושה, הוא בעצם מוריד את הלחץ, מעלה את החום הפנימי, משפר את הפעילות של מערכת החיסון, ועכשיו נשאר לאדם לעשות את העבודה שהוא צריך לעבוד. וזה למצוא לעצמו משמעות בחיים, לייצר סביבה, קהילה, תומכת, שהוא חלק ממנה, שהוא גם נותן וגם מקבל, וזה חלק מאוד משמעותי בריפוי.
5: אגב, אבל הדבקון, על איזה מערכת מבין השלוש הוא יותר ככה...
6: כן.
5: מתקשר איתה,
6: נגיד,
5: או שכולם.
6: אם אנחנו, האמת שהוא עובד על כולם. אבל בואי נגיד שהוא פועל יותר דרך המערכת המטבולית, כלומר, דרך האזור שמעלה כוחות חיים. אבל הוא גם יודע לסדר את המקצב בתוך התא. כלומר, זה כמו שיש לנו מקצבי יום ולילה וכו' וכו' ביום-יום שלנו, גם לתאים יש מקצבים פנימיים שדרכם הם פועלים, של בנייה, הרס, הפרשה, הזנה וכו'. יש כל הזמן פעילות, שהיא פעילות מקצבית, היא לא פעילות לינארית. והוא עוזר לשפר את הפעילות המקצבית הזו של התאים.
5: אז לפי כל מה שאתה אומר, זה נשמע שזה גם יכול לסייע במניעה, כלומר, נעשו מחקרים נכון. גם בכיוון הזה?
6: כן, נעשו. אנחנו רואים שדבקון לבן בכל שלב מכפיל את משך ההישרדות.
5: אבל זה כבר כשיש את המחלה,
6: זה כשיש. אבל מבחינת מניעה, יש כמה וכמה מחקרים שמראים שיש לו יכולת לשפר את המניעה. וזה הגיוני, כי אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון, אין כבר סרטן, הוציאו אותו. אז עכשיו אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון. כמו שתיארנו קודם, אתה מעלה את החום הבסיסי, ואותם אנשים גם צריכים לעשות איזשהו שינוי, כלומר, אתה לא פסיבי ומישהו עושה לך את כל מה שאתה צריך.
5: כן, זה לא קסם. אז לא נעשה מחקר על אנשים בריאים עם והדביקות.
6: לא, לא, לא.
5: זה מעניין מאוד.
6: אני לא מכיר מחקר כזה.
5: מאוד מעניין.
6: אבל יכול להיות שנעשה מחקר כזה על אנשים שיש להם סיכון. אבל באופן עקרוני, כן, זאת מחשבה לדעתי נכונה. כלומר, כשאני מזהה בן אדם במצב קיצוני, אני יכול להציע לו שימוש בדבקון.
5: וכמה זה באמת, אמרת מקודם שכאן בארץ יש פחות מודעות לזה, אבל עד כמה באמת, אם מישהו מאזין לנו ורוצה להשיג את זה, מה הדרך לעשות את זה? הלכת לרופא המשפחה?
6: הוא צריך לגשת, לא, הלוואי, רופא המשפחה.
5: זה עוד לא
6: שמה. יש חוץ ממני עוד 5-6 רופאים בארץ שמכירים את הצמח ועובדים איתו, וזהו, זה כל מה שיש. אבל זה היה לי חשוב שאנשים ידעו שזה קיים, כדי שהם ידעו לחפש אותו ולהשתמש בו.
5: אז בכללית רפואה משלימה למשל, לא בקטע של יחץ או פרסומת כאן, אבל כן ניתן להשיג את זה שם, כלומר, אם מגיעים.
6: נכון.
5: אוקיי, אז לפחות שנדע לתת את זה.
6: נכון, אבל פשוט צריך לחפש רופאים, יש רשימה של רופאים שעובדים עם דבקון לבן, והם ידעו לטפל בכל מי שפונה אליהם, ובאירופה כל מי שהולך לעשות טיפולים, אז זה חלק מארסנל הטיפולים. תמיד, כן? אז אנשים תמיד יעברו, באירופה, בארץ זה לא מספיק מפותח, אבל באירופה יש קליניקות מיוחדות למצבים האלה, שעושים דטוקסיפיקציה, קלציה, הם עושים היפרטרמיה.
5: קלציה?
6: כן. קלציה זה שאתה לוקח חומרים מסוימים, שהם נקשרים למתכות כבדות, או לחומרים רעילים, ומסלקים אותם מהגוף. זו פרוצדורה מורכבת, שמי שעושה אותה חייב להיות מצויד נכון, ולעבוד מאוד מאוד נכון. בארץ זה לא נעשה, כי אין את המומחיות הזו פה. ויש את ההיפרטרמיה, כמו שאמרתי קודם, שאתה פשוט מחמם את האזור של הגידול, ויש, ככל שהגידול הוא יותר שטחי, יותר קל לפעול עליו עם היפרטרמיה. אז זה גם כן כלי מדהים שאפשר להשתמש בו. ונקודת המפתח, אני חוזר אלף פעם, זה החיים של המטופל. הוא צריך להבין שאם הוא פגש את המחלה, המחלה הזאת היא צריכה עיסוק של דגל אדום, להגיד לו...
5: מה אני צריך לשנות?
6: מה, בדיוק, מה אתה צריך לשנות? ואנחנו מכירים המון מקרים של אנשים שהם באים ואומרים לי, תשמע, אני מודה שחליתי במחלה הזאת. אחרי שהם עברו, כמובן, כן. הם מספרים איזה שינוי זה עשה להם בחיים, וזה לקח אותם למקומות שהם בעצם מרגישים שהם מממשים את הייעוד שלהם, והם חלק מהרקמה האנושית, מהקיום האנושי. ואני אומר גם, אני חושב שבארץ בערך 20% מהאוכלוסייה עובדת בהייטק, זה לא אומר חלילה שהם... יחלו בסרטן או באיזושהי מחלה אחרת, אני רק אומר...
5: יש אנשים שזה מה שהם נועדו לעשות.
6: כן, כן, נכון. ואני אומר, גם אם אתה עושה את זה, אל תשכח לעשות עוד משהו, שיש בו אלמנט אומנותי, אלמנט של נתינה, תתנדב איפשהו, תעשה משהו, תנגן, תעשה משהו שהוא בנוסף, ושהוא מזין את האזור הזה של האמצע, של הלב והריאות, כי זה האזור שמגן עלינו מכל המחלות. וזאת נקודת מפתח. לגוון את החיים, לא להיות חד-כיווני, נקרא לזה כך.
5: רצית לדבר גם על הנטילה של הדבקון, כלומר על ההזרקות ועל איך זה נעשה בפועל.
6: נכון, אז זה גם, זה מאוד מעניין, כי אנחנו צריכים להתאים את הסוג של ה... של הדבקון לסוג הסרטן, להתאים אותו לגיל של המטופל, וגם את המינון להתאים למטופל עצמו. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? בדרך כלל אנחנו משתמשים בקיט של ריכוזים שהולכים ועולים, והמטופל מזריק לעצמו את ה... כלומר, אחרי שעשינו את כל העבודה וכולי, וגם לימדנו אותו איך לעשות את זה כמו שצריך, או שיש לו אחות לידו, אז... אנחנו מזריקים את זה, נגיד, לבטן, וכל, אנחנו מזריקים את זה, נגיד, 3 פעמים בשבוע, אז כל 2 הזרקות, המינון עולה, הריכוז של החומר עולה. והריכוז של החומר בעצם, כשאנחנו מגיעים למינון שמתאים למערכת החיסון של אותו אדם, אנחנו נקבל תגובה מקומית שהיא נראית כמו הקיצה של דבורה. אז זה נהיה אדום כזה, אם מישהו פעם נעקץ, היום זה מצחיק, אני שואל לאנשים, נקצת פעם על ידי דבורה? לא. פעם זה היה כל כך אוביוס שאתה תחטוף הקיצה בילדות.
5: למה, בגלל המחסור בדבורים אתה אומר את זה?
6: לא, בגלל שאנחנו חיים בעיר.
5: יש כאן דבורים, אני רואה.
6: יש, אבל זה לא אותו דבר. ילד שרץ בשדה ומתעסק עם פרחים ומרגיש, בסוף הוא יחטוף הקיצה.
5: כן, כן. עלו לי כמה דמויות כאלה בראש של אנשי טבע כאלה שנעקסו כמה פעמים, ונכון, אפשר אולי להבין מי יותר בטבע לפי זה.
6: כן, נכון. אז אני אומר, זה נהיה אדום, חם, ואפילו יכול להיות קצת נוקשה, המקום של הזריקה. ואז אני יודע, הנה, הגעתי למינון שהוא... תראי, הדבקון הלבן הוא נחשב אימונו-מודולטור. כלומר, הוא לא מפעיל ביתר את מערכת החיסון, הוא לא מדכא מערכת החיסון, הוא פועל נכון.
5: מאזן את מערכת החיסון.
6: נכון. בגלל זה הוא נקרא אימונומודולטור. וזה מדהים, אפילו בקטע של דלקות כרוניות, הוא יודע להוריד את אותם חומרים שגורמים לדלקת כרונית ולפתור את הבעיה. אז למשל, אנשים שסובלים מדלקות מפרקים כרוניות, אנחנו משתמשים גם בדבקון לבן.
5: אז למה עוד הוא יעיל, נמצא יעיל חוץ מסרטן?
6: כן, אז שנייה, אני רק אשלים את, את התהליך.
5: כן.
6: כי הגענו למינון הקיצה. המתאים. ואז אנחנו ממשיכים איתו, ובודקים אחרי כמה זמן, אם צריך לעלות או לא, לפי מה שהמטופל מספר לנו.
5: כלומר, זה מאוד אינדיבידואלי, אין איזשהו מאוד. פרוטוקול איך צריך לעשות ואיך לטפל. זה ממש...
6: נכון. זה
5: יחד
6: סוג
5: עם המטופל.
6: ממש. זה מסע שהמטופל יוצא אליו.
5: כי... שזה כבר מאוד לא מאפיין את הרפואה המערבית. נכון. כאילו, יש פרוטוקולים ברפואה המערבית.
6: נכון, נכון. אז יש לנו בערך, נגיד, יש לנו משהו שהוא נותן איזושהי מעטפת, שצריך לעבוד כך או כך, כמו שתיארתי. אבל זה לא מדויק ברמה של כולם מקבלים 5 מיליגרם.
5: רק נסיע עם השאלה הזאת של איזה עוד, חוץ ממחלת פרקים, דלקת פרקים וכו'.
6: כן, אז למשל, מערכת חיסון מאוד ירודה. למשל, מגיעות אליי נשים עם דלקות חוזרות בדרכי השתן, וכלום לא עוזר.
5: וואו.
6: ואין בעיה פיזית, כלומר, עשו ציסטוסקופיה, בדקו, עשו הכל, לא מצאו שום דבר. אז טיפול כזה יכול פשוט לפתור את הבעיה. כל מיני דלקות כרוניות שלא פתירות, אפשר להשתמש בזה. שוב, צריך להזדמן, צריך להשתמש בהם בחוכמה, כאילו. לדעת להתאים את זה למטופל, גם לפי מינון, גם לפי...
5: ואם נדבר רגע על הקליניקה כזה, כמה פגשת באמת אנשים שהם פתוחים ומוכנים להשתמש בזה, ובטיפול התומך הזה תוך כדי המחלה?
6: אלפים. לאורך השנים.
5: וראית בעיניך את התוצאות?
6: בוודאי, יש כאלה... תראי, באופן עקרוני אנחנו ממליצים על הטיפול הזה לאורך 7 שנים. כי זה הזמן שפלוס מינוס מצאו שבו הגוף, מערכת החיסון שלו לומדת מחדש לפעול בצורה אופטימלית. תמיד יש יוצאים מן הכלל לכאן ולכאן. ואני פוגש לא פעם מטופלות בעיקר, שיש להם חושים טובים, שאומרות לי, אני לא מוכנה להפסיק. זה עושה לי כל כך טוב שאני לא מוכנה להפסיק.
5: אחרי 7 שנים.
6: כן. אבל הרוב די מתעייפים אחרי השנה השנייה או השלישית, כן?
5: כי זה, אמרת 3 הזרקות בשבוע?
6: כן, אנחנו עושים הפסקה אחרי כל 7 זריקות. תלוי כמובן במצב של המטופל, אחרי 2 שנים אנחנו יורדים כבר ל2 זריקות בשבוע. כלומר, מתחילים לרווח את זה. אבל זה ריצה למרחקים ארוכים, זה לא זבנג וגמרנו, כי אנשים באים, חושבים שהם יקבלו את הזריקה וזה... יפתור את הבעיה, אז זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים לחנך מחדש את האורגניזם לעבוד נכון, וזה לא משהו שאתה לוקח 2-3 חודשים וסוגר את הסיפור.
5: וואו, דוקטור מוטי לוי, מקווה שזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, מן הסתם מחלה כל כך שכיחה, שאם יש איזשהו פתרון, איזושהי אפשרות לסייע, הלוואי וכמה שיותר יאזינו ולפחות יפתחו את ה... את האפשרות,
6: נכון,
5: ויבדקו.
6: ואם יהיו המון משתמשים, אז כל התמונה בארץ תשתנה, כי יותר רופאים ירצו ללמוד את זה, ויותר אנשים יקבלו את זה, ואז אפשר יהיה לסדר לפה יבוא כמו שצריך, ולא כזה עם 29 ג'. המזל שמשרד הבריאות עוד נותן לנו את האופציה הזאת להזמין עם 29 ג'.
5: הסעיף הזה שאתה כן. כרופא צריך לחתום עליו. זהו, בזה אנחנו נסיים עם הדבקון הלבן, שנשמע צמח סופר מעניין ומרתק. תודה רבה, דוקטור מוטי לוי.
6: תודה, תודה.
5: תודה גם לכם שהזנתם והייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא, מחוסר לחוסן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: יש מקום לכולם. חננה בלסי, אסי זיגדון ואורחים מגוונים מחברים את הפאזל הישראלי. עורכת שלומית שרביט ברזילי.
4: في مكان لكل אסי זיגדון וחנני בלסי מג'מעין הפאזל הישראלי. מחררה שלומית שרביט ברזילי. اهلا وسهلا بالجميع.
5: اهلا وسهلا بالجميع.
6: אהלן וסהלן, שלום למאזיננו היקרים והיקרות. ואיתנו באולפן, קודם כל, כמו בכל שבוע, חננה בלסי, ואיתנו היום אורחת מיוחדת שאני מקווה שתצטרף אלינו כמה שיותר. שלום שרי אריסון.
1: היי, אני אשמח.
6: שרי, מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך? מה שלומכם?
4: סבח אל חיר, שרי.
1: לא מבינה, אבל נשמע טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב. בערבית אומרים סבח אל חיר.
1: בוקר טוב.
6: חלק מהאג'נדה של התוכנית הזאת היא גם ללמוד ערבית. אנחנו חיים על האדמה הזאת, ולכן בכל תוכנית חנן מלמדת אותנו. אנחנו גם כשמסתכלים ומתבוננים על מושגים, מתבוננים עליהם גם מזווית של שפה, גם בעברית וגם בערבית.
1: איזה יופי.
6: איך גם המנטליות והתרבות והתפיסה הרוחנית מתחברת
1: לשפה.
6: בדיוק. לאופן שבו אנחנו מוודאים ואומרים דברים. והיום בתוכנית אנחנו נדבר על אחד הדברים ששריית מדברת עליהם באמת יותר ויותר לאחרונה, וללא ספק על סדר היום שלנו, גם כערוץ תקשורת, גם כמהות החיים, ובטח בתוכנית הזאת, הנושא של אהבת חינם. אז אנחנו גם נתבונן, וגם חנן תגידי לנו איך אומרים אהבת חינם בערבית.
4: חוב ג'יר משרוט.
6: וקצת, אולי נדבר לפני אהבת חינם על המושג אהבה, אולי גם איך תופסים אותו, ונחבר את זה לדבר הזה שהוא אהבת חינם. זה מושג, אגב, שהוא מוטבע גם ביהדות מאוד. אבל שרי, אולי את תתחילי עם מה שעולה לך סביב העניין הזה כרגע.
1: אני עולה לי משהו שלא קשור בכלל לאזור הזה.
6: אוקיי.
1: תמול בערב ראיתי סדרה של אלכס היילי. אלכס היילי עשה את הסדרה של רוטס, של שורשים, על כל הקטע של השחורים בארצות הברית, על העבדות, כן. ואני לא יודעת אם זה חדש או לא, וזה חדש עבורי. הוא עשה תוכנית של כמה, כאילו סדרה קצרה, של שלושה אפיסודס, על צד אחר של המשפחה שלו, קוראים לזה קווין, וזה דווקא על בחורה שאבא שלה לבן, האבא לבן והאימא שחורה, וזה הזכיר לי משהו מהילדות שלי. אני הרי גדלתי בארצות הברית, והייתי מבלה המון על האוניות באותו תקופה, ובתור ילדה, 10, 12, משהו כזה, הייתי על אחד האוניות, והייתה ילדה שגם כן אחד ההורים היה לבן ואחד ההורים שחור, והיו מלא ילדים על האונייה, והיא באה וסיפרה לי שכל הילדים השחורים לא רוצים לשחק איתה, כי אומרים שהיא לבנה. וכל הילדים הלבנים לא רוצים לשחק איתה, כי אומרים שהיא שחורה. ושאני היחידה על האונייה ששיחקתי איתה. ונהיינו חברות טובות. וזה מצחיק שבאתי לתוכנית היום בבוקר, זה ישב לי מאוד חזק, כי פתאום הזיכרון הזה עלה, מהילדות, וכבר אז לא הבנתי, ממש לא הבנתי, בתור ילדה אמרתי, מה הקטע, ילדה חמודה, נחמדה, למה המידור הזה, למה לא מקבלים אותה בשביל מי שהיא? וזה משהו שליווה אותי כל החיים, ואני חושבת שזה מה שמביא אותי גם פה בישראל לאהבת חינם, כי כולנו אחד, כולנו באנו מאותו מקור, כולנו נשמות, כולנו בני אדם, אז אני לא מבינה את הפירוד הזה.
6: הצורך, באמת מה שאנחנו מתבוננים עליו כאן הרבה, אני לא יודע אם יש טעם לשאול למה, לא תמיד יש תשובות על השאלה למה. אבל אנחנו הרבה פעמים מחליפים את המילה למה בלמה, מה התכלית, אבל באמת מה שלהתבונן עליו, זה באמת על הנפרדות. הנטייה האנושית הזאת לחלק, to divide, לתייג, לשים הגדרות, לשים כותרות, לשיים דברים. משהו ששרי בעצם את אומרת, אני בנטורל שלי, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני לא שם.
1: נכון.
6: זאת אומרת, ההסתכלות הטבעית שלי היא אוניברסלית. היא האדם, האדם הוא אדם הוא אדם.
1: תמיד, תמיד, תמיד זה היה כך.
6: בשבילי. קודם כל, אני חייב להגיד שגם ברמה האישית אני מתחבר לזה, אבל מעבר לזה, באמת, חנן, כאחת שגם פוגשת, ולמה זה מחבר אותי לסיפור של שרי, את, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת.
4: דווקא אני רוצה להתחבר לסיפור של שרי.
6: אני רק אגיד משהו קטן, בדיוק חנן סיפרה שהיא הייתה בכנס רוחני לפני כמה ימים.
1: אמרתי לך להזמין אותי.
4: לא, הייתי בהודו.
1: בהודו,
4: גם אפשר להזמין אותי. הייתי עם כל העולם, הייתי עם סלחרה.
6: אז רק אני אגיד, זה הזכיר לי את הילדה הזאת שפגשת, מהמקום הזה, וגם את מכירה את זה, שרי, מהמקומות השונים שחיית בהם, הישראלית והיהודיה והאמריקאית והזהויות וכולי, וחנן אמרה, שם, בכנס, בהודו, הם מסתכלים עליי הישראלית. הם בכלל חשבו שהיא יהודיה. ומה זה הדבר הזה בכלל ישראל, ומאיפה את מגיעה, והיחידה שמגיעה מישראל, ובארץ ערבייה, שהיא בתוך חברה שברובה ישראלית ודוברת עברית, זאת אומרת, דיברנו גם על המקום הזה, שאתה כל הזמן נמצא באיזה תווך.
4: וזה בדיוק לכן אני מתחברת לשר על הסיפור שאת סיפרת. יכול להיות שאני לא גדלתי על זה, כאילו, כאילו על השלם, אוקיי? נפרדו תמיד, יש את הערבים, יש את היהודים, אבל בתקופה האחרונה, או בואי נגיד בגלגול הזה שאני נמצאת בו, ראיתי שהכי קל עם אהבת חינם, זה שאתה פוגש את האדם כאדם, כנשמה. ואז אתה ראה אותה באמת כנשמה, לא משנה אם זה ערבי, אם זה יהודי, וזה יותר קל לך. אז אני מתחברת למה שאת אומרת, כי זה יותר קל לי גם. ברגע שאני מקבלת את כולם, זה באמת כולנו, כולם, אז אני מרגישה יותר כלילה, יותר אותנטית, יותר אני רוצה לעשות את הטוב הזה. אז לא משנה לי אם אני נמצאת, אם כולם היה בכנס 120 איש כולם מהעולם הערבי, ואני יחידה, איך אמרתי, מגיעה והם ידעו, עם דרכון ישראלי, אז אומר לי אסי, אז איך מסתכלים עלייך? והוא צודק. וכאילו איך אמר, כולנו ערבים פה, אחת היא קפצה ואמרה, רק חנן לא, ואז אני צחלתי לצחוק, אז מי אני? ואז אמרתי, אתם בשבילי כולנו אחד, ולכן קל לי לבוא ולהתחבר אליכם. אותו דבר קל לי פה, בחברה הישראלית, לעשות מה שאני עושה, מתוך אמונה שכולנו אחד, ולא משנה מי זה. איך אמרת מההתחלה? כולנו בני אדם, וזה המקור, זה ההוויה שלי היום, נכון?
6: שרי, את מסתובבת הרבה בעולם, את פוגשת אנשים all over, כל הצבעים. כל הגוונים, כל הזהויות, אנשים שמנהלים דברים גדולים ועושים דברים, חלקם גדולים יותר, חלקם פחות, גם בעיני המתבונן. איך את רואה את המושג הזה בכלל, אהבת חינם, גם ברמה של יחסים אנושיים, עד לרמה רוחנית, זאת אומרת, בדברים שאת פוגשת, לא רק בישראל, לא רק בישראל.
1: אני חושבת שקודם כל, זה נורא מצחיק, איזה חברה כתבה לי איזה וואטסאפ לפני כמה ימים, רצתה להכיר לי איזה מישהו וכתבה לי, הוא חשוב. אז עניתי לה, כולם חשובים עבורי. אז אני חושבת, אהבת חינם זה קודם כל להבין, כמו שחנן אמרה, אנחנו כולנו אחד, כולנו חלק מהשלם. אין אחד יותר חשוב מהשני. לכל אחד יש את הייחודיות שלו, ואני חושבת שכשמסתובבים בעולם ומכירים אנשים, אם באים מנקודה של וואי, איזה יופי להכיר מישהו בגוון אחר, שונה ממני, אנחנו לא חייבים להסכים, אנחנו לא חייבים אפילו להבין, אבל אפשר ללמוד אחד מהשני, אפשר להתעניין, אפשר תמיד ללמוד משהו חדש. ברגע שאנחנו מסתכלים בצורה של, זה כמו בני אדם, מבחינתי זה כמו אמנות, אתה מסתכל על אמנות, אז יכול להיות שאני אתחבר לתמונה אחת יותר מאני אתחבר לתמונה אחרת, אבל זה הכל אמנות. אותו דבר, בני אדם, אנחנו כולנו חלק מהבריאה, אז אולי נתחבר למישהו שיותר מוכר, יותר בהשקפות שלי, יותר בראייה שלי, אני אתחבר יותר, זה טבעי. אבל אני יכולה גם להכיר מישהו אחר, לא בהשקפות שלי, ולהגיד, וואלה, זה ממש מעניין. מעניין להכיר ולהקשיב ולשמוע משהו אחר, ייחודי.
6: את תמיד אומרת שלכל אדם יש השפעה, ולכל אחד הוא מנהיג, ומייצר את המציאות שלו וסביבו. ויחד עם זאת, את גם פוגשת המון אנשים שיש להם השפעה by definition מתוך התפקיד שלהם, מתוך עסקים גדולים או תפקידים כאלה ואחרים ואחריות. כמה לאורך השנים הללו באמת את יכולה לראות דברים סביבך, גם בתהליכים ודברים שאת פוגשת ועושה מבחינת שינויים, באטיטיוד? גם של, את יודעת, את לקחת מישן של הטמעת ערכים בעולם העסקים, לחבר רוח וחומר. וזה גם קשור, כמובן, כל התפיסה הזאת, שהיא תפיסה מאוד מאוד אנושית, שרואה את האדם.
1: תראה, קודם כל, אני חושבת שיש שינוי אדיר. לא כל אחד רואה את השינויים החיוביים, אבל יש המון שינויים חיוביים. קודם כל, אם אתה מסתכל על מהות החיים והמישן שלנו בהתחלת הדרך של לזרוע זרעים ולהעלות את התודעה, היום התודעה ישנה. זאת אומרת, אנשים, זה כבר לא בדיחה, השלום מתחיל בתוכי. זה משהו שכולם יודעים אותו, כולם מדברים אותו, אולי לא הגיעו לזה, אולי לא מבינים עד הסוף, אבל זה כבר לא זר. היום יש את החיבור דרך האינטרנט, כולנו מחוברים. אם פעם היינו אומרים, כולנו מחוברים, כולנו אחד, זה אי אפשר היה לתפוס את זה. היום כולם תופסים את זה, כי כולם מחוברים דרך האינטרנט. אם אתה מסתכל אפילו בעסקים, כשאני הייתי מדברת על קיימות ונתינה לקהילה ואכפתיות כלפי הסביבה, אני זוכרת את הזמנים שזה היה זר, לא הבינו מה אני רוצה. היום יש את ה-ESG של האום, ועסקים שמים על דגלם את הערכים האלו. אז לא כולם, ולא כולם עד הסוף, וזה תהליך. אבל יש שינוי מאוד גדול. היום שמסתכלים על חברות וקרנות, היום יש קרנות שהייחודיות שלהם זה השקעות למען הסביבה. לא היה דבר כזה לפני 20 שנה.
6: גם ברמה ההווייתית את מרגישה את זה? במפגשים וכולי? זאת אומרת, את מרגישה שמשהו השתנה בתדר? בגישה של אנשים?
1: תראה, אני, לטובתי ולצערי, אני מרגישה הכל.
6: כן, כן.
1: אני לא יודעת איך את חנן.
4: זה טוב. זו ברכה מאלוהים, אני אומרת.
1: אני מרגישה הכל על בשרי. אז כשמדברים על תדרים, ובגלל זה אני חושבת שכל כך חשוב המילה הטובה, ואנחנו מדברים על אהבת חינם, כמה זה חשוב, כי זה אנרגיה שמרגישים אותו, מרגישים אותו באוויר. מי שרגיש, מרגיש אותו באוויר, מרגיש יותר על הגוף. אז אם יש מילה טובה, זה מרים אותך, זה מעצים אותך, זה מאחד, זה מגשר. ואם יש משהו פחות טוב, או אפילו ממש עוקצני ואגרסיבי, זה גם מרגישים, זה מצמצם, זה מקווץ, זה מפחיד, זה מכניס אנשים לחרדות ולחוסר אימון. זאת אומרת, יש בידינו כלי לכל אחת ואחד מאיתנו, כלי מאוד מאוד חשוב, וזה האנרגיה שאנחנו משדרים לעולם, וזה המילה, זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו חושבים, זה מה שאנחנו מרגישים, וזה מה שאנחנו משדרים, וזה מאוד עוצמתי.
4: יפה. אז זה בדיוק, אני יכולה רק להוסיף מה שאת אומרת, שרי, שהרבה אנשים חושבים אין להם השפעה בעולם, ואז אני אומרת, ההשפעה הכי גדולה, שקודם כל להכיר בערך שלנו, באנרגיה שיש לנו, כי לכולנו, במילה אחת, אנחנו משפיעים. זאת אומרת, כולנו יכולים.
1: נכון.
4: אני מסכימה איתך, זה צריך עוד ועוד להביא בתודעה, כאילו, האנושית. למה? כי אנשים חושבים רק בעניין של חומרי. הם לא מבינים שזה מתחיל דרך החשיבה. החשיבה זה אנרגיה. ולמה אני תמיד אומרת, ופה אנחנו מתכוונים רק לטוב? כי אני יודעת מה זה משפיע. החיוך שלי, המילה שלי, המבט שלי. תראי איך אנחנו יושבים פה, איזה אנרגיה טובה יש. זה מביא לנו כוח, זה נותן לנו להתרומם ולעשות דברים גדולים. אז אני חושבת, זה התפקיד שלנו היום, כמה שיותר להביא את האנרגיה הזו, האנרגיה הטובה, וזה יביא את הבלנס לעולם.
1: וכמה זה חשוב בעולם שלנו, שיש את כל הטוקבקים, וכל אחד יש לו מה להגיד, כל אחד יש לו את האחריות לחשוב טוב טוב, איזה אנרגיה הוא משדר, כי הוא יכול להביא טוב לעולם, ויכול להביא בדיוק הפוך, וזה אחריות של כל אחד מאיתנו.
4: נכון.
6: זו הייתה בעצם השאלה הבאה שלי, אז כבר די חצי ענית עליה. גם בימים האחרונים הוצאת תודעה לתקשורת שהתייחסה בעצם לשחרור של הרבה עסקים והתחדשות, נכון. והציעה לאיזה דרך חדשה.
1: כן.
6: מבחינת עסקים והשקעות, וראיתי גם אפרופו זה את התגובות, את המילים, את הפרגון, all over, ואני פגשתי אותו גם מאנשים, גם באופן ורבלי. את יכולה גם לשתף שוב את ההרגשה שלך כשפגשת את זה, כי אפרופו שיח תקשורתי, אפרופו לפעמים הגמוניה או תחושה או דברים שמגיעים מלמעלה, אנחנו מדברים על להביא את הדברים מלמטה מהאנשים. והקולות, האינטרנט מאפשר המון קולות אותנטיים גם להישמע. זאת אומרת, כבר אתה לא, את יודעת, יש מטריות תקשורתיות ויש דברים שבאים מלמטה. וראינו אגב גם דברים שקרו בעולם הערבי בגלל האינטרנט, גם מהפכות, כן? אז סתם את יכולה א' לשתף כשפגשת את זה באמת, את הדבר הזה, ואז אפשר לחבר את זה באמת למילים טובות, כי היו שם הרבה מילים טובות.
1: אז קודם כל זה המקום להגיד תודה. אני כבר כתבתי תודה, באמת מכל הלב, כי זה היה וואו, זה כל כך חימם את הלב, וכל כך ריגש אותי, ובאמת המון פרגון ואהבה ותמיכה, ואני מאוד מאוד מאוד מעריכה את זה. אז תודות לכל מי שכתב ופרגן. זו הרגשה מאוד טובה. אני הרבה שנים סופגת הרבה ביקורת. אני לא כל כך רוצה להיכנס לזה. אני עשיתי את שלי באמונה שלי, בדרך שלי, עם הרבה עזרה מאנשים סביבי, אנשים טובים, שאנחנו אימנו בדרך להטמיע ערכים בעסקים, בין אם זה חירות פיננסי בבנק, או קיימות בשיקון, חיות במלח, ושפע במיה, להביא שפע של מים. הרגשתי שהגענו לאיזה מיצוי של יכולת, אני חושבת שאחרי 20 שנה, יותר מ-20 שנה, של הטמעה, ודרך של באמת שינוי מהותי, on the ground, באמת בתוך עסקים דרך ההנהלות והעובדים, ועשינו באמת בעיניי מהפך, לא כל כך, לא כולם יודעים את זה, מי שמעורב יודע, עשינו דברים מדהימים. אני הרגשתי שהגעתי לקצה של היכולת שמה אני יכולה עוד להביא טוב, ושזה הזמן לצאת העסקים האופרטיביים, ובאמת כתבתי שאני מתכוונת להמשיך ולהשקיע בדברים שמביאים תועלת לעולם, לאנושות ולסביבה, לפלנטה, יחד עם כל הפילנתרופיה שאנחנו ממשיכים, שחלק מזה זה מהות החיים ורדיו מהות החיים, ויום מעשים טובים וקרן אריסון וכל מה שאנחנו עושים. ואני רואה את עצמי היום שהדבר הכי חשוב לי ובוער בי בשליחות שלי, ואני תמיד הרגשתי בשליחות, זה היום להביא את עצמי ולעזור איפה שאני יכולה, להביא שיח שהיא שיח שמכבדת, שיח חיובית, מגשרת, בונה, מעצימה, ומאחדת את העם שלנו ומאחדת את העולם שלנו, כי אני חושבת שהיום זה הדבר הכי חשוב בעיניי.
6: חרטת גם השנה מבחינת יום מעשים טובים, לדבר טוב, לעשות טוב, הדיבור הטוב.
1: כן.
6: באמת, אם אנחנו ממשיכים את השיחה הזאת, פרגון, באמת להגדיל את האור, לראות את הדברים הטובים, זה משהו שאת רואה אגב שבחברה הישראלית הוא פחות נגיד מחברה אמריקאית, או שאין מקום להשוות בכלל?
1: תראה, אני חושבת, אני חושבת שמה שאנחנו רואים, וזה נורא מצחיק, כי הרבה פעמים אני שומעת במדינה שלנו, ואני תמיד אומרת, זה כל העולם. אנחנו בטרנספורמציה בכל העולם. העולם הישן מתפרק, העולם החדש נבנה. אנחנו רואים את זה בכל תחום, בכל מקום. מאוד קשה לראות את הפירוקים. אנשים רואים את, את הרגע ולא חושבים שיש מעבר, גם עם הפרפר, אם היו מסתכלים רק על ה... איך קוראים לזה בעברית?
6: גולם.
1: אז היו אומרים, הוא במצוקה וזה, אבל שנייה אחרי זה יש פרפר, ואנחנו בשלב הגולם, גם בארץ וגם בעולם, לדעתי, הרבה פירוקים, אבל הרבה חדש, ואנחנו צריכים להיות באמונה מלאה ולהתכוונן לחדש. עכשיו, המילה הטובה, קודם כל, גם בספר שלי, לממש את הטוב שבך, שדרך אגב, תורגם בערבית ונמכר בכל מדינות ערב, ובאמת נמכר בכל העולם, בכל השפות, מדובר שם על לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות טוב. זאת אומרת, זה לא היום החלטתי לשים מילה טובה. כן, ביום מעשים טובים אמרנו שאנחנו נבליט את המילה הטובה, כי מה לעשות, זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב היום בעם שלנו, זה לדבר בצורה טובה וחיובית, אחד כלפי השני.
4: אני מסכימה איתך, כי אני פוגשת הרבה אנשים שמתחילים לדבר הרבה, כאילו להגיד מילה טובה, לחשוב טוב, הרבה אומרים שאת לא מציאותית, חנן. ואז אני אומרת, כאילו מה ש... אני אומרת, קודם כל נתחיל בעצמנו, ואם אנחנו מדברים על אהבת חינם, זה מושג גם, כאילו מעסיק אותי ואתה שלחת וכו'. אני אומרת, בן אדם, אני תמיד באה מהנקודה הזו, אם אני לא אוהבת את עצמי, אם אני לא מקבלת את עצמי איך שאני, אני לא יכולה לתת לך, כי אני לא יכולה לתת מה שאין לי. אז זה מתחיל, הרבה שואלים אותי, אז מה חן? אז אני אומרת, יש הרבה שנאה, יש הרבה כעס בפנים. הרבה את גם דיברת על זה, כי כל מה שבחוץ זה השתקפות פנימה. אז אם אנחנו רואים מה שקורה בחוץ, ואת מדברת על עולם חדש, ואני מסכימה איתך לגמרי, אני אומרת, בוא נתחיל קודם כל לנקות מה שבפנים, לתאר את עצמנו, וזה בא באופן אוטומטי. הרבה כאילו אני יוצאת החוצה ואני רואה אנשים עצבנים, אפילו ברכב לא משנה, ואז אני אומרת, וואו, הם כל כך יוצאים מהבית עם הכעס הזה, עם הנרג... מה הם יכולים לתת לעולם? אז אני תמיד אומרת, ואני לוקחת החיות עם הבנות שלי, לצאת עם חיוך, כי החיוך הזה משפיע. נכון. ומפה זה מתחיל, בקטן הזה, אבל הקטן מוליד את הגדול, אז הטוב נכון. הזה זה... עוד ועוד.
1: ואני רוצה להוסיף משהו שאני בדרך כלל נמנעת, אני לא מדברת על פוליטיקה, ואני נמנעת באמת מכל האקטואליה, אבל בוער בי כן להגיד משהו. יש שיח מאוד, נקרא לזה אלים היום, על ימין ושמאל, וכשאנחנו, כולם אומרים עם אחד, אנחנו כולנו מודעים לזה שאנחנו עם אחד, או אנושות אחת. אז אם אני מסתבקלת על גוף האדם, יש לי יד ימין ויש לי יד שמאל. אני לא יכולה להפריד בין היד הימין שלי והיד השמאל שלי, ואני לא יכולה להגיד, אוקיי, היד הזה יותר חשוב מהיד הזה. הם שניהם חלק מהגוף שלי. ואם אנחנו נבין את זה, אז יש מקום לכולם.
4: רגשת אותי ש...
6: יש מקום לכולם. רדיו מהות החיים, שירי אריסון איתנו בתוכנית היום, חנן בלסי, ואנחנו נשמע כמה צלילים?
1: כן.
6: סבבה.

0: לב. אהבת חינם, תוכנית עם שרי אריסון, איתנו כאן באולפן, יש מקום לכולם ברדיו מהות החיים, ויש מקום לכולם בכלל.
1: וחנן פה.
0: וחנן בטח. חנן תמיד לצידי.
1: תמיד. אוהבת את אסי, בחבק אסי.
0: טוב, נדבר קצת על המושג אהבה בערבית, קצת איך תופסים אותו גם מבחינה מנטלית. הרי יש אהבה שהיא אהבה רגשית, ויש אהבה שהיא הוויה, נכון?
1: נכון.
0: וגם, את מרגישה שגם מהצד המנטלי הערבי, תופסים אותו ככה?
1: אני כל הזמן, איך אומרים, גם משלימה את שרי מה שהיא אומרת. זה בדיוק מה שקרה בשפה. אוקיי, עכשיו בבוקר הייתי, אז אומר לי, בוקר טוב, אני אומרת לו, אהלן, אומר לי, וואו, זה הפך לאהלן. אמרתי לו, אתה יודע מה? תלוי איך אנחנו בוחרים את השפה. לפעמים אנחנו בעצמנו מאפתים את השפה. כי אהבה זה חוב, לא משנה אם זה מבחינה רוחנית, אם זה מבחינה דתית, אם זה בהוויה שלנו. אבל יש הבדל איך אני תופס את זה. למשל, תופסים את זה, לצערי, אני אומרת, עכשיו אני מציגה את כן, אוקיי, את הצד הערבי. כאילו, אם אני אומרת חוב, זה צריך להיות בין גבר לאישה. ואז אם אתה אומר, אני בחבק, אני אוהבת אותך, וואו, כאילו, מה יש פה? יש פה רגשות? אז אני אומרת, התודעה זה קודם כל ברגשות שלנו. או שאני אומרת, אני בהוויה של אהבה. כינונת אל חוב. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, אלוהים זה אהבה. אללה מחבה. אם אני בעצמי מרגישה את זה, אני חיה את זה, זה לא משנה איפה שאתה הולך, אני אומרת, זה build in, זה בעצמי, אני אוכלת באהבה, אני שותה באהבה, אני מדברת באהבה, אני עובדת באהבה, וזה ההבדל, וזה מה שקורה עכשיו בעולם שלנו, דיברת על יד ימין ויד שמאל, אנחנו מפרידים הכל, אבל אני אומרת, בשפה, בעשייה, זה הכל ביחד, זאת אומרת, אהבה, זה העיוות שאנחנו הבאנו אותו, ולכן לצערי, אני אומרת, אין הרבה אהבה. אהבה אמיתית, כי הם מפרידים בזה, חייב להיות, והרבה אפילו לוקחים את זה לצד השלילי, שאין אהבה היום, בטח אתה צריך משהו ממני, שיש אינטרס במקום את האהבה. לכן יש הרבה מקום לוקחים את האהבה כדבר שלילי, כמשהו דווקא שהוא חלש, לא חזק. ואם אנחנו מסתכלים, אם אתה בא באהבה, בהוויה של אהבה, איזה כוח יש לך? יש לך אומץ, יש לך עוצמה, אתה באותנטיות שלך, כי אתה יודע שאתה הוויה שלך, אני מאמינה כאילו באלוהים, אלוהים זה אהבה, אלוהים בתוכי, אז מי כמוני, אני אהפה לעולם, וזה העניין. ולכן אני אומרת, אם אנחנו מגדלים, ואת אומרת מילה טובה, זה להביא את השפה, זה להביא את המילים במיוחד שאיבטנו אותם. זה להגיד מילה טובה, זה להגיד שוקרן, זה להגיד כל הדברים האלה, להביא אותם למקום הנכון, ואז זה מתחיל שיח חדש. ולכן אני אומרת, אני בחיבק, לא משנה מי, גבר, אישה, כי זה באמת, זה אהבה, זה רגש. אז עצם שאנחנו מפרידים, אנחנו מאפתים את העניין הזה.
2: אני רוצה להוסיף, כי אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני חושבת שיש הבדל בין אהבה אלוהית לאהבה ארצית. כי כמו שאת אומרת, הרבה פעמים אהבה ארצית היא קשורה בהרבה אינטרסים, או אם אתה חושב כמוני, אז אני אוהבת, ואם אתה מסכים איתי, אני אוהבת, ואם אתה לא, אז אני לא אוהבת. ואנשים המון פעמים משחקים עם אהבה, עם הרגש... ואני חושבת שאהבה אלוהית זה קבלה, קודם כל, לקבל את כל החלקים, לקבל את כל הפאזל, את כל התמונה, את כל ההוויה. כי אהבה אלוהית זה אהבה כלפי הכל, וזה לא רק הבני אדם, כל אחד עם הייחודיות שלו, אבל זה החי, זה הצומח, זה הכל, זה הפלנטה, זה היקום, זה הכוכבים, זה הירח, זה השמש, זאת אומרת, הכל קשור בהכל, ואם אתה חי בהוויה של אהבה, וזה לא קל כבן אדם, כי כבן אדם, אם אנחנו אותנטיים, אז יש לנו רגעים שאנחנו גם כועסים ולא מסכימים ושופטים וביקורתיים, ויש לנו את זה לכולנו. אבל אם אנחנו נזכרים שרגע, זה דווקא לא אהבה, זה בדיוק הפוך, זה הצד האחר, אז אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו ולחזור להוויה הזאת, שהיא ההוויה של אהבה אלוהית, ולהביא את זה לארצי.
1: וזה יעזור לנו בנקודות הכי קשים לנו, כאילו עם עצמנו, לקבל את זה. זה גם שאני כועס, וגם שאני אוהב, גם שאני שונא. וזה אהבה, זה לקבל את הכל. כי תמיד אני אומרת, השלילי והחיובי הם יוצאים מאותו מקום אצלנו במוח. אז אם אנחנו מקבלים את זה, ואיך אמרת ביחד, אז בסדר גמור להיות שם.
2: אני אגיד לכם שמישהו בא אליי כדוגמה לא בטוב, אז אני אתן מקום לרגשות שלי, לפגיעות, לביקורת שקיבלתי, או whatever, לאנרגיה השלילית, אני אתן לזה לעלות אצלי, להרגיש את זה, שהכאב יעלה, אבל אז יש לי נקודת בחירה. ואז אני יכולה להסתכל על הבן אדם, וזה לא משנה אם זה בן אדם שאני רואה מולי בעיניים, או אם זה דרך פייסבוק, או דרך הטלוויזיה, או לא משנה, מישהו מרחוק ששלח איזה חץ, אני יכולה להסתכל ולהגיד, אוקיי, אני מקבלת את הבן אדם כנשמה, אני לא יודעת מה יש לו בלב, שולחת רק אהבה וחמלה וקבלה. וזה עבודה עצמית של כל אחד, זה בחירה שלנו איך אנחנו מגיבים.
1: נכון.
0: יש שורה בשיר של אביב גפן שאריק איינשטיין שר איתו, שאני מאוד מאוד מתחבר, שאומר, מגע ארוך גובר על המכה. זאת אומרת, הריפוי שלנו תמיד, צריך לזכור אותו, שלאהבה יש עוצמה שהיא באמת הכי גדולה. הרבה פעמים אנחנו רואים, אפרופו השיח שלנו קצת על מה שקורה בעולם וזה, שעל פחד מאוד קל להשתית דברים, במובן של קל, לייצר מנגנונים, לייצר כוחניות, לגרום לאנשים לפחד, לגעת במקומות ההישרדותיים שלנו, בתודעה הנמוכה, מה שנקרא. לצערנו, במודע או שלא במודע, זה קורה. זה קורה בהרבה מוסדות, בתקשורת, בהרבה גופים. ואנחנו תמיד מדברים על זה כאן במהות החיים, שהתיקון שלנו והיכולת שלנו לראות באמת את המקומות שבהם אנחנו מתנהלים מפחד, כדי להפוך את הקערה ובאמת לעבוד באמת ממקום של אהבה, כי לזכור ששם באמת יש איזה ריפוי גם לאנושות ולנו כאינדיבידואלים.
2: פה נכנס אהבה עצמית, כי כשאנחנו בריאקציה למשהו, ואנחנו יוצאים מאיזון, וזה קורה לכולנו, שפתאום אנחנו יוצאים מאיזון וצועקים על מישהו, או נכנסים לאיזה פינה, או לא משנה מה, אז להבין שאנחנו גם כן בני אדם, ולתת לעצמנו אהבה עצמית, וחמלה עצמית, וריפוי עצמי, ואז יש לנו את הכוחות לצאת החוצה ממקום אחר.
0: כי הרבה פעמים הנטייה האנושית היא הפוך, לשפוט את עצמך, להחמיר וזה, ואז אתה בעצם מוסיף עוד מאותה אנרגיה שאתה פחות כנראה רוצה. אני רוצה עוד כמה מילים על המושג שלום. שלום, אנחנו אומרים, עושים בין אנשים, ואנחנו מדברים על המקום הזה. השלום מתחיל בתוכי, הוא הבסיס התפיסתי של מהות החיים, כארגון, כרדיו. וכשאת יצאת עם זה לדרך, שרי, את דיברת, ואת עדיין כמובן מדברת, והובה את זה, ומביאה את זה לכל מקום. המושג שלום, תמיד שאנחנו גם שואלים מה שלומך, זה בעצם לשאול אדם מה מצב השלום הפנימי שלו, האם הוא בשלום עם עצמו, זה ראוי להתפונן על זה גם בעברית, וחנן גם בערבית, אפילו במילה אסלאם, יש את המושג סלאם.
1: סלאם.
0: ובכלל, סלאם עליכום, וכל הדבר הזה שהוא מאוד הווה בערבית, גם כברכה, אנחנו בעברית גם רואים שכשאתה אומר שלום לאדם אחר, זאת הברכה. זאת אומרת, שלום זה משהו מאוד מאוד חזק, שהוא מגשר, אגב, לדעתי, אפרופו גשרים, שהתוכנית הזאת נוגעת בהמון גשרים, יצירת גשרים, גם בין העברית לערבית, משהו שראוי להסתכל עליו, שתי שפות שיש בהם סיכול של שתי אותיות, עברית ערבית, סלם, שלום, מילים שמאוד נוכחות בתרבות ובשפה ובשיח, ואני לא יודע כמה אנחנו נותנים על זה את תשומת הלב לעומק של הדבר הזה. אבל אני חושב שאם רגע, אני אקח שנייה רגע את הנקודת מבט הערבית, עברית, היהודית, ערבית, אנחנו רואים שבכל הסיכולים האלה ובכל המשחקים האלה, שיש המון המון קרבה והמון דמיון, ויש כמו חוק המראות. זאת אומרת, שרי, אחד הדברים, גם כשהתחלנו את הדברים במהות החיים, אז דיברנו המון על מראות. וזה נושא מאוד מאוד עמוק. היכולת להסתכל במראה, היכולת לראות בצד השני במרכאות, ודיברת על ימין ושמאל, זה נראה לי הכל קשור. ההופכיות הזאת שהיא בעצם מייצגת צדדים שונים אולי גם שקיימים בתוכנו. אני מנסה קצת להסתכל על הנקודת מבט האזורית, או המצב הישראלי המאוד מיוחד הזה, הפאזל הזה, קצת בלהקביל אותו באמת לתודעה של אדם, מה שנקרא השתקפות בין הפנים לחוץ, אני מקווה שאני ברור.
2: כן, אני חושבת שכבני אדם אנחנו מורכבים, המצב האזורי הוא מורכב, אבל אם אנחנו נבין שעוד פעם שאנחנו חלק מהשלם, כולנו, כל אחד ואחד, חלק מהשלם. זאת אומרת שכל אחת ואחד הוא שיקוף שלי, של מה שיש בתוכי. עכשיו, איפה ההבדל בין השלום והמלחמה הפנימי? כשאני לא מקבלת חלקים בתוכי, אני במלחמה פנימית. ואז יש, זה ההשתקפות. ווייסה ורסה.
0: ונקבל אותה תמיד בחוץ גם.
2: עכשיו, כדי להיות בשלום עם אנשים, שלום באזור, בעיניי, אתה צריך להגיע קודם כל לשלום עם עצמך. ומה זה להגיע לשלום עם עצמך? זה להגיע לשלום עם כל החלקים שנמצא בתוכך. ומה שקורה, ואני יכולה להגיד לזה על התהליך שלי, אנחנו מסתירים מעצמנו הרבה מאוד חלקים. אז קודם כל צריך להגיע לאיזה מסע של גילוי, ועם הרבה אומץ להסתכל פנימה, לגלות את כל החלקים. יש חלקים שאנחנו אוהבים, ויש חלקים בתוכנו שאנחנו לא אוהבים. מה לעשות? וברגע שאנחנו רואים את החלקים האלה, דווקא החלקים בתוכנו שאנחנו לא אוהבים, ואנחנו אחד נותנים לעצמנו לראות אותם, ושניים אנחנו מתחילים לקבל ולחבק את החלקים האלה, אז יש טרנספורמציה. יש נקודת בחירה, שוב. ואז אתה מגיע לשלום פנימי, ואז אתה יכול גם להיות בשלום עם האחר, כי אתה מבין שמה שאתה רואה בחוץ זה בעצם אתה.
1: וזה בעצם תהליך, אני אומרת, זה מסע לכל החיים.
2: לגמרי.
1: וזה היופי. ואז אף פעם לא משעמם. תמיד שואלים, כאילו, כל הפסיכולוגיה החיובית מדברים על הטרנספורמציה. איך? אני אומרת, זה יום-יום, זה שעה-שעה, זה בכל דקה, זה בכל שנייה. זה שאני יושבת מול שרי ואני שומעת אותה, מול אסי ואני שומעת מה קורה לי בפנים. זה בעצם המודעות, זה השלום, לקבל את כל הגיוון. ואיך אמרת? אני הרבה אהבתי במהותכם שמדברים על השראה. אז אנחנו לא עושים, כאילו, השוואה, אנחנו עושים השראה, אז אני לומדת, ומה יש לך? ואם אנחנו כולנו אחד, אז זה כיף שפעם את דיברת על זה, שלכל אחד מה שיש לו בחוץ, זה אצלי, ואז לצאת החוץ, אבל לגלות את זה, וזה היופי, ואת דיברת פעם על האומנות, לצייר. אני כרגע לומדת, אוקיי? אפילו,
2: זה כיף.
1: אפילו הכנסתי לתודעה שלי גם לחבר ספר, אז הוא שואל אותי, חנה, את יודעת מה זה? אמרתי לו, עכשיו אני מכניסה לתודעה שלי, אז אני רוצה ללמוד. למדתי משהו שאם לך יש, גם לי יש. אבל אני צריכה לגלות את זה, נכון. וזה המסע הפנימי שאני צריכה לאפשר לו, לא לפחד, ואני יודעת שבסופו של דבר, אם אני רוצה, זה יוצא בצורה הכי טובה, בעיניי אני, לא משנה איך אנשים רואים, תמיד מסתכלים על זה טוב ולא טוב, אבל להגיע עם השלום הזה שאת אומרת, וזה היופי, זה עבודה. אבל זה כיף, לכן אנחנו חיים.
2: אבל דרך אגב, הטוב והלא טוב, זה פרספקטיבה, כי הרבה פעמים שאנחנו חושבים שמשהו לא טוב, ואחר כך מסתכלים לאחור, אנחנו מגלים שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו, כי זה בדיוק מה שנתן לנו לגדול ולצמוח ולהתעצם ולשנות. אז אני מאמינה שהכל תמיד לטובה, גם כשאנחנו מרגישים באותו רגע שלו.
1: אומרים בערבית לעל לא חר. זאת אומרת, בטח יש פה טוב, באותו רגע, אבל נסתכל על זה.
0: את מסתובבת גם ברשות פלסטינית, ובכל מיני מקומות. ואנחנו מדברים לקהל שהוא ברובו דובר עברית, גם דובר ערבית. אנחנו מפיצים את זה לכל מיני קהלים, ויש לנו גם מאזינים מארצות אחרות. ואני רוצה לשאול, חנן, אפרופו גם מה ששרי דיברה עליו במפגשים הללו, לפעמים את גם פוגשת אנרגיות שליליות, את פוגשת שנאה, לא עלינו, אבל זה קורה.
1: כן.
0: וגם על ההוויה שאת מביאה אולי בכמה מילים, וגם אולי על דברים שראית כן שמשתנים. יש לך מדי פעם סיפורים על אנשים שעברו טרנספורמציות מאוד קיצוניות, זאת אומרת, מארגוני טרור לעבודת אור. נכון. יש לך גם כאלה.
1: נכון.
0: אם את יכולה, את יודעת, אפרופו השראה, איך אפשר לעורר השראה באנשים גם מהמקום הזה שדברים משתנים? אני פוגש לפעמים, אנחנו פוגשים גם יאוש, פוגשים אנשים סקפטיים, אומרים לי, תשמע, אתם אחלה, ואתם בבועה, ואז אנחנו אומרים, חבר'ה, אז תצטרפו לבועה שלנו ביחד. אבל אנחנו שומעים כל מיני קולות, ואת אומרת, את הולכת ואת עושה עבודה. את עושה עבודה, את פוגשת אנשים, חנן, ואת עושה עבודה שלחלק מהאנשים גם זה נראה קצת מפריד לנסוע לכל מיני מקומות. תספרי לנו טיפה רק על על המפגשים הללו בעצם ברחוב הערבי, בהקשר הזה באמת של שלום, להביא שלום, להביא אהבה לכל מקום.
1: הרבה תופסים, מה זה הרבה? כבר תופסים אותי מזמן שאני אשת שלום. אני זכר בסיפור קצר שהייתי מורה, והיה זכרו של רבין, זכרונו לברכה, והיינו צריכים לצאת לעצרת שלום. והייתה מורה יהודיה, ואז באופן אוטומטי המנהל רצה לפנות למי? למורה היהודיה, והייתה ליקודניקית. אמרה לו, לא, אני מתנצלת, אני לא יוצאת. אז למי הוא פנה? בטח פנה אליי. אני יצאתי עם חבורת תלמידים, כי באותו יום לפני אני הייתי שם. אז אני, על זה אני אומרת, כאילו, אם אתה בא בנושא הזה, בטח תופסים אותך כשונה. אבל מצד שני, הם לוקחים צעד והם מסתכלים עליך. אוקיי? הם רוצים לראות, תמיד צריך את השפה ניסיונות לצערי, אני אומרת. לא יפה להגיד את המילה הזו, אבל בכל זאת אתה עושה משהו שונה. המשהו שונה זה מפחיד. זה כאילו שאתה יוצא מאזור הנוחות, זה כאילו מישהו יצא מאצלנו, אתה לא מי מכלל, אתה לבד, ואני תמיד אומרת, האנשים שיוצאים מהכלל, אלה שמצליחים. אז בהתחלה זה נראה כל כך שונה, אבל היום אני רואה עם העשייה שלי, עם האמונה שלי, עם האומץ שאני מביאה, אנשים כן רוצים. אני סיפרתי על גשרי אור שאני עושה, זה בעצם שאתה הולך באור לא משנה. קודם כל אתה יודע שאתה בטוב. זה נכון שיש אנשים ששונאים וקשה לך, ואני יכולה ואני שיתפתי, אפילו האנשים הכי קרובים אליי, שהם בעצם לא מעודדים את מה שאני עושה, כי הם רואים במשהו גם. יכול לעבוד שמסכן אותנו, אל תיכנסי לזה, בתקופה האחרונה פנו אליי אפילו גם להיכנס לפוליטיקה, אמרתי שנייה, אוקיי, אני צריכה, יש לי את הדרך שלי, יש לי את החזון שלי, אבל אני חושבת שלפעמים אנשים מקבלים את זה, כאילו שזה שלך, זה השליחות שלך, אתה קם בבוקר, אתה אומר, לזה אני נולדתי, לא משנה מה יהיה, לא משנה, מי אף אחד לא עוזר לי, לכן מה שדיברה שרי פה, לקבל את עצמי, להאמין בעצמי, בשלום שיש לי, שאני מאמינה שזו הדרך הנכונה, זו חנן, אוקיי? אז אני כאילו הולכת נגד כל הזרם, ואני אומרת, זה אני בוחרת. שאתה הולך לרשות הפלסטינית, ואתה מספר על מי אתה, עצם שאתה אומר שאני באה מישראל, מסתכלים עליך, אני אגיד בגלל, אוקיי? כאילו, אתם הבוגדים, אוקיי? כאילו, אתם נשארתם, ואז אני אומרת, זה טעות מה שאת אומרים. קודם כל, זו ארץ שלי. לא משנה מי כבש, מי לא, אני יפואית. לכן שואלים אותי מאיפה את, אני אומרת, אני יפואית. אוקיי? אני גדלתי עם השכנים שלנו יהודים. אבא שלי היה עובד כסנדלר. היה מביא אותי כאילו לחנות שלו ואומר לי, אבא, תדברי עברית. הייתי מדברת, אנחנו תמיד היינו שכנים. אז גדלתי על האהבה הזו. זה לא שאני לא גדלתי, גדלתי שכולנו, כולנו יחד. אני כן. היום, אם תשאל אותי אסי, ואני מדברת הרבה, אוקיי? אני לא מתביישת להגיד. דווקא שהתחלתי לעבוד בחברה היהודית, שם גיליתי יותר את העוצמות שלי. למה? כי בחברה הערבית תמיד גדלת על דברים... צר לי להגיד, אוקיי, עם רגשי נחיתות, עם המיעוט שאנחנו מדברים, שהרבה לא מכירים מה זה מיעוט. אז גדלת עם הרבה רגשות שליליים, שאין לך את היכולת לשנות, ותמיד אתה בא ממקום, אני רוצה להוכיח, שאתה בא ממקום הנקי הזה, השלם, אוקיי, עם השלום הפנימי, אתה יודע שלא משנה איפה אתה נמצא. אם אני נמצאת פה בישראל, אם אני נמצאת בדובאי, אם אני נמצאת בארצות הברית, אני עושה מה שאני עושה כרגע. אני אתן לך דוגמה, עכשיו יש בדובאי עושים על הסבלנות, הם מארחים את הבאבא, ומארחים גם שייך גדול אימאם מאזהר, ועושים כאילו את השילוב בין הדתות. לעצמי אני אומרת, למה אין רב שמה? אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות את המגשרת כולם, כי מדברים על דתות, מדברים על סובלנות.
2: דווקא אני מכירה רב מארצות הברית, שהוא מאוד מעורב בדיוק בדברים האלה. אבל אני רוצה פשוט להיכנס למה שאת אומרת. אני חושבת שהדבר המשמעותי ביותר שאת אומרת זה השליחות. כי כשאנחנו מדברים על שלום, יש לזה תפיסה פה במזרח התיכון שמאוד מגמד את המילה. בעד, לא, נגד, זה נהיה שיח מאוד מאוד בעייתי ומורכב. כשאתה בא מהמקום של שליחות ואהבה, זה בכלל, את באה כנשמה, ואני הרגשתי את זה ביום הראשון שאנחנו הכרנו, אני ממש הרגשתי כמו נשמות תאומות שבאו לעשות שליחות. וזה מקום אחר מהשיח הארצי הרגיל. כך אני תופסת את זה.
0: חוץ מזה שלדעתי את המקום הזה, שרי, של היוצאת מן הכלל, שחושבת out of, נקרא לזה, הקונספציה הרווחת, את מכירה. זאת אומרת, לאורך השנים, המקום הזה שחנן עכשיו הביאה, את מכירה אותו מצוין.
2: לגמרי, כי חנן אישית, מדברת על הולכת נגד הזרם, כך אני הלכתי כל החיים שלי. כן. אבל זה בדיוק המקום של שליחות, כי כשאתה מרגיש או יודע שאתה בשליחות, זה לא משנה איזה קשיים יהיו בדרך, זה לא משנה מי יבוא כנגד, אתה בא באמונה שלמה שבשביל זה באת לכדור הארץ. זה, אתה לא באת סתם בשביל, אוקיי, אין מעבר לרחוק.

0: זה מאוד שונה מאנשים שחושבים שהם, אני בן אדם עם נשמה. לא, אני נשמה שבא לחוות. מה זה להיות בן אדם? זה שונה.
1: בדיוק.
2: אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אנחנו נעשה, נראה לי, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ובמה לעסוק בתוכנית הזאת, ובכלל. ועוד מעט גם שחר מרוח טובה תבוא לספר לנו על מה הם... מה היא חושפת לנו להתנדב השבוע, מה היא מציעה לנו. הייתי רוצה לסיים בשאלה דווקא שכן לחבר רגע לפחד. הרבה אנשים מפחדים. אני שואל את זה כי אנחנו רוצים לתת רוח גבית לאנושיות, לשלם, ליכולת שלנו באמת לתקשר, לייצר שיח אחר. וגם חנן, הנה גם את שאת הבאת קצת מהמפגשים שלך, אנחנו פוגשים פחד. אנחנו פוגשים פחד, ואני כל הזמן שואל, איך אנחנו מגדילים עוד את האור? זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פחד. אנחנו מבינים שהפחד קשור להמון, המון, המון, המון דברים כנראה. ובכל זאת, שרי, מהדרך שלך, מכל ההתנסויות שלך, מכל המפגשים שלך, מתפיסת העולם שלך, איך מגדילים את האהבה ומורידים את הפחד?
0: אני חושבת שקודם כל אנחנו חווים היום הרבה פחד וחרדות בגלל שמגדילים את האור. אני חושבת שכשאתה נכנס לחדר מאוד מאוד מאוד חשוך, אתה לא רואה כלום. ואז אתה מדליק נר, ואולי אתה תראה כזה סילואטה של איזה משהו, ואז תדליק עוד יותר אור, ואתה תראה איזה כיסא. ואתה תדליק עוד יותר אור, ואתה תראה פתאום ספה. וכשיהיה ממש ממש ממש מואר, אתה תראה גם את הלכלוך על הקיר. וזה מה שאנחנו חווים, זה לא שאין אור, זה בדיוק הפוך, יש המון אור. וכמה שיש יותר אור, ככה יש יותר ניקויים, הפחדים עולים, החרדות עולות, וברגע שנבין את זה, שזה פשוט ניקויים ושחרורים, וצריך לקבל אותם ולחבק אותם. זאת אומרת, אם אצלי עולה פחד, ועולה פחד, כמו לכל בן אדם, לפעמים עולה לי איזה חרדה, עולה לי איזה פחד, במקום לנסות לטטא את זה מתחת לשטיח, או לא להסתכל על זה, או לא לרצות את זה, אני עושה בדיוק הפוך. אני נכנסת למדיטציה, נותנת לפחד לעלות, מבינה מאיפה זה מגיע, מחבקת אותו, וככה הוא מתפוגג.
2: תודה.
3: זה יופי. אהבתי, אהבתי מאוד את התיאור שעכשיו תיארת, כאילו שיש הרבה אור, אז אתה רואה כל הדברים הקטנים וכו'. וצודקת, אנשים מפחדים מהדברים הקטנים, ולכן מתעסקים בגדול, ולא רואים את הקטן. ובעצם הקטן הזה, זה בעצם שמוביל לדברים האלה. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שרי. הפחד בשבילי, אני דווקא רואה את הפחד, דיברנו פעם שברה על הפחד, בערבית זה נקרא חאוף, שרי, ככה את לומדת כמה מילים עכשיו. אומרים כאילו, זה כמו פעמון. אומר לך שאתה יצאת מאזור הניחות, אתה צריך להתעורר, ואז אני אומרת, דווקא פה זה נוטה לי כזה, וואו, אני עושה משהו שונה, אז בוא נגלה את השוני הזה, מה יש לך? אז מעבר הפחד הזה, אני אומרת, יש את היופי. זה אותו דבר, זה האור, זה הלכלוך, אבל זה שלי, זה אקמת... טוב, עכשיו אני מסתכלת גם על המראה, אתה יודע, פעם שברה, הרבה נשים מתעסקים בזה, לא יעזור. חנן, מה עם זה? ואז אני אומרת, אבל בוא נסתכל על זה, אם אני מקבלת את זה באהבה, מה זה אומר לי? ואם אני יכולה להסתיר לפעמים במודעות, אז אני מסתירה, זה אותו דבר מה שקורה בעולם.
2: טוב, אנחנו תכף נשמע את שחר גולדברג מעמותת רוח טובה, שתכף תיכנס לאולפן ותסיים איתנו את התוכנית באקשן, ב-What can we do, מה שנקרא
0: יופי.
2: בסוף אנחנו תמיד נותנים What can we do now.
0: כן. יש הרבה,
2: אחר.
0: יש הרבה. יש כל אחד יכול לבחור בדרך שלו מה שמתאים לו.
2: לגמרי. אני רוצה להגיד תודה ענקית לשרי אריסון ולחנן בלסי, שותפתי לתוכנית. שרי, את מוזמנת להפוך להיות שותפה קבועה. את יודעת, לא רק...
0: אני שותפה, ואני שותפה, אני גם זה, מאחורי כל זה.
2: בדיוק, לא רק זאת שמחזיקה את כל החזון, אלא גם כמובן להצטרף אלינו, להשמיע את קולך כמה שיותר, אני חושב שזה קול שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: אני אשמח.
2: ואני רוצה להגיד תודה לכם, ולכן על ההזנה, ותכף אני אדבר עם שחר שתצטרף. אז תודה. יש מקום לכולם. ביי.

0: מגע ארוך גובר על המכה, רדיו מהות החיים, יש מקום לכולם. שחר גולדברג, עמותת רוח טובה, מה שלומך?
1: הכל טוב, איך אצלכם?
0: אצלנו הרוב טוב, בשאר מטפלים. חנן, בואי נפתח לך גם את המיקרופון שתי בעניינים. היינו עם שרי רוב השעה, והיה מאוד כיף, והיה מאוד מעניין. ועכשיו שחר, מה את מספרת לנו השבוע? היכן נתנדב השבוע?
1: אז השבוע יש פרויקט מקסים של המשרד לשוויון חברתי שנקרא יחידות סגולה. זה בבתי חולים בכל הארץ. המטרה שמתנדבים יעזרו לחולים הקשישים שם למצות את הזכויות שלהם. בדרך כלל אחרי אשפוז הם צריכים עזרה, אולי עזרה סיעודית או מיצוי זכויות אחרות. וקשה מאוד לדעת איך לתפקד עם כל התפסים האלה וכל הבירוקרטיה, והמתנדבים פשוט באים ועוזרים להם ומנגישים להם את הזכויות. זה פרויקט שמתקיים בכל הארץ.
0: מהמם, מהמם. חוץ מזה ראיתי בפייסבוק ובאינטרנט שהיוזמות לפרטיים ביום מעשים טובים וכל הדבר
1: נכון,
0: הזה יצא לדרך.
1: נפתחה הרשמה ליחידים ביום מעשים טובים, גם לקבוצות וגם לאנשים פרטיים. יש לנו כרגע מאגר של יותר מ-500 הזדמנויות להתנדב.
0: וואו.
1: וגם יש אפשרות לעשות, ליזום יוזמות פרטיות. יש לנו חומרים להורדה, מישהו שרוצה לעשות משהו בעצמו. ובמהלך החודש יעלו גם אופציות לאירועים שמתקיימים ברשויות השונות. מישהו שרוצה להגיע לאירוע התנדבות, אז גם זה במהלך החודש יעלה לאתר.
0: תודה רבה. שחר גולדברג, עמותת רוח טובה. כמו בכל שבוע, פינה קטנה וחשובה של הנאה לפעולה. כל מי שרוצה, כמובן, רוח טובה בפייסבוק, וגם יום מעשים טובים בפייסבוק, כבר יכול. הגדילו את האור. תודה רבה, חננה בלסי. שוב, תודה לשרי אריסון שהייתה איתנו בתוכנית.
2: וההתכווננות שלנו מדברים על אהבת חינם, אז נתכוונה לאהבת חינם השבוע.
0: אמן.
2: בכל דבר.
0: אמן.
2: אינשאללה, רב.
0: אוקיי, תודה לכם על ההזנה. ואחרינו, עולם קטן, אורי בנקלטר.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל המאזינים בקבוצת מדיטציות צלילים בפייסבוק, לי קוראים דרור, ואני משדר לכם בשידור חי, מדיטציות צלילים עם תדרים. ומי שמצטרף אלינו אולי בפעם הראשונה, אני רק אגיד שאנחנו מתרגלים הקשבה עמוקה, במיוחד לצלילים, במיוחד פנימה. הצלילים עוזרים לנו להתמקד פנימה. ואנחנו נעזר במתנות של הצלילים שקשורות ללב. אחד הוא תדר סולפג'ו 639 הרץ, שנשמע כך. אנחנו נשמע אותו תוך כדי. תדר שמחולך לכמה אוקטבות. הוא ילווה אותנו לאורך המדיטציה. ואנחנו גם נשתמש במנטרה שקראת מנטרה ביג'ה, הייתה לנו סדרה של תוכניות על המנטרות האלו, מתוכם המנטרה ים, זה המנטרת הבסיס, מנטרת היסוד או הזרע, סיד מנטרה, שמדברת, מפעילה את המרכז האנרגטי הרביעי של הלב. אלו מנטרות עתיקות ובסיסיות שמפעילות את כל המרכזי האנרגיה, אז בעצם אנחנו גם נשלב עבודה עם דמיון, נשימות, תדר סולפג'ו ומנטרת ים, אפשר גם לדמיין או להגיד אותה או להמהם בתדר הזה. וזהו, המתנה הזאת באמת יכולה לעזור גם להיות מחוברים, לפתוח את הלב, להרגיש שהלב זה מרכז הרגשות, וגם להיפתח למערכות יחסים. בכלל כל מה שקשור בלב זה מה שקשור במרחב היחסי שלנו. אז אנחנו כבר נתחיל, אני מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח שאתם יכולים לשכב, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים. ובעיקר שלא יפריעו לכם, המדיטציה תצא בסביבות ה-20 ומשהו דקות, 23-24 דקות. אתם יכולים להתמסר, אני אזמין אתכם לאט לאט בחזרה, לקראת הסוף. אז בואו נתחיל. אז הנה, אני אשים ברקע את התדר 639-639. והוא תדרים שיעטפו, יחממו, מוזמנים לקחת פסק זמן, לחמם את הלב, לקראת החורף. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. מי שרוצה או רוצה, אפשר גם לשפשף את הידיים מהר, ככה. לייצר הרבה מאוד חום בידיים, במהירות, ולהניח פה, במרכז החזה. רק להתחבר לתחושה של החום של הידיים שלכם. נאפשר לחום לחדור פנימה. ובואו ניקח שאיפה עמוקה אל הלב. ונוציא לאט לאט, גם בספירת חמש דרך הפה. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה דרך הלב. ונוציא לאט לאט דרך הלב.

הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, נשים את היד על הלב ונוציא צליל של אה כזה. אפשר להרגיש את הרטט של הקול שלכם מהדהד בחזה, על הלב. שוב פעם, בואו ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק, ונוציא אה של הנחה עמוקה כזה.

זו, עוזר לנו לשחרר, להרפות ולהפעיל את מרכז החזה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

אפשר להרפות את הראש. להרפות את כל השרירים בפנים. לשחרר את כל...

לרפות את הגב, נרגיש את החיבור עם המזרון. תתמקדו בחיבור של הגוף, של הגב עם המזרון. תאפשרו לו לעבר תחושה של ביטחון. כל פעם שאתם מרגישים את התחושה של המזרון, תרגישו תחושה בטוחה. אפשר להרפות את הרגליים, ומקים את הידיים בתנוחה שנוחה לכן. על הגוף או בצדי הגוף, או על הלב, איך שנוח לכם.

דמיינו את עצמכם עומדים במקום בטבע, מקום בטוח, יכול להיות כל מקום, המקום שלכם. רק דמיינו את עצמכם שם עומדים, מסתכלים מסביב, מפעילים את כל החושים. תחוש הריח. כל הצלילים שמסביב. כל התחושות. מרגיש את האנרגיה מסביב.

הדמיינו שאתם פוגשים את עצמכם, מחייכים על עצמכם, והעצמי האחר שלכם לוקח אתכם לחדר השינה שלכם, שבו הכל

כל שאיפה ונשיפה אתם נכנסים יותר עמוק פנימה אל תוך הלב ולמקום שבו אתם יכולים לנוח. רק דמיינו שכל מי שנמצא איתנו כרגע יש אותו מקום רך, קליל, בלב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אהלן, שלום, הנה פותחים שבוע פה עם עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, מתפנק במוזיקה טובה. לא יודע אם יש עוד הרבה תוכניות רדיו שמשמיעים בהם את המוזיקה שנשמעת בעולם קטן, יש פה לגמרי עולם קטן שלנו. הנה פתחנו עם אנטיגונה, קטע של לס הרמנס קרוני. ונמשיך עם מרכב, עם צמד, מהמם ממש ממש ממש. קרה משהו מיסטי, לא מיסטי, אבל מיסטי, זה מוגזם אולי, אבל איכשהו אתמול גם, שבוע גם אני גיליתי אותם, גם מיכל זוגתי גילתה אותם, גם עוד מישהו, ככה איך כאילו צמד פתאום הגיע, וזה לא שהם הוציאו עכשיו דווקא דברים חדשים לתודעה של מלא אנשים, אז הנה לתודעה של עולם קטן, את הצמד המקסים הזה. אני אשים שיר אחד שלהם עכשיו, ולדעתי בהמשך התוכנית נשמע עוד שירים יפים שלהם. Yellow Dream, שיהיה לנו הזנה טובה, עולם קטן.

פואנטס, המוריה אונידד, מתוך האלבום המשובח שלהם. נמשיך עם ג'וזי אקאקן וויל קליינווד, קטע יפה שנקרא ספיריט.

כמה מתוק השיר הזה שלהם, גידי ג'יי ופליסיה ווקר, מונלייט. בוא נשמע עוד אחד שלה, נקרא סלולי.

שמענו את יצחק ונטורה עם הללי מתוך ים אין סוף, אלבום שיצא שנה שעברה. יצחק הוא נגן ני, חייב להגיד שהוא גם היה שכן שלי כמה שנים לפני, לא יודע, בטח איזה 15 שנה, ככה בית ליד, וכל היום בקע מהיחידה שלו צלילי ני מהבוקר עד הלילה, לא הפסיק לנגן, לא סתם קרא לנו נייבר. זה היה מדהים לראות כמה דבושן ככה היה לו בלנגן ולנגן ולנגן ולנגן כל היום, ובאמת הוא ככה התקבל האנדלוסית, וככה באמת הפך להיות אחד הנגני עיני ככה הטובים בארץ. והנה הוא הוציא את האלבום הזה של שנקרא אין סוף, שפיק אמרי ג'ויסר, ויצא ברואו טייפס, לבל משובח. ממשיכים פרודוקטיל פליינס, הוריזון 2, מתוך רייבן.

טובה, פרדנס ולואיס מורס. נמשיך עם קטע שנקרא Deep of Time, Part 2. קורי סזנק. אנחנו פה בעולם קטן. נכנסים ככה לשעה שנייה כבר, עם הפסקול היפה הזה שמלווה אותנו פה. רגע, ניקח קצת אחורה ונשמע את זה. עולם קטן.

אימג'ינה והרמנה, פתחנו את התוכנית איתם, הם היו ממש בהתחלה ואמרתי ששמתי שיר, אבל הם נחזור אליהם, אז הנה, אליהן, זה צמד נשי, אז הנה חזרנו אליהן. ונשמע עוד אחד שנקרא, שיר שנקרא מלודיה, עם הרמנה, בוא נשמע אותו.

ללורנה, אז לונלי בלו ברד, מתוך האלבום המשובח שלהם, Out of the Blue. נמשיך עם סינגל שלהם, דניאל ריבר, שהוא אירן קאץ במקור, שיר חדש, פה ביחד עם אמי רביב, נקרא Flower.

אבן דרבנר, סוגר לנו את כמעט את עולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האלה בעולם קטן. נסיים עם אורי, עם הקטע יפה, אל קמינו. אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. המשך האזנה טובה. יאללה ביי.

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אלן אלן, יום ראשון, 14:00, מה שאומר שאני מתעורר ב-14:00, אתכם עד 3:00. היום 9 באב, מסתבר, גיליתי את זה ממש לפני שעה. הכנו ספיישל היום, שירים של כלי מיתר, שירים בהם כלי המיתר זה היסוד הדומיננטי בשיר. אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק שלי, עידן אלתרמן, עידן אני כותב עם אי בהתחלה, לא עם איי, עידן אלתרמן, להציע רעיונות, אני אחפש במחשב תוך כדי. זה בעצם הג'ינגל של התוכנית שלנו, קול אנד גאנג, לא הכי מתאים לתשעה באב, ביקשו שנהיה רגועים יותר. טוב, אנחנו מתחילים.

בשיר שמפרק את הפחד לארבע אותיות. פחד באנגלית, כלומר F-E-A-R. כל שורה בשיר מתחילה

איאן בראון, איזה יופי זה. Fear, F-E-A-R. טוב, זה ממש מתבקש שאני אעשה דיזולף לשיר הזה. למרות שאני מנסה לא לעשות שירים נדושים יותר מדי, או מתבקשים יותר מדי, גם אם הם יפים. אבל זה כל כך משתלב עם איאן בראון. אלה הוורב כמובן.

אז להקת הרולינג סטונס, שבימים אלה חוגגת 50 שנה, היה מפיק בשם אנדרו לוג הולדהם, והיה להם שיר גם להיט גדול בשם The Last Time, והוא עשה עיבוד לשיר הזה, והשיר הזה של הוורב, הבידיו סוויט סימפוני, זה בעצם הומאז' לשיר הזה ולעיבוד הזה של אנדרו לוג הולדהם, לשיר הזה של הסטונס. ואנחנו ממשיכים עם כלי מיתר. אלה אלבו. מתוך האלבום שלהם, The Seldom Seen Kid, האלבום הלפני האחרון והמעולה שלהם, חפשו את הקליפ שלהם ביוטיוב, הוא פשוט מקסים. זה נקרא One Day Like This.

כמה זה יפה הדבר הזה. One Day Like This של להקת אלבו. ראיתי אותם בהופעה לפני שנה בספרד. זה מאוד מרגש לראות אותם מבצעים את השיר הזה כשכל הקהל שר מצטרף. טוב, אז אנחנו כאמור בספשייל של כלי מיתר, אלה היו אלבו, ונעבור קצת לאריק בעיבודים של אלכס וייס הנפלא.

0: Máš?
1: Don't fight the feeling.
2: זה מה שקורה שמסתמכים על המחשב. כשאני כותב אלי נוריג בי, אני בונה על העיבוד כלי מיתר הרגיל. וביקשו ממני במיוחד לתשעה באב לא להיות עולץ מדי. אכלתם אותה מהות החיים.

מתוך ריבולבר שיצא ב-1966, אז כמובן אלבום של להקת פופ, לעשות שיר שלם שמבוסס רק על כלי מיתר, זה היה מהפכני לגמרי, אבל זאת הייתה בדיוק התקופה שהביטלס התחיל להיות מהפכנים, וקודם שמענו את ארטה פרנקלין עושה גרסה לזה, לא התכוונתי, לאלינור ריגבי, נחזור לזה מתישהו אולי בתוכניות הבאות, כי זה היה מגניב לאללה. מי שעוד יש לו קאבר מקסים לאלינור ריגבי זה ריי צ'ארלס, אבל נשמע משהו אחר שלו. ג'ורג'יה on my mind.

Ray Charles, Georgia on my mind. וזה מתוך אחד האלבומים האהובים על כל ישראלי שני, ובצדק. הייתה תקופה שגם אני חרשתי את האלבום הזה באיזה חורף אחד לפני כ-10 שנים בערך. זה מתוך Sea Change של בק. הרבה כלי מיתר יש בשיר הזה, Lonesome Tears.

back. Lonesome tears. אני הולך לחתוך ורידים. אני אשוב מתישהו. וואו, הרבה זמן לא שמעתי את זה, שכחתי כמה האלבום הזה עשה לי עצוב בתקופה שהייתי צריך את הרפלקציה הזאת. יש תקופות כאלה שאתה מחפש מוזיקה עם פסקול מתאים שינסח לך בדיוק את מה שאתה מרגיש. אבל די, אני כבר בן 40, מנסה לברוח מהדיכאונות האלה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. שימו לב, אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר שפשוט מהמם בעיניי. הרכב לא מוכר שנקרא Divine Comedy, זה בעצם הרכב של אדם אחד שנקרא ניל הנון. לא מספיק מוכרים ומעורכים בארץ, לצערי. אני חושב שהאיש הזה פשוט כותב שירים גאון. השיר הבא שכמעט כולו כלי מיתר, זה שש דקות שאני... שמחו עליי, אני חושב שחייכם הולכים להשתנות ולו לרגע אחד, כי זה כל כך כל כך יפה הדבר הזה. זה נקרא Our Mutual Friend. הוא מספר סיפור על חבר משותף שהכיר לו אהובה והוא התאהב בה, ואיכשהו היא גמרה בסוף את הלילה איתו. מין סיפור כזה של משולש רומנטי, אבל כמה דרמה יש בסיפור הזה, ושימו לב מה המיתרים עושים. זה נורא יפה. Our Divine Comedy.

אני חושב שזה פשוט יפהפה הדבר הזה. The Divine Comedy. וואו. ישבתי כאן קצת לחוץ, כי הדיסק עשה סימנים שהולך לקפוץ כל שנייה. יש כאלה טיקים קטנים. Our mutual friend. לא שיר על פייסבוק, יותר על בגידה.

ב-1993 אלוויס קוסטלו האהובי הוציא את האלבום הנפלא הזה, פרויקט רק עם כלי מיתר, עם רביעיית הברודסקי, The Brodsky Quartet, מתוך האלבום The Juliet Letters, Jackson's Monk and Rose.

טוב, אנחנו כבר בהארדקור של כלי מיתר. יצא שיש לנו כמה שירים שזה רק כלי מיתר, לא לזה התכוון המשורר. נגמור עם זה ונגמור

איתי לפני המודולציה, אני אעשה לזה פייד. אני מת על יהודית רביץ, אבל איכשהו קורה שפתאום זה לא בא לי טוב, לא לזה יש לי מצב רוח עכשיו.

כמה הוא ידע להשתמש בכלי מיתר. אלוהים הוא בואי. Life on Mars, מתוך הנקי דורי, אלבום האהוב עליו, עליי, שלו. גם זיגי סטרדסט, תחרות קשה. אז לזה יותר התכוונתי, לשירים כאלה שבהם יש כלי מיתר שפשוט מרגשים לך את הנשמה באיזשהו שלב. אצל בואי זה היה הרבה, וגם אצל אקו אנד דה בני מן בשנות ה-80.

אקו אנד בנימן, ולא לשיר הזה כנראה התכוונתי, אלא לקילין מון, יצא ככה. מה? וזה שיר טוב, אומר תהני. לא צריך להיות נאצי. הכל כלי מיתר. אתה כאילו משדר תכף, ואתה... לא, כאילו, אין לך תוכנית קונספט לתשעה באב, נכון? אז אתה רואה, אתה... אני ילד טוב, זה העניין, זה ההבדל בינינו. אתה לא כזה ילד טוב, אתה כי ממני ביקשו ברגע האחרון לעשות משהו שמתאים לי תשעה באב, אחרי שהכנתי להם ספשייל של דברים שדני בויל שם בפתיחה של האולימפיאדה. כל מיני ארקטיק מנקיז, ודברים, אתה יודע, דברים, דברים כאלה שמחים, אמרו, לא, לא, זה תשעה באב. אז ישר ברגע האחרון עברתי לכלי מיתר, ואתה לא, נכון? יש לך תוכנית שמחה ומבדרת. לא שמחה, אבל אחלה תוכנית. טוב, תהני מיד אחריי בשעה 3-5, ואם אנחנו כבר באווירת תשעה באב. זה צ'לו, אתה מזהה? זה מתוך אלבום הפתיחה של בדלי.

ילד שמצויר רע. זה כבר קרן יער. צריך לעשות גם ספשייל קליי ירדה? ילדה, כן. הקרן, קרן יער וילדה, יחד עם נועם שורה. כן, אתם לא מבינים מה קורה פה. תהני עם השטויות שלו. אני דן אלתרמן, נהנית

השיר הזה של בדלי דרון בוי נקרא The Shining. אני אהיה איתכם פה ביום רביעי עם תוכנית שמחה הרבה יותר בשתיים. תישארו לתייני משלוש עד חמש.

החיים הם חלום ברדיו מהות החיים. השם של התוכנית שלנו יש משמעות מיוחדת בתקופה הזו. כבר נראה באמת, המציאות הזו מטלטלת, הזויה לפעמים. לפעמים קשה אפילו לתפוס אם זו מציאות או חלום. אנחנו אחרי כמה שבועות של לחימה, אחרי תמונות של בתים הרוסים, אצלנו בתים הרוסים בצד השני, ועכשיו מדברים על בית המקדש שנהרס לפני הרבה מאוד שנים, וזה עדיין כואב. בתוכנית של היום, בתוכנית שמיוחדת לתשעה באב, נדבר על המשמעויות הסמליות שמאחורי האירוע המיוחד הזה. מה אותם מסרים יכולים לסייע לנו בהבנת המציאות של ימינו אנו? ואיך אפשר להפיק מזה עוד תועלת בקשר לבחירות שלנו? איתי באולפן קידה. היי קידה. וגם טלי על המוזיקה. ואנחנו נדבר על הנושאים האלה מיד אחרי השיעור הראשון.

0: אצלנו קורה הרבה, ובכלל לא שקט.
1: אבל דווקא הנטייה הזאת היא לקפוא ולא להגיב ולהיות מאוד נוקשים, אתה יכול לראות אותה מסביבנו ככל שקורים יותר דברים וככל שהדברים הם יותר קשים.
0: כן, יחד עם ההיסטוריה, בכלל זה מעורר תהיות, שבאמת התאריך הזה, תשעה באב, עמוס, עמוס אירועים קשים שקרו במשך השנים. ואני תוהה אם יש איזה מין כוח עליון שבא ומכוון את האירועים הקשים האלה דווקא לאותו תאריך.
1: למה? איזה אירועים? למשל?
0: קחי למשל את האירוע הראשון שמתקשר לתשעה באב, והוא האיסור על בני ישראל להיכנס לארץ ישראל בעקבות חטא המרגלים.
1: אוקיי.
0: שזה עניין משמעותי, זה עוד הרבה שנים להיות במדבר במקום להגיע למדינה שלך. קחי את חורבן בית ראשון.
1: כן, זה בטח.
0: קחי את חורבן בית שני. באותו תאריך בדיוק. כן? ואם זה לא מספיק, אז אחרי זה גם מרד בר כוכבא לא הצליח בדיוק באותו תאריך, בעקבות כיבוש ביתר, וזה היה כיבוש אכזרי. זה... כבשו עיר שלמה והרגו את כולם. אוקיי? מדובר בכ-35,000 איש שנרצחו באותו יום. על זה עוד אחרי זה מוסיפים עוד תאריכים, כמו גירוש יהודי אנגליה בצו של מלך אנגליה של אותם ימים, גירוש יהודי ספרד, ועוד הרבה הרבה דברים אחרים קטנים, שהם לא אסונות כאלה גדולים, אבל בכל זאת מצטרפים לאותו יום. ואני לא יכול שלא להתייחס לעובדה שאנחנו אחרי כמה שבועות של לחימה, שאנחנו אחרי מקרים מאוד מצערים של חיילים שנפלו בקרב הזה.
1: חיילים, אזרחים,
0: ילדים. אזרחים שנפגעו, ומאות אלפי פלסטינאים, שחלק מהם לפחות אזרחים תמימים. כן. שלא לדבר על תמונות ההרס מעזה, וגם מבתים אצלנו.
1: חורבן לחלוטין.
0: שאם אנחנו מדברים על חורבן שמתקשר לאותו יום, אז... בלי לקחת צד, כן, ואני מדבר ניטרלי. אני לא מצדיק או בא ומעלה כאן איזשהו עניין שקשור במי צודק או לא צודק. אני רק מסתכל על זה כמו שאני מסתכל על חלום. מה המשמעות הסמלית של העניין הזה, של לראות הרס, לראות הרג, לראות קריסה של דברים? איזה טוב אני יכול להוציא מזה, כן? כי ככה אני עושה בתור פותר חלומות. אני מסתכל על מצב ומנסה להבין מה המצב הזה רומז לי, או מה התמונה הזאת מכוונת אותי בקשר אליי עצמי. איזה בחירות עומדות בפתח שאני עוד לא בחרתי. איזה בחירות אני יכול לעשות בקשר לחיים שלי שיכולות להביא אותי למציאות טובה יותר.
1: יש קלף נהדר, מקסים, שהוא הקלף של קלי. אלת המוות ההודית, והוא מתייחס לזה שהישן צריך להסתיים in order for the new to come. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשחרר את מה שכבר לא רלוונטי, על מנת שהחדש יהיה לו מקום שהוא יוכל להגיע, שהוא יוכל להיכנס. והרבה פעמים משום מה, או שיש כאן למידה שאנחנו צריכים ללמוד, או שככה מתנהל הטבע, אני לא חושבת שזה הכרחי, אנחנו נפרדים מהישן על ידי זה שאנחנו מחרבים, מקסחים, הורסים, שוברים. עכשיו, המגמה הכללית לפי התפיסה שלנו היא צמיחה, שינוי, למידה. משהו טוב שאנחנו באנו להוציא. למרות שאני לא יכולה לייחס את זה ברמה פוליטית. אני חלוקה פה בין הצד שלי שהוא התפתחותי לבין הראייה הפוליטית שלי, אז את הראייה הפוליטית שלי אני אניח בצד.
0: כן, כי פוליטי זה מציאותי, ואנחנו מדברים על מובנים סימבוליים.
1: כן.
0: ולמה אנו להתעסק עם זה בכלל? כן, קלי היא אלת הפינוי-בינוי.
1: כן, לגמרי. תמה 38 קלי.
0: ותקחי את העניין הזה, כן, שדייר הוא גר בבניין שזוכה לפרויקט פינוי-בינוי, הוא נורא מאושר, כאילו זה די ברור שהנכס שלו עומד להיות נכס הרבה יותר נוח ונעים למגורים, ואולי גם ערכו הכספי יעלה. ובזמן שמדובר בעניינים אחרים בחיים שלנו, אנחנו די חוששים לעשות פינוי כדי לעשות בינוי, כן? אנחנו די חוששים מלנטוש את המצב הנוכחי,
1: ולמה?
0: כדי שיבוא מצב טוב יותר אחריו.
1: כי בצורה יחסית, כשאנחנו מפנים את הדירה שלנו, מבטיחים לנו דירה אחרת, ואנחנו יכולים לראות גם את הסרטוטים שלה, גם איזושהי הדמיה, בעוד שבחיים אני שמת של מושג. אני נדרשת לכאורה במרכאות לוותר על מצב קיים, כשאין לי מושג מה יבוא במקום.
0: אבל כמו שמציגים לך תוכנית מטעם הקבלן של כך תראה הדירה העתידית שלך, גם את יכולה לעשות הדמיה בראש שלך, של מה המצב החדש שאת רוצה להגיע אליו בתחומי חיים שונים, ושכנע את עצמך שכך תראה המצב החדש שלך. והנה, יש לנו מוטיבציה להרוס את הישן וללכת אל החדש.
1: חד משמעית, מקסים.

0: אנחנו עם מאזינה על הקו. שלום לך.
1: היי, זה מה, זה ברדיו?
0: כן.
1: כולם שומעים אותי?
2: אנחנו לא יודעים כמה זה כולם. יכול להיות שזה לא הרבה אנשים, את יכולה להיות מאוד רגוע.
1: היי, שלום.
0: זו קידה ויוסי, וגם תעלי איתנו באולפן. זה על בטוח.
1: הלו?
0: כן. אז את רוצה לספר את החלום?
1: אז אני לא יודעת עם דנה, קוראים לי דנה.
0: אוקיי, דנה.
1: פשוט בגלל המצב, אז יש לי כאלה מראה חלום. אני לא מסוגלת. קשה לי שכל אנשים שומעים אותי, אני בשני. הלו.
0: אז את רוצה אחר כך?
1: לא, זה מביך המצב.
0: איך שבא לך?
1: טוב, אז אפשר יותר מאוחר?
0: כן.
1: תודה.
0: אוקיי, גם זה סוג של חלום.
2: לגמרי. ביי, דנה.
0: אז, כן, את יודעת, באיזשהו אופן זה מתקשר לשיחה שלנו, שמצד אחד זה די ברור שכדי לבנות מצב חדש, צריך לפרק או לוותר מצב ישן, לוותר על מצב ישן.
2: או להתגבר על עצמנו.
0: אולי.
2: באיזושהי רמה.
0: אולי, כן. ואז את אומרת, אבל אתה יודע, זה קשה לעשות כאלה דברים, אז מה זה מועיל שאנחנו באים ואומרים שכדי לעשות מצב חדש, צריך לוותר על המצב הישן? הרי קשה לבן אנוש לוותר על איזשהו משהו שנותן לו תחושת ביטחון, נוכחות, קיימות, שייכות, כל הדברים שהכי חשובים לנו, טבועים במציאות כפי שהיא נתפסת בעינינו, ופתאום ללכת לוותר על זה. צריכים להיות מאוד מאוד חזקים ומאוד מאוד מאמינים באיזשהו מצב שיהיה אחר כך, וגם צריכים איזו מידה של ודאות אולי, שהמצב העתידי הזה שאליו אנחנו שואפים, ייתכן.
2: אני חושבת שהוודאות הזו היא בלתי אפשרית. יש פה איזושהי קפיצה של אמונה, שאנחנו קופצים בכל פעם שאנחנו באמת מתמסרים לדרך או לשינוי. זה אם אנחנו מצליחים לעשות אותו לפני החורבן. אם אני מספיק מדויקת עם עצמי, עם הרצון שלי ועם הלב שלי, ואני מעיזה ללכת ממקום שהוא כבר לא מתאים למידותיי, או שהוא לא מדויק לי יותר, אני כמעט תמיד נדרשת לאיזשהו סיכון, לריזיקה שאני לוקחת, כי אין לי מושג מה החיים יביאו. אני יכולה רק להאמין, וזו בחירה להאמין, שככל שאני מדויקת עם עצמי יותר, החיים הולכים ומשתפרים עבורי. אבל אני חושבת שדווקא את הוודאות הזו, בדרך כלל אין, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו עם הגב לקיר בזמן חורבן, כשאין לנו ברירה כי אם לפעול, לברוח, לרוץ.
0: אז זה בדיוק העניין, שבסופו של דבר, כשהפרט, אני, את, כל אחד עם עצמו, מגיע למקום שבו ההתפתחות האישית תלויה באיזשהו אירוע, נגיד אירוע של נטישה של משהו שקיים בתוכי, נטישה של תכונה או הרגל, נטישה של תפיסה או אמונה, כן? בכל פעם שאני מגיע למצב שהמשך ההתפתחות שלי, הצמיחה והגדילה שלי, ההגשמה העצמית שלי, הגשמת הרעיונות שלשמם הגעתי לעולם הזה, כשאלה נעצרים ודרוש מעשה של נטישה או ויתור על חלקים ממני ואני לא מסוגל לעשות, אז התוכנה הזאת שקוראים לה מציאות, ברוב טובה, מספקת לנו אירועים כלליים, ציבוריים, שמשרתים אותנו בדיוק באותם מקומות. אז בעינינו זה נתפס כדבר רע מאוד, אסון. אבל אם נשכיל לנצל את הטוב של המציאות הזו, את הדבר הטוב שיש באירוע, אז גם אולי נמנף אותו לאיזשהו שינוי פנימי, ונוציא מעט טוב מהסיפור הפחות טוב הזה.
2: סוג של אופורטוניזם רוחני. אם כבר ממלא קקה, בואו נוציא מזה את הכי טוב שאפשר.
0: כן, כן. סוג של זבלנות מתקדמת.

0: אז איך זה נראה בחלומות כשרואים בית שנהרס? בית בכלל בחלומות הוא כמו תיקייה, כמו שיש לנו במחשב תיקייה שיש בתמונות למשל, או תיקייה של תמונות מטיול מסוים. בעצם אם ניקח את כל אותן תמונות מהטיול הזה שנמצא בתוך תיקייה, אז אנחנו נראה שמעבר לעניין הוויזואלי שבכל תמונה ותמונה, בתוך אותה תיקייה נשמרות גם חוויות, גם רגשות, גם זיכרונות, אולי אפילו מתעוררות תחושות גופניות בזמן שאני מסתכל על אותן תמונות, והגוף נזכר בדברים שחוויתי באותו טיול. כך גם בית בחלום. בית הוא כמו תיקייה שמכילה בתוכה את כל אותן זיכרונות, חוויות, תחושות, רגשות, תחילתם של תהליכים, טיפול במהלך תהליכים שהתחיל אולי קודם. כל מה שקרה באותו בית מקופל בתוך תיקייה שנראית בחלום כאותו בית. למשל, אם אני חולם על בית הוריי, בעצם הבית מסמל את כל מה שעברתי, כל מה שחוויתי כשגרתי באותו בית.
1: זאת אומרת, זה תקופת חיים.
0: תקופת חיים, אבל באותה תקופה יכולים לקרות כמה דברים. זאת אומרת שבואי תקחי למשל, את גרה בדירה מסוימת, אבל את חולמת נגיד על הקליניקה שלך. זה גם בית. זאת אומרת שהחלום מפנה אותך אל חוויות ואירועים וזיכרונות שקרו בקליניקה. קרו בהקשר של העבודה המקצועית שלך, כן? או תחלמי על בית של חבר או חברה, אז בעצם הבית הזה מסמל את כל אותן חוויות שקשורות בקשר שלך וביחסים שלך עם אותו חבר או חברה. כן? או אם אני אראה מחסן, אז אני יודע שזה מין תיקייה שמאחסנת כל מיני דברים, לפי אופי הדברים שמאוחסן באותו מחסן בחלום, למשל. אם זה מחסן שיש בו כל מיני דברים, אז אני מאחסן שם את כל הדברים שעדיין לא טיפלתי בהם, למשל. כן? או אם זה מחסן מזון, אז זה מאחסן את כל ההבנות שאני עוד אולי אבין בעתיד.
1: אז כן? הרס של בית בחלום.
0: יפה. אז אנחנו בדיוק דיברנו קודם על העניין של החיוניות שבהריסת דבר מסוים כדי שנוכל להמשיך לדבר אחר. שבית הורים הוא בית הורים, הורים יש לנו רק זוג אחד בדרך כלל, כן? כל החוויות שעברנו בבית ההורים זה מה שהיה אז. אבל בואי ניקח למשל בית של משפחה, או בית של זוגיות, או בית של אדם שחי לבד. והוא רוצה לעבור לתפיסה אחרת של בית של חי לבד, או תפיסה אחרת של בית שיש בו זוגיות, או תפיסה אחרת של בית שיש בו משפחתיות. עם אותם בני משפחה, עם אותו בן זוג, עם אותו לבד, אבל לתפוס את זה אחרת. אז הוא חייב להרוס את התפיסות הקודמות, שלפיהן הוא ניהל את אותו בית כדי לעבור לתפיסות אחרות, ושם אותו בית שמסמל את אותה הוויה צריך להיערס בחלום. הוא צריך לפנות את מקומו לתפיסות חדשות שבאמצעותן אפשר יהיה לנהל את אותו חלק של החיים. אז כשאנחנו רואים הרס של בית בחלום, זו אולי נגזרת של מוות בחלום, של אדם שאנחנו רואים שם. כי גם מוות של אדם בחלום בעצם לא מסמל את מותו, אלא מסמל את האפשרות שהתכונה שהוא מייצג בתוכי תתחדש. הוא מסמל את האפשרות שאני אוכל לבחור כיצד לבטא את אותה תכונה בחיי עוד פעם מחדש.
1: או שמערכות יחסים מהסוג שהוא מסמן עבורי יכולות להתחלף ולצמוח לתוך מערכות יחסים שקרובות יותר למה שאני כמהה אליו.
0: נכון, נכון. והמכנה המשותף של מה שאנחנו אומרים זה, אם אנחנו רוצים דבר חדש, צריך לפנות.
1: צריך לשחרר את הישן.
0: בדיוק.

0: אז תגיד יוסי, איך אנחנו מתייחסים בחלומות לסוגי חורבן שונים? האם יש הבדל בין צונאמי לבין אש לבין מישהו שבא והורס בית עם פטיש 5 קילו?
1: או עם פצצה.
0: או עם?
1: או עם טרקטור. או רעידת אדמה.
0: או רעידת אדמה.
1: יש רשימה ארוכה של כלי הרס. וכל אחד לפי טעמו, בואי נאמר. אבל כן, שמעתי לא מעט חלומות, למשל, על מקרים שבהם אנשים חולמים שיש איזה מין אסון עולמי כזה, מין מלחמת עולם כזו, שיש מלא פצצות אטום, וכל הסביבה מופצצת, ויש הרגשה שזה סוף העולם. שזה חלום די מפחיד, ואנשים די מתעוררים ממנו מסויתים, אבל המשמעות שלו היא ממש ממש טובה, כי נראה שאותו אדם שחולם כזה חלום, נמצא במצב שהוא יכול להרשות לעצמו לבחור לשנות את המציאות שלו בצורה דרמטית. כי הנה, הוא נמצא במקום שאפשר להגיד כן להרס כללי, שמאפשר הקמה מחודשת של תפיסת העולם שלו, של המציאות שלו בכלל. עכשיו, אז כשאנחנו רואים פצצה או אש, ניקח לצורך העניין, אם הפיצוץ הוא אש כזה, ואור כזה, והבזק כזה, אז אנחנו מבינים שאת ההרס אנחנו עושים דרך ראייה ברורה של המצב. כי האור מסמל גילוי, מסמל ראייה ברורה והבנה ברורה של מה לא טוב לי בזה, או מה אני רוצה שלא יהיה פה יותר. והבהירות הזו מאוד מאוד עוזרת לנו, כמו שאמרת קודם, בפינוי בינוי, מראים לך את התוכנית של הבית החדש, מראים לך איך יערסו את הבניין הזה, מראים לך את כל התהליך, כשזה ברור לי, אני הולך על זה יותר בקלות. אז להראות ולהבהיר ולגלות ולתאר, זה בדיוק כמו פצצה או אש בחלום, כן? האש מסמל את הבהירות והגילוי. אם ניקח למשל שיטפון, אני לא מדבר על צונאמי עכשיו, אלא על שיטפון של מים מתוקים. אז אני מבין שאני יכול גם להרוס דברים באיזה סערת רגשות. אני נכנס לאיזה מין מצב של טרנס רגשי, שבו כל כולי מנוהל על ידי הרגש, לא נכנס שם שום רציונל, שום מחשבה, שום היגיון, שום עשיית חשבון, ואני נותן ללב שלי להוביל אותי למקום הנכון.
0: אוהבת.
1: ואז אני אראה בחלום שיטפון. אני אראה נהר שעולה על גדותיו, אני אראה מאגר מים שנפרץ, אני אראה סכר שהתמוטט, ובא ושטף את הבית הזה המסכן.
0: וצונאמי, שיש המון חלומות.
1: צונאמי זה סיפור אחר. כי צונאמי בא מהים. והים הוא סמל לשינוי. ומתי אנחנו רואים צונאמי בחלום? הרבה פעמים אנחנו נכנסים למצבים שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לשנות משהו. ואנחנו מצעירים על העניין הזה. אני הולך לשנות את זה, ואני מתכונן להשתנות הזו, אני כבר מוכן להשתנות הזו, ועוד כל מיני ביטויים שאת בטח תוכלי להוסיף לאוצר המילים בעניין הזה עוד. אבל קורה לפעמים שאנחנו מטעינים את עצמנו באנרגיה של שינוי, מטעינים, מטעינים, מטעינים, אבל לא מורידים את המפסק. לא לוחצים סטארט. לא אומרים, אוקיי, טוב, עכשיו אני מתחיל לעשות את השינוי. ממשיכים להתכונן ולהתכונן. מה שזה עושה, זה אוגר אנרגיה של שינוי עד רמה שמשהו בתוך נפשנו לא יכול להכיל את זה יותר, וזה מתפרץ כמו צונאמי. הים שהוא סמל השינוי בא ומתפרץ אל המציאות שהיא היבשה, וסוחף אחריה את היבשה למצב של שינוי. זאת אומרת, במקום שאני אכנס לים, הים בא אליי, השינוי בא אליי.
0: ככל שאנחנו נמנעים, מתאפקים, עודפים, אוגרים את הצורך, מבינים את הצורך, אבל לא מיישמים, בעצם החורבן יעלים יותר?
1: סביר להניח שכן. סביר להניח שכן, אלא אם כן, אנחנו גם יודעים לבסט את התהליך הזה, אבל בעניין של שינוי, לשם שינוי, זאת אומרת, אני יודע שאני טוב עם עצמי. אני יודע מהם התכונות שלי, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני אוהב. ואני יודע שבסביבה שאני נמצא בה, אני לא אוכל לבטא את עצמי. כי זה כמו בית גידול. תקחי צמח מדברי, תשימי אותו באזור טרופי, הוא לא ישרוד. תקחי צמח טרופי, שימי אותו באזור גידול מדברי, הוא לא ישרוד. כל אדם צריך למצוא את המקום שבו יש אדמה שמתאימה לשורשים שלו. וכשאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שאנחנו מבינים שהאדמה שאנחנו נמצאים עליה, היא לא מתאימה כל כך לשורשים שלנו, אנחנו צריכים את הים. כדי לחצות יבשות, כדי להגיע למקום אחר שבו כן תהיה האדמה שמתאימה לנו. ובמקרים האלה, שאנחנו כבר מבינים שצריך לעשות שינוי, ודוחים ודוחים ודוחים, הצונמי בא ויוצר הרס שאומר, טוב, לא נשאר לך פה כלום, אתה יכול לעזוב. יש מין תרגיל כזה, שאני משתמש בו לפעמים, כי לפעמים אנחנו שומרים לעצמנו כל מיני דברים. מכשירים, חפצים, עניינים, ואני שם באיזשהו מקום, מחסן נגיד. ויום אחד אני אומר, טוב, איך אני אזרוק את זה? לפעמים אני פשוט לוקח פטיש שובר, ואז אני אומר, טוב, זה שבור, אין מה לעשות, נזרוק.

0: תשעה באב הוא מועד שמתאר לנו רצף של אסונות, רצף של מקרים קשים. אולי אפילו באיזשהו מקום, ממקום לא מודע, אנחנו אוספים את אותם אירועים ומצרפים בכל פעם שקורה איזה משהו נורא. בתאריך הזה אנחנו מצרפים את אותו אירוע לרשימה. וככה נוצרה מין רשימה כזו, כמו שתיארנו בתחילת התוכנית, מאותו אירוע של מניעת הכניסה לארץ ישראל בפני עם ישראל שהיה במדבר בשל חטא המרגלים, הרס בית ראשון ובית שני ונפילת ביתר ורצח של המונים שם, גירוש היהודים מאנגליה, מספרד, ועוד ועוד. כל מיני אירועים שאנחנו יכולים לצרף אותם לאיזה מין רשימה, שרק הרשימה עצמה יכולה לעורר תהיות. רגע, מה מנסים להגיד לנו פה ואנחנו לא מבינים? כן? זה כמו בחלום שהוא מגיע אליי פעם אחת ואני לא מתייחס אליו, ואז הוא מגיע בפעם שנייה, ואני לא מתייחס אליו, ואני מגיע פעם שלישית, ואני לא מתייחס אליו. ואז אנחנו קוראים לזה חלומות שחוזרים על עצמם. אז אם האסון הזה זה מין סיוט שחוזר על עצמו, מה הוא מנסה להגיד לי? איזה מסר?
1: מה אתה מבין מזה?
0: קודם כל אני מבין שהמציאות מדברת איתי. אני לא לבד פה. היא מדברת אליי. ואם אני אקשיב לה, אולי אני גם אוכל להתכתב איתה. ואולי להרגיש גם בצורה, להרגיש טוב יותר. בתור אחד שדייר זמני במציאות הזה.
1: או בתור אחד שכן מעוניין לשנות, להתפתח ולזוז.
0: כן, בסופו של דבר כן. אז אני רואה שהיה בית מקדש אחד ואחרי זה היה בית מקדש שני, ואני רואה שאחרי זה אין בית מקדש, יש אסונות אחרים. אני רואה ש...
1: אבל רגע, רגע, רגע. בואו נחזור אחורה ובואו נבדוק גם מה קרה אחרי כל אסון. אם דיברנו על זה שחורבן הוא בעצם מוטיבציה לשינוי, כן? אנחנו צריכים לחרב את הישן בשביל לאפשר חדש, בשביל לאפשר התפתחות, צמיחה וכו. אז בואו נבדוק איך אותו עם, מה קרה לו אחרי שהזהות שלו שנעשה בה סביב מקדש התפרקה, נכון? ואז בעצם יש את
0: הגלות.
1: יש את הגלות, כן. שיש לה שני גלים שונים. ובעצם איזשהו איסוף או בחינת זהות או שאלות של זהות שהפכו להיות חלק מהעם היהודי. ברגע שהאדם עצמו עומד בגולה מול אנשים אחרים שחיים אחרת, מאמינים בדתות אחרות, והרבה מאוד שאלות עלו על הפרק. מי כן. אנחנו, מה המנהגים שלנו, כמה אנחנו מושפעים מהסביבה שהתגלגלנו אליה, וכמה אנחנו מביאים את התוכן שלנו?
0: כן.
1: כן או לא להתבדל, כן או לא להתבולל?
0: אז בואי ניקח את מה שאת אומרת, ונשים את זה לצד אמירה שמזוהה מאוד עם המועד הזה של תשעה באב, שבעצם מה שהחריב את בית המקדש,
1: שנאת
0: חינם, ולא אהבת חינם. זאת אומרת, המלחמות הפנימיות, מלחמות היהודים, המלחמות שיש לנו בתוך עצמנו, אם כפרט, בתוך נפשו פנימה,
1: שנאת חינם כעם. היא לאו דווקא בתוך עצמנו, שנאת חינם היא שנאת חינם.
0: כן, אבל אני בתור אדם שמתעסק בחלומות, מסתכל אל תוכי פנימה ורואה עם.
1: אוקיי.
0: אני רואה המונים של אנשים שנמצאים שם בתוכי, וכל אחד מייצג תכונה אחת שנמצאת בתוכי. והמונים האלה יכולים לריב בינם לבין עצמם, וזה מייצג קונפליקטים פנימיים שמצויים בתוכי. אז אני יכול להתייחס אל שנאת החינם הזו, אל הקונפליקטים העיוורים האלה, גם כמשהו שקורה אצלי בפנים, וגם כמשהו שקורה בקהילה מצומצמת, וגם משהו שקורה אצל עם ישראל ששוכן בישראל, ואצל עם העם היהודי באופן כללי. וכן, הגלות מביאה אותך לחפש אחרי זהות מובהקת יותר, כדי לראות מה המכנה המשותף באמת שבינינו, גם מה המכנה המשותף שנמצא בין כל התכונות שמרכיבות אותי, אותי עצמי, וגם מה המכנה המשותף בין חבריי לקהילה, אם הקהילה המקומית או הקהילה הישראלית בכלל, או קהילת העם היהודי באופן כללי.
1: או קהילת בני האדם, זה עדיין צמצום והרחבה של אותו רעיון.
0: אני איתך, תודה על התוספת.
1: באהבה.

0: החיים הם חלום ברדיו מהות החיים, ואנחנו לקראת סיום התוכנית. נראה לאן אפשר לקחת את זה. דיברנו על תשעה באב, על המסרים שהיום הזה מביא איתו, על החשיבות שבלוותר על דברים, אולי אפילו להרוס דברים כדי לעבור למצב חדש בחיים. בוא ננסה לסכם, או ככה לצאת עם איזה שהם טיפים, או הבנות בקשר
1: לאן ללכת. תובנות אופטימיות מתוך כל החורבן הזה.
0: להוציא את הטוב מהעניין הזה להמשך חיינו, והצטרפה אלינו סיגלית מחבר, ונדבר על העניין, של איך להוציא טוב. אז מה את אומרת, קידה?
1: אני חושבת, קודם כל באופן כללי, ככל שאנחנו פחות מתנגדים לשינוי, פחות מתעקשים על איזושהי אשליה של ביטחון, כך השינוי יכול להיות פחות אלים. כך פחות יש צורך לפרק, להרוס, לחרב את עצמנו, אחרים, או חלקים בתוך עצמנו. ואפשר לאפשר איזושהי תנועה גמישה יותר של שינוי מתוך ידיעה של יציבות או של זהות. כן? אם דיברנו על זהות ועל חורבני הבתים השונים כיצירת זהות של עם או מיצוק של זהות, אני חושבת שככל שאנחנו יותר סומכים על עצמנו, כך אנחנו יכולים לאפשר שינויים בצורה שהיא גמישה, ואז אפשר לדלג על חורבנות, אני מקווה.
0: נשמע לי.
1: כן, אתה לוקח?
0: כן, נשמע לי. אפילו זה מפתה להיכנס לזה ולשפר את המיומנויות ולראות עד כמה אפשר לעשות שינוי בקלות, ועד כמה אפשר לעשות אותו בנעימות, ועד כמה אפשר לעשות אותו כמעט בלי התנגדות, כשאנחנו באים אליו באמת מאהבה.
1: אם כי זה מעלה שאלות של מה אני עושה עם עצמי כשהכל בסדר. מה אני עושה עם כל האנרגיה הזאת? מה אני עושה עם כל הזמן שמתפנה לי?
0: כשזה יקרה, אז נמצא משהו. מה את אומרת, סיגלית?
2: מה אני אומרת? ומה עם שינוי שקורה לנו כשאנחנו לא מתכננים אותו או לא רוצים אותו? כי יש הרבה דברים כאלה בחיים, והשינויים מגיעים אלינו לפתח הדלת, וקורים פתאום.
1: שאלה
2: איזה חלק. ואז עניין או של גישה או של מודעות, איך להתמודד עם זה, אבל אפשר גם מזה להוציא את הטוב, לא?
0: כן, אפשר להוציא מזה את הטוב, ואפשר תמיד לבחור. לא כל מי שמגיע אליי לדלת ודופק בדלת, אני אומר לו, בוא תיכנס. יש כאלה, אני אומר להם, תשמע, טעית בכתובת, לך תחפש לך בית אחר.
2: כשאנחנו לא מדברים רק על אנשים, נכון?
0: כן, אנחנו מדברים על מצבים בחיים שמגיעים אלינו. אנחנו לא חייבים לקבל אותם. אנחנו יכולים עדיין לבחור באילו מצבים אנחנו רוצים. ונכון, אנחנו מדברים הרבה פה בתוכנית על איך אנחנו הופכים להיות אלה שיוצרים את המציאות של עצמנו. אבל זה לא אומר שאנחנו לא מגיעים למצבים לפעמים שהמציאות נותנת לנו מתנות ונותנת לנו הזדמנויות לקפוץ למצב חדש, גם אם לא עבדנו עליו, גם אם לא

0: חושבת שתוך כדי שדיברת כזה הרהרתי בפנים, ונראה לי שכשאנחנו מקבלים את עצמנו ולא מנסים לשנות את עצמנו יותר מדי, אז גם כל שינוי מגיע לנו באיזושהי ברכה. ואנחנו יודעים איך להתמודד איתו ולבחור אם לקבל אותו או לא לקבל אותו. זה יוצר פחות התנגדויות לשינויים כשאנחנו לא משנים את עצמנו. מה אתם אומרים?
1: אני חושבת שזה קצת יותר מורכב מזה. אני חושבת שהרבה פעמים שינויים מגיעים אל פתחי, גם אם לא בחרתי בהם, כי עכשיו זה מאלץ אותי לזוז, או אם דיברנו מקודם על חלקים שונים בתוכי, יכול להיות שלא כל הקולות שבי מתאים להם שינוי, בדרך כלל לא כל הקולות שלי מסכימים על שום דבר, אבל עדיין, אם מגיע שינוי, הוא הכרחי. אני לא יכולה להישאר, אני לא יכולה להמשיך לדבר בלירות, זה לא רלוונטי.
0: מה זאת אומרת השינוי הכרחי?
1: כשהגיע...
0: בפנים, בתוכנו או החיצוני?
1: יש איזושהי קורלציה בין החיצוניות והפנימיות. כשהחיצוניות משתנה, הפנימיות משתנה באיזושהי רמה, בהכרח, אחרת אנחנו קצת מתנתקים, אנחנו הופכים להיות אותם זקנים קצת דמנטים שלא כל כך בסינק עם המציאות סביבנו.
2: כן, כן. אז אולי ננסה לעשות איזה סיכום, כדי לעשות איזה מין סדר בתהליך הזה, ששינוי הוא הבן זוג של ההשלמה. כשאנחנו מדברים על שינוי, אנחנו בעצם מדברים על בחירה. ובכל עניין שאנחנו נתקלים בו, אם זה מצב, אם זה יחסים, אם זה מיקום, אם זה תעסוקה, אנחנו בוחרים. וכשאנחנו בוחרים, אנחנו מתבוננים בדבר הזה שאנחנו בוחרים, ואנחנו מרגישים אם אנחנו שלמים עם זה. ואם כן, אז אנחנו מותירים את זה כפי שזה. ואם אנחנו לא שלמים עם זה, אנחנו ניגשים לצד השני, שנקרא שינוי, כדי לשנות את זה למצב שבו נוכל להיות שלמים עם זה. כי זה התהליך שהבחירה מביאה אותנו אליו. היא מביאה אותנו לבניית עולם שיש לנו השלמה איתו. שיש בו שלום פנימי. שהעולם הרוחני שלנו הופך להיות עולם שיש בו מעט מאוד קונפליקטים. כל דבר שאנחנו שלמים איתו, הוא כמו אריח נוסף שמצטרף לפאזל של תמונה של שלום. וכל אריח כזה שאנחנו לא שלמים איתו, אנחנו מחויבים לשנות אותו, זה אומר לעצב אותו מחדש, עד שיתאים לתמונת השלום שנמצאת שם אצלנו.
1: יפה, זה היה יוסי. רבא יוסי.
2: שיהיה שלום עלינו ועל כל עם ישראל.
0: אמן.
1: אמן.
2: תודה לסיגלית, לקידה, לטלי.
1: ליוסי.
2: לכל צוות אולפן מהות החיים בתוכנית החיים עם חלום. תודה לכם המאזינים ולהשתמע בשבוע הבא.

שפת נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ. עם המגרת התינה א' את שוקתי בינה, הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה, מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה.

אדם לבד בלב נהר צועק עד שגרונו ניחר אז זה זכרי על פועלי בין שמיים וארץ

0: בין שמיים וארץ. אז נפלתי על ברכיי וביקשתי תשובה.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למחסן. רפאל עיני עורך, נועל בסבי מפיקה, אני יוסי בבליקי, עם ג'ינגל אחר, ביום אחר, מחסן אחר, מחסן תשעה באב. הרב יעקב הרשבסקי, באחד השיעורים האחרונים שלו ששמעתי, מתאר את המנגנון הפשוט, אבל המטלטל, של המעבר מאלף לבית. מהפשוט למורכב. מעבר שמרומז בשם אב, חודש אב, מאלף לבית. המעבר מהחלום הפשוט שלי, האחד, לגילוי המאוד לא פשוט של אני ואתה. ואת ההתמוטטות של החלום, השבירה שלו, שנמצאת במעבר הזה, מאלף לבית. או יותר נכון, בין האלף לבית. משה רבנו יורד עם הלוחות מההר, עם חלום גדול שמתנפץ במציאות. ומכאן המציאות מסתבכת, היא תמיד מסתבכת. ועם שלושת השבועות האלה שבין י' ז' לתמוז לתשעה באב, הם הזמן הטוב של נביאי התוכחה והזעם, שמתריעים על ההסתבכות. תשעה באב זה כבר הזמן של הקינה, של הקניעה.